אויב. מול עשן הדלקות והתגיל, מול הקרב בברקים ובקולות, כל צנחן הוא כבודו של החיל, כל צנחן הוא החיל כולו. מאחורי הצנחנים

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים משני קולות

כל מקום בו נהיה ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל אהוב. ובפועל, בנפעל, בהתפעל, את הפועל אהוב נדקדק ונגלגל.

יש בארץ מלחמה, וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילן אחד יתום

0: מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אנו, מילא, מילא.
1: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: קצו רגל. מה שלמה של רבקה הר?
1: היא עזבה את יוסקה אבן.
2: שש שנים וכבר נגמר?

0: שברו לי קטרה.
1: זה שן השחת המצרי.
2: שבמקום ריבה אכל משחת נעליים?
0: זהו זה, ואיך נלחם?
3: כן, באמת, בחור בריא.
1: מת.
2: מתי?
3: אחרי ההיא מרמתיים.
0: כן, הייתה תקופה של חבר'ה.
2: וחבר'ה?

עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

וסבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים עבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזעקות הופעלו 3 פעמים במהלך הלילה בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו ורקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. עוד הופעלו הבוקר התראות באזור מרון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. בסך הכל שוגרו משעות הלילה 15 רקטות ליישובי הצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ערך פגישה בחדר המצב בבית הלבן כדי לקבל החלטה סופית בנוגע לאיראן. בתום שעתיים אמר בכיר אמריקני לניו יורק טיימס כי הפגישה הסתיימה ללא הכרעה. במקביל באיראן אישרו שההסכם נמצא בשלבי אישור סופיים, אך טרם הודיעו רשמית על עמדתם. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מדע שהגיעו למקום קבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ומהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח, והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע הלילה קשה רוכב גלגינוע כבן 30 מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה, עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות מעט אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח עדיין בעיקר בשעות הערב.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

0: לא צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו 3 פעמים במהלך הלילה בקריית שמונה והסביבה, חלק מהשיגורים יורטו ורקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. עוד הופעלו הבוקר התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. בסך הכל שוגרו מאז שעות הלילה 15 רקטות ליישובי הצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ערך פגישה בחדר המצב בבית הלבן כדי לקבל החלטה סופית בנוגע לאיראן. בתום שעתיים אמר בכיר אמריקני לניו יורק טיימס כי הפגישה הסתיימה ללא הכרעה. במקביל באיראן אישרו שההסכם נמצא בשלבי אישור סופיים, אך טרם הודיעו רשמית על עמדתם. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מדע שהגיעו למקום קבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ומהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע הלילה כאשר רוכב גלגינוע כבן 30 מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות מעט אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח עדיין בעיקר בשעות הערב.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג?
10: עוד תדיר
7: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תקשיבו.

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שני ירוטים בוצעו הבוקר בגליל המערבי מבלי שהופעלה הזעקה. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. במהלך הלילה הזעקות הופעלו שלוש פעמים בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו, והרקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. הכל שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל מאז שעות הלילה. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקה. צוותי מדע קבעו את מותו בזירה, כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח, והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע הלילה קשה, רוכב גלגינוע כבן 30 מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה, עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אומנם עולות מעט אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח עדיין בעיקר בשעות הערב.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
8: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן.

0: מכך.
1: אבל

0: תסתום אותו בקש, חתיכה קטנה כזה. חתיכה, קש, תשים אותו פה בלא יבד מים. חתיכה קטנה.
1: הקש הוא ארוך, צאתי ביתי ניונה. הקש הוא ארוך, אנא תני לי עצה.
0: גסר אותו היסף, היסף, היסף. גסר אותו היסף, היסף. גסר אותו.

0: بقرزين اياسف قصرته بقرزين.
1: سمعتي
0: قصرته؟ نو شليلي هذا مايل.

0: זאת היוסף, יוסף היוסף, תשחי זאת היוסף היוסף, תשחי זאת ה...
1: במלך

0: 할래 마지막
1: 마지막
2: שבת עברית ב-103 FM, עורך אליהו בן יגאל.

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מיירטים שוגרו הבוקר בגליל המערבי לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. המטרה יורתה בטרם חצתה לשטח ישראל. כתוצאה מהיירות נפלו שברים בשטח ישראל, בשטח פתוח סמוך לגבול, ללא נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. במהלך הלילה הזעקות הופעלו 3 פעמים בקריית שמונה והסביבה. חלק מהשיגורים יורטו, רקטה אחת פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. דובר צהל עדכן כי זמן קצר לאחר מכן הושמד משגר שממנו שוגרו רקטות. בסך הכל שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל מאז שעות הלילה. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 24 נורה למוות בכפר ירקע, צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ומהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נהרג מפגיעת רכב במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח, והנסיבות נחקרות. בתל אביב נפצע כאשר רוכב גלגינוע כבן 30, הוא פונה לבית החולים איכילוב מחוסר הכרה, עם פגיעה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין קריר באופן יחסי. במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות אמנם עולות מעט, אבל נשארות נמוכות מהממוצע לעונה. מחר וגם בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. מזג האוויר חוזר להיות ממוצע לעונה מבחינת מספרים. מזג האוויר יהיה נוח עדיין בעיקר בשעות הערב.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בני.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: שבת עברית ב-103 FM.

0: בין כל הבנות שהיו עד עכשיו
1: רק את המורה לטבע נוהה
2: צחק נרקיס כולה חיננית
3: רכה עדינה וגם טבעונית אצלנו בראשון הייתה משולה לנוף ראשוני

0: ne sait pas.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: Let's end digital.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מיירטים שוגרו הבוקר בגליל המערבי לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. המטרה יורתה בטרם חצתה לשטח ישראל. שברי יירוט נפלו בשטח פתוח סמוך לגבול, אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורת שיגור שחצה מלבנון. לאורך הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. רקטה פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. בסך הכל מאז שעות הלילה שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. טרור האבנים ביהודה ושומרון. צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מדע העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. האלימות בחברה הערבית. סמר חלבי, בן 24, נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מדע קבעו את מותו בזירה. כתבנו אור אביד מוסר כי סמר נרצח לעיני אחיו בעת ששעה בביתו, לרגל חגיגת יום הולדת משפחתית. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 1 סמוך למחלף לוד. הלילה נהרג רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות תורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
13: מלון בחול, בוקית באיסטה.
10: רוצים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM
14: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח לרותי נבון.

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים איי דיגיטל, הכי אפל בישראל
1: Let's איי דיגיטל
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל העליון ובאצבע הגליל. זהו שיגורים בודדים אשר יורטו בהצלחה, ומפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. הבוקר מיירטים שוגרו בגליל המערבי לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון, שיורטה בטרם חצתה לשטח ישראל. שברי יירוט נפלו בשטח פתוח סמוך לגבול, ללא נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות באזור מירון, אז יורט שיגור שחצה מלבנון. לאורך כל הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. רקטה פגעה במרכז העיר וגרמה לנזק רב במקום, ללא נפגעים. בסך הכל מאז שעות הלילה שוגרו יותר מ-15 רקטות לשטח ישראל. אזעקה נשמעת בשעה זו בשומרה שבגליל המערבי, בשל חדירת כלי טיס עוין. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם הבוקר התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון, שם מדווחים בשעה האחרונה על שורת תקיפות. טרור האבנים ביהודה ושומרון, צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. האלימות בחברה הערבית, סאמר חלבי, בן 24, נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כתבנו אורביד מוסר כי סאמר נרצח לעיני אחיו בעת ששהה בביתו לרגל חגיגת יום הולדת משפחתית. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 1 סמוך למחלף לוד. הלילה נהרג רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. מהמשטרה נמסר כי ככל הנראה מדובר בתאונת פגע וברח. אזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין מוסיפות להישמע בשורת יישובים בגליל המערבי, בהם זרעית, שומרה ואבן מנחם. השוהים במקום מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונה חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
12: מלון בחול, בוקית באיסטה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: Benzema.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות כללית מושלם מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: Let's iDigital.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר באצבע הגליל בשל חדירת כתבם. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לפני כשעה הופעלו אזעקות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי זו הייתה נפילה במרחב. נבדק אם מדובר בפגיעה ישירה או בנפילת שברי ירות. עוד היום הופעלו התראות בגליל העליון, באצבע הגליל ובגליל המערבי. מרבית השיגורים יורטו וזוהו נפילות שברי ירות, ללא נפגעים או נזק. טרור האבנים ביהודה ושומרון. צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, התייחס היום למסע ומתן עם איראן ואמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. עוד הוסיף, הנשיא הסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך הגסט. האלימות בחברה הערבית, סמר חלבי, בן 24, נורה למוות בכפר ירקע. צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. כתבנו אור אביד מוסר כי סמר נרצח לעיני אחיו בעת ששהה בביתו, לרגל חגיגת יום הולדת משפחתית. על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 118 ערבים באירועי אלימות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונע חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
13: מלון בחול, בוקית באיסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: שלוש שפה
3: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח לרותי נבון.

0: 103 FM.
1: שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל-

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
6: end it. אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת קליטה SON באצבע הגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. התראות נוספות הופעלו לפני כשעה באצבע הגליל. דובר צה"ל מעדכן כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. קודם לכן הופעלו התראות גם בגליל המערבי לצד אזעקות על ירי רקטות. מדובר צה"ל נמסר כי מטרה אווירית חשודה אחת נפלה בשטח הארץ בסמוך לגבול עם לבנון. כלי טייס בלתי מאויש אחר שחצה מלבנון יורט. האזעקות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי עירות. לא היו נפגעים. האירועים הללו מצטרפים להתראות שהופעלו מוקדם יותר בגליל העליון, באצבע הגליל ובגליל המערבי, כשמרבית השיגורים יורטו וזו נפילות של שברי עירות. בכלל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט אקסט, אמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. לדבריו, הנשיא הסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם או שהתמודדו עם מלחמה. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו מוכנים ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך אקסט שהוסיף כי ייתכן שטהרן לא תרצה לוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אבל בוושינגטון מאמינים שבחלוף הזמן, סביב שולחן הדיונים, היא אכן תוותר עליהן. צעיר בן 22 נפצע קל מידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות תורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

אוויר השני כבר תשינה, וירח אוויר ריח פינה, אחריך ריחה ישקירני, וכי עין מתוקה ברני, לבבי פג לו כאן ברוח, מאז לי הייתה

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
5: end digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים בגליל המערבי. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. התראות הופעלו לפני כשעה גם באצבע הגליל לצד התראות על ירי רקטות. דובר צהל מוסר כי אותה מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון, וכי הזקות על הירי הופעלו מחשש לנפילת שברי רות. שעה קודם לכן הופעלו התראות נוספות באצבע הגליל. דובר צהל עדכן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. קודם לכן הופעלו התראות גם בגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית חשודה אחת נפלה בשטח הארץ, סמוך לגבול עם לבנון. כלי טיס בלתי מאויש אחר שחצה מלבנון יורט. לא היו נפגעים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מציינת כי ביממה האחרונה 9 פעמים נשמעו הזקות ביישובי הגליל, כשמרבית השגורים יורטו וזו נפלות של שברי עירות. בכלל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. שר המלחמה של ארצות הברית פיט אקסט אמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. לדבריו, הנשיא הסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם, או שיתמודדו עם מלחמה. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו מוכנים ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך אקסט שהוסיף כי ייתכן שטהרן לא תרצה לוותר על השאיפות הגרעיניות שלה, אבל בוושינגטון מאמינים שבחלוף הזמן, סביב שולחן הדיונים, היא אכן תוותר עליהן. צעיר בן 22 נפצע קל מיידוי אבנים בכביש 60 סמוך לצומת סלע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונע חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? אוטוטיר, אוטוטיר, אוטוטיר. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח לרותי נבון.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות

0: Benzema.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
2: במקום אחד.
1: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בנהריה וסביבתה, כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. זמן קצר קודם לכן אזעקות נשמעו גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה, כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי שתי רקטות שוגרו מלבנון, אחת יורתה והשנייה נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים. במקביל, לאורך כל השעות האחרונות מופעלות התראות ביישובי הגליל על חדירת כלי טיס עוינים. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח על נפגעים, כך לפי הודעות דובר צה"ל. ועל רקע האירועים דובר צה"ל מעדכן כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צה"ל נערך לאפשרות של ירי נרחב מלבנון לאזור יישובי הצפון. נדגיש כי נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט אקסט, אמר בשיחה עם כתבים בסינגפור כי ישנה התקדמות טובה וכי איראן מתקדמת לכיוון וושינגטון. לדבריו, הנשיא הסכים רק לעסקה שטובה לארצות הברית ולביטחון העולם או שהתמודדו עם מלחמה. אנחנו מוכנים אף יותר משהיינו מוכנים ביום הראשון אם נידרש, אבל הנשיא מעדיף שלא. כך אקסט שהוסיף כי ייתכן שטהרן לא תרצה לוותר על שאיפות גרעיניות, אך בוושינגטון מאמינים שבחלוף הזמן, סביב שולחן הדיונים, היא אכן תוותר עליהן. צעירה כבת 20 נפגעה באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה, ופינה אותה לבית החולים איכילוב שבעיר, כשהיא במצב בינוני, עם פציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונה על חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
14: מלום בחול, בוקי בייסטה, מלום בחול, בוקי בייסטה.
0: החדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: לפני סיום נעדכן כי בשעה זו נשמעות אזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון במשגב עם שבגליל העליון. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: Let's איי דיגיטל.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני כשעה בנהריה וסביבתה בעקבות ירי רקטי מלבנון. זמן קצר קודם לכן, אזעקות נשמעו גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים. במקביל, לאורך כל שעות היום, מופעלות ביישובי הגליל התרעות על חדירת כלי טיס עוינים. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. לפי הודעה דובר צהל. ועל רקע האירועים מוקדם יותר הודיע דובר צהל כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צהל נערך לאפשרות של ירי מלבנון לאזור הצפון. נדגיש כי נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. בוושינגטון מודיעים כי הטיפול בסוגיית הגרעין האיראני עשויה להידחות לשלבים המאוחרים יותר, כך לפי דבריו של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט בתדרוך לעיתונאים שנערך היום. לדבריו, למרות שאיראן עלולה לסרב לוותר על שאיפותיה הגרעיניות בעת הנוכחית, בארצות הברית מאמינים כי לאורך זמן וסביב שולחן הדיונים היא תיאלץ לעשות זאת. אקסט הבהיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן לחתום על עסקה רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם כלשונו, והוסיף כי הנשיא טראמפ ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידה הצורך, אולם הוא מעדיף שלא. באותה עקבת 3 טבעה בחוף ים בנווה ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים רמב״ם שבחיפה, כשהיא במצב קשה מעורפלת הכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
1: מלון בחול, בוקית באיסטה.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך
13: יואב חנני.
14: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח לרותי נבון.

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
1: Let's i Digital.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באצבע גליל בעקבות ירי רקטות מלבנון, אזעקות נשמעו לפני כשעה גם בנהריה וסביבתה, וזמן קצר קודם לכן גם בצפת וראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי בכלל האירועים חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי נרשמו נפילות גם בחופי הים, בנהריה, מרחק קצר מהמתרחצים, אולם לא היו נפגעים. במקביל לאורך כל שעות היום הופעלו ביישובי הגליל התרעות על חדירת גליטה SON. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח הנפגעים, כך לפי הודעות דובר צה"ל. ועל רקע האירועים מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צה"ל נערך לאפשרות של ירי מלבנון לאזור הצפון. נדגיש כי נכון לעת הזו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למשא ומתן. בוושינגטון מודיעים כי הטיפול בסוגיית הגרעין עשוי להידחות לשלבים מאוחרים יותר, כך לפי דבריו של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט בתדרוך לעיתונאים שנערך היום. לדבריו, למרות שאיראן עלולה לסרב על ויתור שאיפותיה הגרעיניות בעת הנוכחית, בארצות הברית מאמינים כי לאורך זמן וסביב שולחן הדיונים היא תיאלץ לעשות זאת. אקסט הבהיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן לחתום על עסקה רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם כלשונו, והוסיף כי הנשיא טראמפ ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידת הצורך, אולם הוא מעדיף להימנע מכך. בתוך כך, בסעודיה מדווחים כי משלחת של חמאס הוזמנה למצרים כדי לחדש את השיחות על הכניסה לשלב השני בהסכם. פעוטה בת 3 טבעה בחוף הים בנווה ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים רמב״ם שבחיפה במצב קשה, כשהיא מורפלת, הכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מלון בחול, בוקית באיסטה.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון הארץ, לפני דקות ספורות נצפה מעל שמי שמורה, ירות מבלי שנשמעה אזעקה, כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. ולפני זמן קצר אזעקות בעקבות ירי רקטי מלבנון נשמעו בחרמיאל והסביבה, כשהקודם לכן נשמעו אזעקות גם באצבע הגליל, אזעקות נוספות נשמעו לפני כן גם בנהריה וסביבתה, וזמן קצר קודם לכן גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי בכלל האירועים חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מציינת כי נרשמו נפילות גם בים מול חופי נהריה, מרחק קצר מהמתרחצים, אולם לא היו נפגעים. במקביל, התראות על חדירת קליטה SON הופעלו לאורך כל שעות היום ביישובי הגליל. מרבית המטרות האוויריות החשודות יורטו, אך אחת נפלה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בכל האירועים לא דווח הנפגעים, כך לפי הודעה דובר צהל. ועל רקע האירועים מוקדם יותר הודיע דובר צהל כי בהמשך להעמקת הפעילות בדרום לבנון, צהל נערך לאפשרות של ירי מלבנון לאזור הצפון. נדגיש כי נכון לעת הזו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. בוושינגטון מודיעים כי הטיפול בסוגיית הגרעין האיראני עשוי להידחות לשלבים המאוחרים יותר, כך לפי דבריו של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט בתדרוך לעיתונאים שנערך היום. לדבריו, למרות שאיראן עלולה לסרב על ויתור שאיפותיה בעת הנוכחית, בארצות הברית מאמינים כי לאורך זמן וסביב שולחן הדיונים היא תיאלץ לעשות זאת. אקסט הבהיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן לחתום על עסקה רק אם היא תהיה נהדרת עבור המדינה ועבור ביטחון העולם כלשונו, והוסיף כי הנשיא טראמפ ערוך גם להתמודדות צבאית מול איראן במידת הצורך, אולם הוא מעדיף להימנע מכך. בתוך כך בסעודיה מדווחים כי משלחת של חמאס הוזמנה למצרים כדי לחדש את השיחות על הכניסה לשלב השני בהסכם. פעוטה בת 3 טבעה בחוף הים בנווה ים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים רמב״ם שבחיפה במצב קשה כשהיא מרופלת הכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
11: מלון בחול, בוקית באיסטה.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח לרותי נבון.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: Let's i דיגיטל.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון הארץ, הזקות בעקבות ירי רקטי מלבנון נשמעו בחרמיאל והסביבה, כשעה קודם לכן נשמעו הזקות באצבע הגליל, הזקות נשמעו לפני כן גם בנהריה וסביבתה, וזמן קצר קודם לכן גם בצפת, ראש פינה ויישובי הסביבה. דובר צה"ל מעדכן כי בכלל האירועים חלק מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים, נפילות נרשמו גם בים מול חופי נהריה, מרחק קצר מהמתרחצים, אולם לא היו נפגעים. ועל רקע הסלמה בצפון הארץ והחמרה אפשרית בהנחיות פיקוד העורף, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון. ולמרות שבצהל העריכו כי הירי צפוי להעמיק גם ליישובים מרוחקים יותר מהגבול, התושבים לא הותקנו על כך. החשיפה של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
9: בפיקוד צפון העריכו כבר בשעות הבוקר כי הירי מלבנון צפוי להתרחב לעומק הגזרה ולהגיע גם לאזורים כמו נהריה. למרות זאת, הודעה לציבור פורסמה רק בשעות אחר הצהריים, דקות בודדות לפני הזקות בצפת, ובהמשך בנהריה ובגליל המערבי. בצהל אומרים כי הציבור הותקן בהתאם להערכת המצב המבצעית, אך ברשויות בצפון מותחים ביקורת וטוענים כי לא ניתן לדבר על שגרה אחרי יותר מחודש של התראות וירי מתמשך.
8: ולסיום, ישראל זכתה בשתי מדליות באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
10: הישג לישראל שזכתה בשתי מדליות באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית שנערכת בבולגריה. מדליית ארד לנבחרת הקבוצתית בקרב רב, וכסף בדירוג המדינות שמשקלל את כל התרגילים האישיים והקבוצתיים באליפות. מחר תנהל האליפות עם התרגילים האישיים של דניאל מוניץ ואלונה טל פרנקו.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך עדיין נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר אם אתם גרים בהרים, הלילה צפוי להיות קריר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וקריר מעט, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
13: מלום בחול, בוקית בייסטה. מלום בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
14: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
3: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
17: שלום שלום ובשורות טובות לעם ישראל, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, כאשר אנחנו מתחברים לסודות הקדושים, לעולם שכולו טוב, דרך ה-72 שמות הקודש בחוכמת הקבלה. כמדי שבוע אנחנו מתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ובראשם ספר הזוהר הקדוש, יחד איתנו באנרגיה השמימית והמיוחדת לקבל עצות טובות יותר בחיים שלנו, גם אם עוברים תקופות לא פשוטות ומורכבות, תקופה מאתגרת, אבל לנו יש אמונה. אמונה תמימה בשם מתברך, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם, ושואבים כוחות כמובן יחד איתנו. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט, עורכת ראשית, משה בלולון דיגיטל, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. לפני שאנחנו כבר נצא לדרך, כמובן אנחנו פותחים את שיחת הפתיחה שלנו כדי לקבל אנרגיה לשבוע טוב יותר, לקוחות כמדי יום ביומו, ואתם יודעים, מצפים לנו כל כך הרבה הפתעות בכל רגע ורגע, אבל אחד מהעיקרי האמונה זה אמונה. אני מאמין באמונה שלמה בכל יום בביאת המשיח, זה אחד מ-13 עיקרים. יש הרבה סוגים של אמונה. האמת שהאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. דרגה ראשונה, יש לנו אמונה פשוטה, שאדם מאמין שכל מה שקורה לו, או גם לאחרים, הכל זה מעט השם מתברך בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו המקרה הקטן ביותר. יש דרגה שנייה שהיא קצת בינונית, שאדם מאמין שההשגחה של הבורא היא תמיד, אבל אך ורק לטובה, וממילא הוא יודע שכל מה שקורה לו, וגם מה שיקרה לו, הכל לטובה. ויש גם דרגה עליונה יותר, זה נקראת הדרגה השלישית, שאדם מאמין שיש תכלית לכל דבר, שהשם עושה, והוא בא על כל המעשים, ואדם מחפש את הרמזים למה השם עושה לי, כדי להתחזק יותר באמונה, הוא מחפש איך להכיר, לדעת את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שעובר עלינו. האמת ששלושת הדרגות הללו הן באמת דבר אחד, כי האמונה היא אחת, שאדם מאמין שאין עוד מלבדו יתברך, וכל מה שקורה בעולם, הכל הכל בהשגחה פרטי פרטית. ואם אנחנו מסתכלים ומתבוננים בדבונה הזאת, שהכל מהשם יתברך, אז בוודאי שהכל בוודאי לטובה, כי תכלית הבריאה להיטיב עם הבורים. וככה בוודאי לכל דבר יש סיבה ותכלית, שילמד את כולנו, את הברואים, להכיר את השם יתברך ולדעת אותו, כי לא ייתכן שהבורא יעשה דבר בלי תכלית. ובאמת הדרגה הראשונה שאמרתי היא האמונה שהשם יתברך הוא השליט והוא היחיד בעולמו, וכל מה שקורה בעולם, הכל, אבל הכל ממנו בהשגחה מלאה ומדויקת, וגם בתקופתנו שאנחנו רואים לפעמים דברים שאנחנו לא מבינים אותם, הרבה איסורים, תקופה מאתגרת, מלחמות בעולם, יוקר יאמיר, חוצפה יסגה. אבל כתוב, ריבון כל המעשים, אתה שולט על כל המעשים, כמו שאנחנו אומרים גם ב-13 עיקרים של הרמב״ם, שאנחנו אומרים את זה מדי יום ביומו, אני מאמין, באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עשה, עושה, ויעשה לכל המעשים. במילים אחרות, כל מה שנעשה בעולם, מהדבר הפעוט ביותר, ועד הדבר הגדול ביותר, הכל השם עושה. לכן, אנחנו צריכים להאמין שכל מה שעובר עלינו, ברוחניות, בגשמיות, בין שזה בא לנו ממקרה הטבע, הטבע בגימטרי אלוקים, בין שזה בא מבני אדם, בין שזה בא לנו מעצמנו, הכל, אבל הכל ברצות השם יתברך. במילים אחרות, ככה השם רוצה. ויש דברים שאנחנו לא מבינים, לא נבין ולא נדע. אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בתקופה הזאת באמונה. גם אם אנחנו לפעמים מיואשים, עצובים ולא מבינים, ובכל זאת צריכים להשליך את השכל ולהיצמד לאמונה, ובכל פעם שקורה לאדם איזה דבר שלא לפי רצונו, אז הוא צריך להקדים קודם כל את האמונה, מי שולט בעולם, מי בעל הכוחות כולם, מי ברא את העולם, איך נוצר המחשבה, איך נוצר השכל, איך נוצר העולם, מי בשרי, איך זה אלוקה, להתחזק באמונה, ורק לאחר שאדם מאמין באמונה שלמה שאין, אבל אין עוד מלבדו, הוא גם לא מאשים אף אחד בצערו, לא את פלוני שמצער אותו, לא את אלמוני שבגללו נגרם לו צער, והוא לא תולה את זה בשום גורם אחר, מלבד השם יתברך בעצמו, שהוא מביא עליו את הצער לטובתו, רק אולי אז מותר לו להפעיל את השכל, ורק על מנת להבין מה השם יתברך, ואז הוא מתחבר עם הנושא של התפילה. תפילה לאל חיי. אז על כן ובהתאם לזאת, שאנחנו כאן מתכנסים ביחד כמדי שבוע, מתחברים לאמונה, מתחברים לבורא, מתחברים לאנשים היקרים, אז ככה אנחנו שבת אחים גם יחד, ומקבלים את הכוח האמיתי והעליון לתת לכם את העצות הטובות ביותר דרך הספרים הקדושים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אז שלום וברכה לך, לך רינת, מה שלומך רינת?
18: בסדר גמור, רציתי להודות לך ולכל הצוות שלך שהם עזרו לי בצורה ממש יוצאת מן הכלל, גם לידיד וגם לנחמן וגם לך בזכותך שדיברתי איתך. עכשיו מה שקורה, אני רציתי גם
17: להודות... מה קרה? תספרי לנו אבל על מה התודה. את מדברת על מה התודה. זכית במפעל הפיס, אריאלה התקשרה אליך או שהיא נעלמה אריאלה? מה קרה?
18: ככה, הבן שלי היה בבית חולים, בבית חולים של חולי נפש. עכשיו מה שקורה, הוא היה צריך לקבל שיקום ולא נתנו לו, ושהרזיקו אותו שם, היה נכנס לבית חולים ויוצא לבית חולים. לא מרגיש טוב, נכנס ויוצא. שיקום לא נתנו לו כמו שצריך. עכשיו, אחרי שדיברתי איתך, אתה אמרת לי שצריך איזו תפילה מיוחדת, ותכף, תוך אחרי שבועיים, באמת, הייתה לו ועדה, וישרו לו שיקום, ועכשיו, בעזרת השם, הוא יצא לשיקום.
17: ברוך השם. אז קודם כל, בואי נתקן איזה נקודה קטנה. אנחנו היום, בתקופתנו, כבר לא משתמשים במילה חולה נפש, אלא מתמודד נפש.
18: נכון.
17: הכל בסדר. וכמובן גם להטיב עם בני אדם, ותתפלי לשמוע שגם ברפואת הנפש התורה הקדושה והקבלה והסגולות והאמונה אפשר לרפא הכל. רפאה נפשי כי חטאתי לך, גם כתוב. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שדוד המלך מדבר הרבה על נפש, נפש, נפש, לא פעם ולא פעמיים בספר התהילים. וגם את הנפש, זה עיקר התיקון בדורות האחרונים, אפשר לרפא את הנפש, נכון? נכון, אנחנו רואים נכון. הרבה הרבה תפילות נפשי כאפר לכל תהיה, נפש, נפש, נפש. וזה אחד מהדברים הגדולים שחז"ל הקדושים מדברים על הנפש, כי כל הבעיות הן מתחילות מהנפש. הנפש זה נמצא בכבד, והדם זה הנפש. אוקיי, ומה קורה עכשיו? תספרי לנו.
18: עכשיו ככה, עכשיו אני מחכה לשיקוב בשבילו.
17: כן.
18: ואני לא יודעת מתי יתנו לו. הוא הולך קצת בבוקר לעבודה, ואני צריכה לקבל שיקום, צריכים למצוא לו.
17: שיקום, את מדברת על סל שיקום.
18: סל שיקום, כן, צריכה, אני לא יודעת להסביר בדיוק את עצמי.
17: נכון,
18: אוקיי. סל שיקום, כן, סל שיקום. ובמקביל, אני לא יודעת מה יהיה לו, אני מקווה שימצאו לו מקום שמתאים לו ומקום טוב. במקביל גם רציתי להתייעץ איתך לגמרי הבן השני.
17: כן.
18: הבן השני שלי הוא גם עומד להתגרש. אני לא יודעת מה קורה בינו ובין אשתו. אין לי קשר איתם כל כך. מיום של החתונה אין לי כל כך קשר איתה. בכלל אין לי קשר איתה. ללא סיבה.
17: איתה או איתו גם?
18: איתו יש לי לרצופים כי הוא מרחפף, אבל איתה בכלל.
17: כמה זמן הם נשואים?
18: הם נשואים כמעט 6 שנים. 6 שנים.
17: וכמה ילדים יש להם?
18: 3 ילדים.
17: ותאמרי לי בבקשה.
18: ואני לא ראיתי...
17: אז אם את לא בקשר איתם, אז מאיפה יש לך את המידע הזה?
18: לא, שהם... כי הוא בא, אני בקשר רופף כזה, הוא בא יום אחד, אמר לי, אם אני מתגרש. אבל למה? לא, הוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע, אמרת למה, מה קרה, מה היא רוצה ממך? מה, יש, הוא לא יודע. אומר,
17: מה זאת
18: לא
17: אומרת
18: יודע.
17: מה היא רוצה ממך? למה, מה הוא רוצה ממנה?
18: אני לא יודעת. לא, היא ולא הוא, אין לי מושג מה שקורה. אז אם אתה תוכל באמת לבדוק מה, איך אפשר לעזור להם, איך אפשר להציל את הניסויים שלהם.
17: ושאלת אותם שאלה פשוטה, למה אתם לא הולכים אולי לטיפול, לייעוץ, לגישור, למשהו שיכניס לכם אנרגיה טובה יותר לבית? בכל זאת, 3 ילדים, משפחה, נשואים 6 שנים, לפעמים מחליטים החלטות בשעת מריבה, החלטות קשות, החלטות שגויות. דיברת איתו על הנושא?
18: אני הבנתי שקשה לו לדבר איתה, הוא לא נמצא בבית, הוא כבר עבר לחבר, לגור אצל חבר שלו, אצל חברים שלו, פעם פה, פעם שם, אתמול הוא אמר לי, אם אני רוצה כבר להזכיר דירה, תעזרי לי. אז אם אתה יכול בבקשה לבדוק ולעזור ולהציל באמת את המשפחה הזאת.
17: מה תאריך לידה שלו והאות הראשונה של שמו?
18: תאריך לידה שלו זה 28/5/90. האות הראשונה שלו זה עין וחטא.
17: אוקיי.
18: כאילו יש לו 2 שמות.
17: אז אוקיי, אנחנו נתפלל לשם יתברך. ונסתכל ונעמיק בספרים הקדושים. יש לך עוד משהו לפני שאנחנו ככה פותחים? התחלת בהודעה, עברנו כמובן לילד, יש לך, ואת הילד השני, נכון? בנושא של סל שיקום, אמת?
18: כן, אז זהו, אז הילד השני, לנושא סל שיקום, השם שלו זה נון.
17: אוקיי, ותאריך לידה? תאריך לידה
18: זה 21/4/94.
17: למה קראת לילדים בשני שמות?
18: כי אתה המלצת לי, היה לו נון, ובמקום נון, נורדתי שם אחד, והוספתי לו את המאיר.
17: יפה מאוד. אוקיי, בסייעתא דשמיא, את יודעת, אנחנו יודעים שגם בחוכמת המספרים, בחוכמת הקבלה, הרבה אנשים לא יודעים שחוכמת המספרים והאותיות, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, וגם במספרים, איך כתוב בשמות, את מספר ימיך, המלא. ועוד כתוב גם בספר, במדבר, כן, ויאמר השם אל משה, פקוד, אמרנו, פרשת הפיקודים, נכון? כל בכור זכר. לבני ישראל, מבין חודש ומעלה, ושא את מספר, שם לב, מספר שמותם. יש מספר, ויש גם שמות, נכון? שמותם.
18: נכון.
17: זאת אומרת
18: נכון.
17: שאנחנו רואים גם יש קשר בין המספר לבין השם, ובגלל זה גם בחוכמת הקבלה אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין המספרים, ולא רק זה, אנחנו רואים את זה בכל, אם אנחנו משוטטים ומטיילים בכל התורה, אז אנחנו רואים הרבה דברים, והיה מספר הימים, אשר היה דוד מלך בחברון, כל הזמן מציינים גם מספרים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמו תקרא וכו'. זאת אומרת שאנחנו רואים בין המספר לבין השם, יש קשר מאוד מאוד מאוד מיוחד. אז בואי תבחרי מספר בין 1-72 בחוכמת הקבלה.
18: 28.
17: תמתיני.

0: אנחנו שבנו אלייך. באמת, את אישה עם כוחות על. יודעת לספוג. יש לך אמונה גדולה. אישה שנלחמת, אוהבת את הילדים שלה, כואבת, ומצד שני, את יותר צריכה יותר תפילה, יותר כוח, יותר חיבור. יש לך את זה, אבל תוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה מאוד חשוב בימים הללו, להתחבר ממש לספר התהילים, כי את יודעת שעל ידי התפילות של דוד מלך ישראל, ככה הוא ניצח את העולם הזה, תפילה לאל חיי, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך, אוקיי? אז אני ככה פותח בספר הזוהר, בוא נתחיל דווקא עם הזוג, טעות גדולה במקרה שלהם להיפרד, אין להם בכלל, יש שם סכסוך, גאווה, סוג של נקמה, טעות גדולה, הוא אפילו לא מוצא את עצמו, גם שהוא בורח לחברים, הוא חושב שהם ייתנו לו מחסה, טעות, טעות, טעות גדולה, אפשר להציל את הנישואין האלה, וסתם את יודעת, לפעמים יש את הכעס הפנימי, איך כתוב? בשעת כעסו של האדם, אפילו, את יודעת, כל מיני גיהנום שולטים בו, עובד עבודה זרה, חוכמתו מסתלקת, מה עוד לא כתוב? טיפשות נכנסת בו. וואו. ולפעמים ההחלטות, זה מה שקורה לו עכשיו, סוג של טיפשות, ואני לא אומר את זה באופן ישיר אליו, הכוונה את מבינה, המצב מביא אותו כן. להחלטות שגויות, אפשר לתקן את הבית שלו, אין פה רעש וצלצולים, אין פה איזה משהו חריג, יש פה כעסים, נקמות, שנאה, חוסר הסברה, הייתי קורא לזה אפילו גם חוסר תקשורת שאפשר לתקן, זה לא משהו שהוא לא בר תיקון, אם זה היה פה משהו שהוא אי אפשר לתקן אותו, הייתי אומר, תשמעי, אין מה לעשות, גמרו את התיקון, סיימו את התיקון, וכו' וכו' וכו', אבל ממש לא, טעות, טעות, שניהם הולכים למקומות נידחים, והורסים את הבית במו ידיהם, בגלל חוסר, את יודעת, חוסר גישור, חוסר הבנה, ייעוץ, וכל אחד חושב שהוא צודק, ושניהם נמצאים ריקנים, ללא שום כוח, ללא שום תקווה, מיואשים, ולא יודעים אפילו גם איך לנהל את המערכת הזוגית שלהם, וסתם הם הורסים את הבית שלהם, הייתי אומר, בחינם, ממש כך, בחינם.
1: וואו, כן.
0: בחינם, בחינם, בחינם. אפילו את יודעת מה, אם אדם מסתכל מהצד, אפילו בעל מקצוע, אומר, אני לא מבין, מה קורה כאן? עד כדי כך, והתסכול ששובר אותם, הם עושים החלטות שגויות, ואפשר להציל את הבית, אנחנו פתוחים לעזרה, מתי שתרצי, ואם הוא ירצה לשוחח איתי, אני הראשון שאשמח, כמובן לגשר ביניהם ולעזור להם. בסדר? אז תמסרי לו את המסר ממני, תמסרי לו את המסר ממני, ממש מלב אל לב, שהוא הולך לעשות את הטעות של החיים שלו, והיא הולכת לעשות את הטעות, טעות פטלית, קשה, שחבל, חבל, חבל שהגאווה עוטפת אותנו הרבה פעמים בדברים שגויים. בקשר לבן שלך הוא יקבל את הסל שיקום, אני מדבר על השני, אבל אני מאוד מבקש ממך, דווקא בתקופה הזאת, יש דבר שנקרא ספר מסילת ישרים, של הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו, עד בתור האמא, גם כשאנחנו אומרים בתלמוד תורה כנגד כולם, יש חלקים שגם האישה צריכה לעשות. אחד מהדברים זה גם ספר מוסר יקר שנותן, יש בו גם ספר, בספר הזה יש גם דברים סגוליים, עליונים. תקני לך את הספר, תקרי כל יום, עם הבנה, ללא הבנה, בגרסה, תקרי כל יום 3 עמודים, בעזרת השם תראי אור, אוקיי?
1: רגע, רק תחזור בבקשה לספר מסילת ישרים.
0: ספר מסילת ישרים, כן. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. אחד מהספרים המפורסמים בעולם.
1: רבי.
0: בכלל, זה ספר שאני ממליץ אותו לקרוא. זה נותן אור, אור לנשמה. אור, אור לחיים, כוח. גם אם לא מבינים הרבה חלקים, להמשיך לקרוא, הנשמה מבינה, זה הולך לכיוון טוב. ברור?
1: כן, אבל איפה אני יכולה למצוא את הספר הזה?
0: זה לא בעיה, תחפשי באינטרנט, בכל כמעט איפה שמוכרים תשמישי קדושה וספרים, את תמצאי את הספר. ברכה והצלחה, בשורות טובות. תעדכני אותי בקרוב שיש בשורה טובה. ושוב, אנחנו פתוחים כמובן לתת מענה ועזרה, מתי שירצה, 24 שעות, בשביל שלום בית ובית וילדים, אני הראשון. כל טוב. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום לך, הודיה.
2: היי, שלום כבוד הרב, שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן. פניתי אליך לנוגע הבן שלי, אריאל. כן. הוא בן שנתיים וחצי, ואני מרגישה שהדיבור שלו תקוע, כאילו, הוא לא מדבר כל כך מובן, ורציתי לראות למה, כאילו, מה אפשר לעשות עם זה.
0: כן. את מדברת, יש שני דברים.
2: כן.
0: אומנם אני לא קלינאי תקשורת,
2: נכון.
0: אבל את מבינה שאני גם מבין בזה, וחוץ מזה, בגלל שהוא רך וקטן, יפה.
2: כן.
0: אז יש גם, את יודעת, יש הבדל בין גמגום לאבא.
2: הוא לא מגמגם, הוא פשוט...
0: הבא שלו קשה.
2: כן, בדיוק, הוא בולע מילים, לא כל כך מבינים אותו.
0: תתפלי לשמוע.
2: כן.
0: זה לא משנה גם בכל גיל. אני אגלה לך סוד, יש הרבה פעמים שאנשים הולכים לקורסים של קריינות, שדרים למיניהם, אנשי טלוויזיה ותקשורת, ולא רק זה, גם אנשים שיש להם בעיות בלסת או בפה, עושים גם תרגילים מדי יום ביומו, עם הפה ועם השפתיים, וגם עם הלסת, יש תרגילים מיוחדים. עכשיו תתפלי לשמוע, גם שהוא קטן, עצם העובדה שאת עומדת מולו ואת אומרת לו לחייך, למתוח את השפתיים, תרגילי השפתיים, תרגילי הפה, יכולים לעזור הרבה הרבה הרבה. ועל פי הקבלה, אני אוכיח לך את זה אחד לאחד, אמרתי תרגילי פה. פה, כמה זה? פה זה 80, A זה 5, נכון?
2: כן.
0: בגימטריה יוצא לך מילה. איפה הוא מתקשה במילים? מילה, מם, זה 40, יוד, 10, למד, 30, והי, זה 5 ביחד, 85, מילה. פה ומילה זה אותו דבר, הבנת? זאת אומרת, הפה, זה דבר שהוא פנימי, והמילה היא בעצם התוצאה שיוצאת מהפה. יש דיבור, יש קול, יש חמשת עזקאין, שיש טבעות, כמובן בקול של האדם, יש תיבות ועוד כהנה וכהנה, הרבה מושגים, שלפעמים אנחנו לא מבינים מה שאנחנו אומרים, בסדר?
2: כן, כן.
0: אז אנחנו נפתח בספר ונבדוק ונראה מה קורה איתו, אוקיי? מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתיני.

0: טוב, אנחנו שווים אלייך, ואת כן. יודעת, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ובעזרת כל הצדיקים, וגם צדיקים במידתם קוראים חיים, אחד מגדולי הדור היה מקובל אלוקי, מתימן, הוא קבור דרך אגב ציונו ביהוד, רבי חיים סינואני, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נתן סגולה בדוקה ומיוחדת לאדם שיש לו קושי בדיבור, או אדם שכבד פה, או אדם שיש לו קושי בהבאה, או כל דבר שקשור לדברים האלה. אני נותן לך את הסגולה, אבל אנחנו גם ניתן לך את התשובה, מה שכתוב לגבי בנך. אבל כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ומקשר את דבריו של רבי חיים סינואני, אז הוא אומר שבמוצאי שבת קודש, אתם עושים הבדלה בבית?
1: כן.
0: יפה. אז לאחר שמקבים את נר ההבדלה בשיעורי כוס היין, אדם יאמר 12 פעמים את הפסוק מישעיה, דרך אגב, זה בפרק נון וו או נון זין, לא זוכר בדיוק, כתוב שם בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. שימי לב, מה יש לנו פה בפסוק הזה? בורא ניב שפתיים, נכון? הפה. ניב שפתיים, ואז כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ומה התוצאה? ורפאתיו. כמה הוא יגיד את זה? 12 פעמים את הפסוק. מתי? במוצאי שבת. למה? לא הוא יגיד, את אומרי. בשבילו, הוא ישמע, עצם העובדה. אם תוכלי לעשות את זה כמה וכמה שבתות, זה דבר ראשון. דבר שני, תרגילי השפתיים. דבר נוסף, מאוד חשוב, כדי לראות באמת שיפור כמו שצריך, אוקיי? מתי שטובלים את האצבעות, הרי אנחנו טובלים את האצבעות בשיעורי כוס היין, לקחת טיפה ולשים על שפתיו ועל לשונו. ברור?
1: Okay,
0: סגולה
1: כן,
0: מאוד
1: כן.
0: בדוקה על פי חוכמת הקבלה, דבר שהוא בדוק ומנוסה, על חשש, זה ישתפר, לא לשכוח את הרגילי הפה, כפי שאמרתי, יהיה לו שיפור כן. ניכר וטוב.
1: אז רגע, כבוד הרב, עוד הפעם, את קוראים למשפט הזה,
0: בורא,
1: איך פונים את
0: המשפט? בורא ניב שפתיים, זה כתוב את זה גם בהבדלה, אבל כן. תכתבי, בורא ניב שפתיים באינטרנט, זה פסוק, לומר את זה בהבדלה, 12 פעמים, וגם משיעורי הכוס של היין, לשים לו על השפתיים. בסדר?
1: כן, תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, יהיה לבשורות טובות. רק דברים טובים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו עוברים למאזינים שלפנינו. שלום לך מוריה.
2: שלום וברכה רב.
0: בשורות טובות.
2: אמן. אמן, תודה רבה. רציתי לשאול, אני 3.5 שנים בגירושים, וקיבלתי את הגט, אבל אני עדיין בתביעות לגבי נושא של הבית, עכשיו זה בכונס נכסים, אני רוצה לקנות אותו, ועוד כל התביעות המשפטיות. אני רק רוצה לדעת, פשוט הגרות ממש משגע אותי, מתי נסיים את כל זה? מה לעשות כדי שכבר די יתכזס כל מה שצריך, ואני צריך לקנות את הבית, כי זה בכונס נכסים, אני גם רוצה לתת הצעה, אבל מה אני עושה כדי שהגרוש ירד ממני, ייגמר כל הנושא של, של הדיונים, ושממש ייחתך כל הדבר הזה, ומה נעשה עם
0: מה את תאריך לידה שלך?
2: שהוא כל הזמן הוא מתקשר 31 למאי 70, הוא כל הזמן שולח לי הודעות, ופשוט משגע את הדיינים שגע אותי. לא עוזב אותי.
0: לפני כמה זמן

0: לא בקשר איתה, והם מגיעים רק עם הבנים ככה, פחות או יותר, לא, לא רציני.
1: והילדים מדברים איתו, אבא, תעזור לא, קצת לאמא, תהיה
0: לא,
1: יותר בטרן.
0: לא, בשום אופן, אוי ואבוי מי שלא יהיה איתו, אז הוא יוצא נגדו. לא, הם לא יכולים.
1: אז איפה זה עומד בהליך עכשיו המשפטי?
0: עכשיו זה בכונס נכסים, וצריכים לתת שבוע בהצעות, וגם אני צריכה, מקווה שהצעות יהיו נמוכות, כדי שאני אתן יותר, ואז יהיה לי הזכות לקנות, כי אני בעצם בדירה עם הילדים גרה. נראה, אם אני אצליח או לא, זה גם השאלה.
1: זה מעניין שיש הרבה אנשים שלפעמים רוצים להיכנס לבית, לקנות, לרכוש בית. אחד מהשאלות שהם שואלים, מי גר בבית? האם מישהו נפטר בקיצור ימים? האם התגרשו? ויש הרבה אנשים שפוחדים להיכנס לבית.
0: לא, הבאו, התלהבו מהבית שלי, כי יש לי גינה. אז התלהבו מהבית מאוד, לא עניין אותם כלום, שאמרתי להם, אנחנו גרושים, רציתי כאילו, אתה יודע, ש... להבין אותה,
1: אז... אז בכל זאת, את אומרת שהוא נלחם.
0: מתי אני אגמור איתו, שאני כבר לא אשמע ממנו? מתי יגמר כל הנושא המשפטי?
1: את אומרת שגם הוא חושב עלייך אותו דבר? מתי הוא יסיים איתך?
0: אני חושבת שהוא רק רוצה לשגע אותי, והוא נהנה מזה שהוא שולח כל הזמן אירורים וטענות, מענות, וכל פעם הוא מוצא משהו אחר. כל מה שבית הדין נתן לו, הוא גרר לעוד עכשיו עוד משהו ועוד משהו.
1: אז מה יש לו לשגע אותך אם זה עומד עכשיו בכונס נכסים?
0: תראה, משהו, הוא כאילו אומר, את לא תקבלי כתובה כי לא מגיע לך, למרות יש החלטה אפילו של הגדול. את לא תקבלי מזונות, מי לא נותן מזונות?
1: מה זאת אומרת? רגע, אני לא הבנתי. הוא שופט בישראל?
0: לא, אבל עכשיו הוא רוצה לקחת עוד טוען רבני או עורך דין, ולהתחיל לפתוח את הכל מחדש, ולגרור את זה, והוא נהנה מזה, שכן, הוא יילחם עד הסוף, עד שהוא יוציא אותי, שבלי, ככה הוא חושב, בלי כלום. הוא אומר לי גם... עזוב, זה כל מיני דברים שלא יכולה ככה לפרט, אבל...
1: תראי, תמיד בכל מלחמה, בכל מריבה, בכל טיגרה, שיש כמובן ויכוחים, אחד מאיים על השני, בכל מיני לשונות למיניהם,
0: אבל הוא משגע את בית הדין, ולפעמים הדין מרוב שנמאס להם, אמרו טוב,
1: אני רוצה לומר לך משהו, לא משגעים כל כך את בית הדין. זה נראה לך שמשגעים את בית הדין. בתי הדין הם מאוד מאוד חכמים, והם יודעים מה שהם אומרים, אותם לא משגעים. המשכורת ממשיכה, והכל בסדר. לא כל כך משגעים אותם, מי שמשתגע זה אנחנו שמשתגעים.
0: נכון, ואני בחרדות, 24-7 אני בחרדות, אני כל היום צפיקות לב 24-7, אפילו לא 23.
1: אנחנו נפתח בספר, ואת יודעת, הכי טוב, ואני רוצה לומר לך משהו, הכי טוב זה לברוח לתפילות ולקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר, אני יודע. אז אם את עושה את זה, מה יעשה האדם שמתפלל ולא מקבל את מבוקשו? ימשיך להתפלל וימשיך להתחזק למי שאמר והיה עולם. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו. את יודעת, לפעמים האדם מסוים רוצה להוציא את האדם השני מכליו, להביא אותו למצב לקצה.
0: ממש, בדיוק.
1: ואז יש לו מחלת עצבים.
0: בדיוק.
1: ואז הוא מאיים עליו בכל מיני איומים. ואז הוא מפחד. ואז הוא חי כל הזמן בעצבות וממראה שחורה, בפחד, נכון, באימה.
0: נכון,
1: וזה מה שקורה לך.
0: נכון.
1: ואת נופלת בדיבור שלו.
0: ממש.
1: אני לא יודע בדיוק. בכלל, אני לא יודע למה בכלל את נכנסת איתו לוויכוחים, לעניינים. יש לכם הסדר ראייה, יש לכם הסדר ראייה.
0: לא, לא, אין שום הסדר ראייה.
1: אז המשמורת אצלך?
0: כן.
1: והוא לא מבקר אפילו את הילדים? אין לו קשר?
0: לא, לא, רק בטלפון, מתי שהבן אחד רוצה
1: לבוא. מה, לא מעניין את האבא לראות את ילדיו?
0: לא, לא, לא, לא. זה גם הילדים חלק גדולים, שתיים בחוץ לארץ.
1: נו, אז מה, אז אם הוא ילד גדול, אז לא צריכים לבקר אותו?
0: כן, כן,
1: הוא כזה, הוא מעניין אותו
0: עכשיו לקחת את הכסף, הרב, מעניין אותו עכשיו לקחת את הכסף לעוד דבר לנגוס, ועוד דבר לנגוס כמה שיותר. אני רק שואלת מתי אני אסיים איתו לגמרי, אני חייבת לדעת מתי הפרק של איתו ייגמר, בעזרת השם שנזכה לקנות את הדירה במחיר נמוך. ומה הייתי בפרק ב', בעזרת השם.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 68.
1: תמתיני.

0: אז אנחנו שווים אלייך, ותשימי לב, אנחנו מדברים גם על מוצאי שבת, הבעל שם טוב הקדוש, שיש סגולה לספר סיפורים מהבעל שם טוב ולהדליק נר לדוד מלך ישראל. את רוצה הצלחה? את רוצה לזכות בבית? זה כן. מה שאני רואה בספר. את רוצה להיכנס באמת בשמחה ובטוב כן. לבב, כמו שצריך.
1: ממש.
0: אסור בשום פנים ואופן להרע לבן אדם אחר. אנחנו פועלים רק בדרך החיובית ובדרך של האור. זה תזכרי. כן. זה לא משנה מה בן אדם עשה, לעולם אנחנו לא לוקחים את החרב, לעשות רע לשום בן אדם, כי זה נקרא שאנחנו לא מאמינים בשם מתברך לכל המעשים. אנחנו יכולים להתפלל בצורה טובה. למה? זה בדיוק מה שהיה עם רבי מאיר בעל הנס וברוריה. מה קרה? מה אמר רבי מאיר בעל הנס? איתמו חוטאים מן הארץ, ואז אמרה לו ברוריה, למה השכנים ציירו אותו, מבינה? אז אמרה לו אשתו ברוריה, אמרה לו לא איתמו חוטאים, אלא איתמו חטאים, נכון? איתם הוא החטאים. לפעמים שאם תמים החטאים, את החטאים נעלמים, אז בן אדם מתחיל להתקרב, ויש לו ישוב הדעת. מסכימה איתי? אז הוא מקבל ישוב הדעת. אז חלילה, צריך לזכור, גם אלה שהולכים לכל מיני מתקשרים, מתקשרות, או כל מיני מחשפים למיניהם, שאומרים לכם, תשמעו, אנחנו נעשה לו ככה ונרחיק אותו, ויקרה לו איזה מחלה, ואנחנו ננטרל אותו, דברים כאלה זה דברים בטלים ומבוטלים, ובטח שהם נגד התורה. אנחנו עובדים רק בצורה של אור, בצורה אמיתית, בצורה ישרה, בצורה של תפילה, כי אחר כך כל זה זה סוגי כפירה, שלא שייכים לנו. אנחנו מאמינים, גם אם אדם עושה לך רע, אתה צריך לדעת שזה מת השם יתברך, ואתה צריך למתק את הדין. זה כן. על ידי מה? על ידי תפילה, על ידי רחמים ותחנונים. עכשיו, נקודה מאוד חזקה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש עבורך. וזה הנושא של רואים שהסיכויים שלך מאוד מאוד טובים, עד כדי כך כמעט 90% ומעלה, שבסייעתא דשמיא את תישארי בבית הזה, אוקיי? וזה מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש. אחד מהדברים זה מסע ומתן באמונה, זה השאלה הראשונה, איך אנחנו מתנהגים במסע ומתן באמונה, ואת יודעת שספר התהילים יש בו סודות תמונים ולא סתם, כדי באמת להיכנס ולהצליח, אז פרק נ"ז הוא פרק מאוד מיוחד, כי את מקבלת את הרדיפה, הוא רודף אותך, נכון?
1: כן, מאוד.
0: הוא רודף אותך, יפה. וכל הזמן את מרגישה. אם תפתחי את הפרק הזה, פרק נ"ז, שהוא פרק מאוד מסוגל להצלחה, ותאמרי אותו כל יום 7 פעמים,
1: כן.
0: לפחות 18 ימים, ואיך הוא מתחיל הפרק הזה? למנצח, אל תשחט לדוד מכתם, בבורכו, מפני שאול במערה, זה מרמז לנו כמובן גם בדרך משל, גם באמת מה שקרה, הרדיפה של שאול כנגד דוד המלך,
1: נכון.
0: אבל שם כתוב, חונני אלוקים, חונני, כי וכך עשי הנפשי, ובצל כנפיך איך אעשה, עד יעבור אבות. אקרא לאלוקים, עליון, לאל גומר עליי. זאת אומרת שאת רואה כל זה, כל מה שקורה, בתוך ספר התהילים, זה מה שאת עוברת, אבל
1: נכון,
0: בסוף,
1: ממש.
0: כי גדול עד שמיים חסדיך, ועד שחקים עמיתיך, רומה על שמיים אלוקים, על כל הארץ כבודיך וכו'. זאת אומרת שאנחנו רואים פה, הפרק הזה נון זין, זה מה שיצא לך, זה כמה זה נון זין? זה 57, נון זה 50,
1: כן.
0: ושבע, נכון?
1: כן.
0: ויש לנו את העוד זין, זה 7, ביחד, יש לנו 5 ו-7, זה 12, נכון?
1: כן.
0: הבית המדובר, יש בו את הספרה 1 או 2?
1: לא, לא.
0: אוקיי, 100%. ואיפה שכרגע, לפני שגרתם, מעניין אותי משהו?
1: לפני שגרנו, כן, זה היה 126, בניין 126.
0: אז היה גם 1 וגם 2, וכמה שנים אתם גרים פה?
1: 16 שנה.
0: 16?
1: כן.
0: 16 מתחיל בעוד שין, אמא מתחילה.

0: את הנפש. אתה מבין? הנפש שלו לא במקום. הנפש שלו מבולבלת, וזה נובע נכון. מהרבה הרבה דברים. הרבה טראומות שהוא חווה, הילד הזה. והוא הגיע להרבה הרבה מצבים לא נעימים. זאת אומרת, זה בשורש שלו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו ניתן לבן אדם עונש מסוים ונסגור אותו, בזה אנחנו נפתור את הבעיה. ממש לא. ואנחנו רואים את זה גם בתקופה שלנו. עובדה היא שגם בתקופה שלנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזה גם תלוי בפן השלילי, שלא תמיד שיטת העונש היא שיטה שכמובן מצליחה בחיים. שיטת שיטת הדיכוי. הוא צריך שיטת הטיפול. את שיטת הטיפול האמיתית, ולא את שיטת הדיכוי. ושיטת הטיפול, היא תוביל אותו למקום טוב, כי הוא גם, רואים פה בספר, שיש לו הרבה בעיות באישיות שלו עם עצמו. לא רק עם הסביבה שלו, עם עצמו. ודרך אגב, שאני מסתכל פה גם בספר הזוהר הקדוש, גם השם שלו לא מתאים בכלל. אני לא יודע למה קראת לו בשם הזה. השם הזה, הוא חשוף להרבה בעיות אנרגטיות, אוקיי? וכדאי פה לשפץ את השם, או לחשוב על משהו שהוא דומה בשם שלו. זה גם, אתה יודע, השם זה הנפש, והוא פגוע בנפש. הנפש שלו לא מיוצבת, וזה מהרבה הרבה סיבות יש לו. ברור?
1: אוקיי.
0: אז קודם כל, אתה צריך לבקש בכל תוקף שיציעו לו מסגרת, כמו שצריך, לריפוי הנפש שלו, ולא ריפוי ולא ריפוי בדרך של דיכוי. ברור? דבר שני...
1: טוענים, בית משפט אומרים ששם יעשו את זה. כאילו, הם אומרים שזה המסגרת היחידה שהם מוצל.
0: מצוין. אוקיי, אז זה טוב. אז ללכת על זה. בסדר? ללכת על זה.
1: זאת אומרת שהוא יעבור את הרעיון בראשון השישי והוא ייכנס?
0: נכון. בעזרת השם. ברור? ועכשיו אתה בתור הורה, בתור אבא, שאתה עובר את הסבל הזה ואת האיסורים, על כן מה שאתה צריך לעשות, כמובן, זה תפילות. מה מותר האדם מן הבהמה עין? מה ההבדל בינינו לבין החיות?
1: שאנחנו יכולים להתפלל.
0: יפה, הדיבור שלנו. להם יש את שפת החיות, זה נכון. עכשיו, לחיות ולבהמות, יש הרבה פעמים כוחות יותר מאיתנו. חוש הריח, חוש הטעם. יש להם כוחות מהירים, זריזים, ויש גם דברים מוגבלים. אבל לנו יש את הדיבור, והדיבור זה נפשי יצא בדברו. הנפש גם מתרפאת על ידי הדיבור, אתה מבין? אז מה שאתה עושה עכשיו, תקרא גם את איגרת הרמב"ן כל יום, ותיתן לו את זה, זו סגולה מאוד מאוד טובה לריפוי.
1: איגרת הרמב"ן?
0: נכון, לא הרמב"ן, הרמב"ן, אמנון. לא, 13 ימים, ואני מאמין שמשהו יתהפך, וגם תפילין, תפילין, תפילין, מרפא את הנפש שלו, אוקיי? מה עם תפילין?
1: אני יכול להגיד לך שאני מניח, אני גם...
0: לא אני, אני שואל עליו, עליו, אני מדבר עליו.
1: אני אגיד לך, הוא יכול להניח, כן, משל, כמה ימים, פתאום הפסקה. אני לא רוצה ללחוץ עליו, אבל...
0: אני יודע, לא צריך ללחוץ, זה ריפוי, כמו שבן אדם לוקח כדור, אז הוא צריך את זה. ישר כוח, תודה רבה לאיציק אהרון.
1: יש לי שאלה, אתה כן יעבור את הרעיון?
0: לפי מה שרואים, אנרגיה טובה וכן. אנחנו פשוט, השעה שלנו תמה לה, ואנחנו רוצים להודות לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, רוצים להודות למאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי, יחד איתנו, בשם השם, נעשה ונצליח.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, השעה השנייה כאן יחד איתכם, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, עם תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, עם הספרים הקדושים, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן, זה המקום, בנושא של פרנסה, רפואה, כמובן סגולות של רפואיות, ואחד מהדברים הגדולים ביותר שראיתי השבוע, לא פעם ולא פעמיים, אחד שטלפן אלינו כאן לאולפן, וביקש דבר אחד, רפואה, לחיות, חיים, כולנו רוצים חיים, מלך חפץ בחיים, וביקש רק דבר אחד, לחיות. לצערנו הרב, אני גם פרסמתי ברשתות, הוא מבקש השתלה של מח עצם, וכמובן פנינו לציבור, והנה הגיע אח שלו לאחר בדיקות, וממש כרגע הוא היה על סף דווי, והנה, יש כנראה ניסים ונפלאות, כרגע הוא בהתאוששות, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, יש ניסים בעולם, ויש הרבה שליחים טובים למקום, ואתם השליחים הנאמנים, ואנחנו יכולים להגביר בתקופה הזאת את החסד, וזה כלל גדול בתקופה שלנו, שהאמונה צריכה תמיד להיות בראשית המחשבה שלנו, בכלל, לפני שהאדם מתחיל להשתמש בשכל, ולהבין מה שהוא מבין, ולהגיע למסקנות כאלה או אחרות, שמביאות אותו הרבה פעמים לתלות את הצער שלו, ברופא, סיבות טבעיות, המקל, הכלב, החתול, האריה, הפיל, הבן אדם הזה עשה לי ככה, הממשלה, ופה ושם, ולהשים את פלוני, את אלמוני, את אשתו, את חמותו, ולרדוף אחר עצמו, וליפול באשמות עצמיות, אין סוף לסיבות טבעיות שאדם כל הזמן רוצה להאשים. לפני הכל, אנחנו צריכים להקדים את האמונה. הכל בהשגחתו התברך, והרבה פעמים השליחים האלה שבאים לצייר אותנו, הם רק המקל ביד השם התברך, ורק לאחר שאדם מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, והוא לא מאשים אף אחד בצער שלו, לא את פלוני שמצייר אותו, ולא את אלמוני שבגללו נגרם לו צער, והוא לא תולה את זה בשום גורם אחר, מלבד השם מתברך בעצמו, שהוא באמת מביא עליו את הצער לטובתו, רק אז מותר לו להפעיל את השכל. אז פה זה מה שאנחנו עושים פה, ומתחברים באמת ליותר לאמונה, להבין שהדברים לא מתנהלים כשלעצמם, יש פה בורא לעולם, יש פה מנהל העולם, ויש דברים שלפעמים אנחנו לא מבינים, וגם ככה, גם כל דבר שגם קורה בגופו של האדם, כאב עיניים, כאב רגליים, כאב ידיים, או כל דבר זה רמזים, כמובן רוחניים, כאבי רגליים, האמונה נקראת רגל, עליה עומדת כל התורה, הרגליים מרמזות לפעמים על גאווה, אל תבואני רגל גאווה, כל חלק, כל איבר, כל דבר, אפילו כסף, הממון נקרא גם רגל, כתוב ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, הרבה פעמים לשון הרע נקרא רגל, לא רגל על לשונו כתוב, וגם אישה היא נקראת רגל, יש את שלושת הרגלים, רגל למה יקרא עיקר הבית, כיוון שאלה עומדים גם הצלחת הבעל הבית, והבית כולו, הבעל, הילדים, רגלי חסידה ושמו, זו האישה כתוב. זאת אומרת שכל דבר ודבר, בגוף, בנפש, בחיים, בפרנסה. כל דבר יש רמזים, רק צריכים להתחבר לרמזים ולהאמין איפה לתקן את הדברים, ולא לשים רק פלסטרים, אלא מהשורש של הדברים, ודברים פתאום נפתחים, נהיים יותר טוב, והכל מתחיל ומסתיים בנושא של אמונה. אז הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו. שלום וברכה, עידן.
2: שלום וברכה, רב.
1: בשורות טובות, תגביה את כולך.
2: אמן, לכל עם ישראל. בראש ובראשונה רציתי להגיד תודה רבה לרבה לתוכנית. נחשפתי לתוכנית לפני שנה בערך, וזה פשוט תענוג לראות איך אתה עוזר ומסייע לעם ישראל.
1: תבורך. תאריך לידתך.
2: אז אני מדבר לגבי הבן שלי, לגבי תמר. צריך תאריך לידה שלו, נכון?
1: בבקשה.
2: אז 26/9/2018.
1: מצוין. מה הבעיה?
2: אז ככה, איתמר שלנו הוא ילד חמוד ומתוק, יש לו נשמה ענקית, באמת. עם כל זה הוא מאוד מאתגר אותנו. אז לאחרונה היינו את הפסיכיאטר, שהייתנו איזושהי הבחנה. הוא נתן לנו הבחנה של הרדת נטישה והרדה חברתית בילדות. לאור כל מיני דברים שסיפרנו לו. ולקחנו אותנו כל מיני טיפולים ככה שיעזרו לו, כי יש לו קצת קצעים, הוא לא יודע איך ליצור חברויות בכיתה, בגן, בתלמוד תורה. וכשזה קורה, אז הרגש ממש מציף אותו, והוא לא מצליח לשלוט כאילו ברגשות, ולא יודע איך להבין את הסיטואציה.
1: כן.
2: ואיך להתנהל בסיטואציה. נגיד בתלמוד תורה עם החברים, אז יש לו נטייה להרביץ. בבית, עם האחים שלו, הוא לא תמיד יודע איך להתנהג בחברה.
1: איך הוא לא יודע איך להתנהג עם האחים שלו? במה זה מתבטא?
2: הוא מרביץ, הוא משתלט על כל דבר, הוא חושב שכל דבר מביאים את זה בשבילו.
1: הוא הבכור?
2: הוא לא הבכור, יש לו אחות גדולה ממנו.
1: ובכל זאת הוא לא פוחד ממנה?
2: לא פוחד ממנו.
1: אין לו מורה בפניה.
2: נכון. הוא מאוד מכבד אותה, כן? אבל הוא עדיין עושה מה שהוא רוצה. מלבדו יש לו עוד ארבעה אחריו, אחים קטנים, ממנו.
1: כן.
2: אז הוא כאילו מסתלט על הכל, הוא חושב שהכל שלו, והוא עושה אווירה, לא תמיד אווירת טובה בבית. והוא גם משפיע על אחים שלו. אז יצר לנו ככה חוויה לא נעימה בבית.
1: כשאתה מדבר שיש לו חרדת נטישה, זה הפסיכיאטר אמר או שאתה יודע את זה?
2: כן, זה לא, אנחנו רואים קצת, כאילו...
1: וכשהוא אמר לך את זה, זה הגביר לך באמת את המחשבה שזה נכון?
2: לא הגביר את המחשבה, כי תמיד כאילו ראינו שיש בו משהו קצת שונה, אבל עשינו איזושהי הבנה כזאת כוללת.
1: אוקיי, תן לי לדוגמה... במה זה מתבטא חרדת נטישה? שאתה כן מסתכל שיש לו חרדת נטישה, מה הוא רוצה שמישהו יהיה לידו כל הזמן?
2: לא, נגיד שאנחנו לוקחים אותו לתלמוד תורה בבוקר, אז היום כבר קצת פחות, אבל מאוד קשה לו לרדת מהאוטו, מאוד קשה לו להיפרד, גם כשמלווים אותו עד לכיתה, אז...
1: זה עדיין לא אומר שיש לו חרדת נטישה, יכול להיות שלא טוב לו בבית הספר.
2: אבל גם בגן זה היה ככה, אז כאילו, לא יודע אם להגיד על כל מסגרת שכאילו זה לא היה לו טוב.
1: כן, אבל אי אפשר לומר בבירור שזו הסיבה העיקרית, נכון?
2: נכון.
1: אם היית אומר שעכשיו לדוגמה, אתה הולך עם אשתך, אני יודע, לקניות, כן? והוא לא רוצה שתעזבו אותו מהבית, אבל בכל זאת הוא ממשיך לשחק בבית, אז צריכים לבדוק את זה, נכון?
2: נכון.
1: יפה, אז לא כל דבר אפשר לומר חרדת נטישה. צריכים להביא ראיות גם.
2: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, דרך אגב, בין השורות אתה אמרת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שבעצם אתה מתאר את מה שקורה אצלך בבית, ועל פי זה נותנים לו תרופות.
2: נותנים לו מה?
1: תרופות. נכון, אצל הפסיכיאטר, כמו שאמרת וציינת.
2: לא, הוא לא מקבל תרופות, חלילה.
1: לא אמרתי. אני אמרתי שברגע שהלכת לפסיכיאטר, והפסיכיאטר בחן אותו, נכון?
2: כן.
1: אז אתה, לפי הסיפורים שלך, לפי זה, הוא יבחן. לפי בעצם מה שאתה אמרת.
2: נכון.
1: אבל זה עדיין לא אומר, זה נכון מה שאמרתי. זה עדיין לא אומר שזה מה שבאמת יש לו. זה רק לפי הסיפור שלך, לפי המספר.
2: כן.
1: המספר מספר את הסיפור, ואז מזה אנחנו בונים משהו.
2: אוקיי, כן.
1: אבל נכון. זה לא מוכרח, המציאות שזה כך.
2: נכון.
1: יפה. מספר בין 1 ל-72.
2: 34.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. תשמע, הכל טוב ויפה, רואים שזה הולך לכיוון טוב, ברוך השם. זה לא כל כך כמו שאתה מתאר, סך הכל ילד מאוד מאוד טוב. צריך משהו, אתה יודע, גם בגיל שלו הייתי נותן לו סוג של איזה חוגים מסוימים, דווקא איפה שהתיקון שלו, שם הוא צריך לעשות את זה. הרבה פעמים יש לו התפרצויות של זעם, נכון?
1: כן.
0: פרצויות, הוא יכול להרביץ?
1: כן.
0: אוקיי, גם לך?
1: גם לי, מונעים ממנו, אבל כן.
0: תגיד לי, אתה קראת לו שם אחד?
1: כן.
0: עכשיו תוסיף לו שם, כדאי. נכון שאיתמר, אנחנו יודעים זה היה בן של אהרון, נכון?
1: כן.
0: אבל אני לא מאמין שאתה קראת לו בשם של הבן של אהרון.
1: קראתי לו ככה כי אני מאוד אוהב את השם הזה.
0: יפה, אז תוסיף לו גם שם, כדאי, לייצב אותו. אנחנו יודעים, נדב ואביהו, והיה לו גם את איתמר ואת אלעזר, הכל אנחנו יודעים. במקרה שלו, גם לפי תאריך הלידה שלו, אוקיי? זה מאוד חשוב, בסדר? עכשיו, 26.9.2018, נכון?
1: נכון.
0: יפה. והוא הילד השני שלך, אמת?
1: נכון, אמת.
0: אוקיי. יש לך עוד 4 ילדים?
1: כן.
0: תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה. מיכאל, אתה אומר. יפה, 101 כמניין מיכאל, נכון?
1: כן.
0: יפה, מיכאל זאת אותיות מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, נכון? זה אמר מלאכי.
1: נכון.
0: נכון? לפני בואו יום השם הגדול והגיבור והנורא, אוקיי? נכון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים טוב באותיות, הוא השני. שני זה שורש נשמות ישראל, ראשי תיבות של שני. עכשיו תשים לב, יש לו גם בספרה שלו את המספר 2, גם ב-2018, וגם 26 מתחיל באות... במספר 2, נכון?
1: נכון, כן.
0: והוא גם שני, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במילה איתמר, א', י', ת', מ' ור', אוקיי? האות הראשונה, מה זה? א'. האות האחרונה, זה ת'. לא, ת'. לא, לא בשם שלו.
1: אוקיי.
0: בדיוק. בראשית ברא אלוקים, את. מה זה את? את? כל האותיות שבתורה, מא' ותו, את זה א' ותו, נכון?
1: כן.
0: אז יש לו בתוך השם שלו, מא' ותו, אמת? תשים לב. נשאר לו, מה נשאר לו? אותיות י' מ' ור', שמצד אחד זה אותיות מר, שים לב, אוקיי? תשים לב, מר, אם אנחנו מסתכלים, זה אותיות רם, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, מר בגימטריה זה גם עמלק וגם ספק. ואם אנחנו מסתכלים עוד יותר לעומק, תשים לב, שאמרתי שורש נשמות ישראל, זה השני, ואנחנו מעמיקים עוד יותר בחוכמת הקבלה ובחוכמת המספרים על פי הקבלה, אז אנחנו מקבלים, אם אנחנו מחברים, מתחילים ב-26, שזה שם השם יתברך, רואים פה מצד אחד ילד מאוד מאוד רוחני, מאוד טוב, אבל מצד שני יש לו הפרעות, הפרעות בנפש, שאז הוא מוציא אותם, וזה מתבטא במה? ואת יודעת, בהתפרצויות, משהו לא טוב בתוך הנשמה שלו, צריך ייצוב. אז אני ממליץ לך במקרה הזה, שני דברים חשובים. אחד, זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להוסיף לו שם, שאתם תחשבו להוסיף לו שם לייצוב, זה מאוד חשוב, כי לפי השם שלו ולפי תאריך לידתו, יש פה סוג של קצר, שמאוד הייתי ממליץ במקרה. ודבר שני, אל תשכח נטילת ידיים, להקפיד על זה מאוד מאוד, מאוד. בסדר?
1: כן, כן. יש שם מומלץ כאילו ש...
0: אני חושב שתתייעץ עם אשתך, ואז צור איתנו קשר. כדאי, ממליץ לך מאוד מאוד, בסדר?
1: אוקיי.
0: יש לך 6 ילדים, כמה אחים יש לך?
1: 4.
0: חוץ ממך, עוד 4?
1: כן.
0: תן לי עוד בין א' לת'.
1: מם.
0: מם. מם. יפה, כן. ודיברת בם. אוקיי, מם. יש לך אח או אחות באות מם?
1: כן.
0: יפה מאוד. אתה רואה? אז הכל מסודר בדיוק כפי שאמרתי. ברכה והצלחה.
1: תודה. כל טוב, תודה רבה.
0: אין בעיה, בשורות טובות. רבותיי, כן, אז יש לנו כמובן כמה וכמה דברים. אחד מהדברים הגדולים זה גם כמובן סגולות מאוד נפלאות מעל הטבע. יש כל מיני סגולות לפני שנעבור למאזינים. וזה מה שאנחנו צריכים, סגולה גדולה ונפלאה להצלחה מעל הטבע, זה גם להיות שם שמיים בפי של האדם. איפה ראינו את זה? גם שיוסף הצדיק היה בתוך הבור, בתוך בית הסוהר, בית האסורים, הוא תמיד תמיד ידע והיא השם את יוסף והיא איש מצליח. זאת אומרת שתמיד הוא הזכיר בכל מצב את שם השם יתברך, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אנחנו עם המאזינים הנוספים, וכמובן נעבור ליעל.
2: הלו?
0: שלום לך יעל.
2: שלום כבוד הרב, שלום וברכה. קודם כל, לפני שאני אתחיל בשאלה, אני רוצה להגיד לך שלפני כ3 שנים דיברתי איתך, ופשוט אמרת דברים שהם ממש ממש נכונים, אז תודה רבה, וזה גרם לי לרצות לדבר, להתעד שוב.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, שמח.
2: אז השאלה שלי היא די פשוטה, אני רוצה לדעת אם אתה רואה הריון נוסף. שוב, אני כבר לא, אני לא מבוגרת כל כך, אבל אני כבר לא ילדונת, ואם כן, אז לוודא שהכל יעבור בשלום, והכל יהיה בסדר עם ההריון.
0: אמן, אמן, אמן. בואי נתחיל עם תאריך לדתך.
2: 2/2/84.
0: מעולה. לקח לי תאריך הלידה, אה?
2: כן, אני זוכר לתת גם בשני.
0: יפה מאוד. עכשיו זה למניינם כמובן אומר. עכשיו, מתי היה לך, מתי הייתה את הלידה האחרונה שלך?
2: הלידה היחידה והאחרונה שלי הייתה ב-24.
0: וכמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו לא נשואים, אנחנו מתכננים להתחתן. כן, הוא לא אבא של הילדה הראשונה שלי, לצורך העניין.
0: אוקיי. עכשיו תאמרי לי, והייתה לידה רגילה, ללא טיפולים?
2: הלידה הייתה רגילה, היא הייתה, זה היה עם כן טיפולים, זאת ילדה שעשיתי לבד.
0: אוקיי. אז אנחנו מכוונים בדיוק לשאלות הנכונות.
2: כן, כן, עשיתי אותה לבד, אז הייתי חייבת ב-IVF. הלידה וההיריון עברו יותר מפרפקט, באמת 200%. סבלתי מחרדות בלידה, וכן, חרדות מאוד קשות. אבל פרט לחרדות, כל הבדיקות היו 200% בסדר.
0: אוקיי.
2: כן.
0: ודרך אגב, עשית בדיקת מי שפיר?
2: עשיתי מי שפיר, ויצא בסדר גמור.
0: יפה. ועכשיו את רוצה עוד ילדים?
2: אני רוצה עוד ילדים, בעזרת השם. הוא גם רוצה.
0: הגיל 42 ו3 חודשים, נכון. בכל זאת את אומרת, אני, כמו שאומרים, רוצה עוד ילדים לעולם, ולא פוחדת, ולא שום
2: לא
0: דבר.
2: לא פוחדת, לא, אני מאוד מאוד רוצה, שוב, הוא גם מאוד מאוד רוצה. נכון, אני לא סקנה, אבל גם לא צעירה, ויש נשים שנכנסות להיריון בגיל הזה, אז...
0: אסור להיות זקן.
2: לא, לא סקנים.
0: ככה כתוב בספרים הקדושים, אסור להיות זקן. דרך אגב, זקן זה זקנה חוכמה, ראשי תיבות. ככל שמסכינים, יין ישן הוא יין טוב. נכון? אבל מצד שני, אנחנו יודעים שככל שמסכינים, דעתם מתיישבת עליהם אם אנחנו מחוברים לאמונה. ומצד שני, גם זקנה זה פרמטר של הראש, מבינה? יש אדם שהוא גם יכול להיות עייף בגיל מאוד צעיר וזקן.
2: נכון, תלוי. נכון,
0: חד משמעית. וזה תלוי כמובן באנרגיה של האדם, כמה הוא רוצה להיות צעיר תמיד. אז היום בתקופתנו, אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד על המוח, שהמוח הוא מלך כל האיברים. מספר בין 1-72, אנחנו נתפלל לשם שייתן לנו באמת רמזים דרך הספרים הקדושים, בחוכמת הקבלה בנושא של הריון, יש שר מיוחד שהוא ממונה על ההריון, אז בבקשה.
2: 57.
0: תמתיני.

0: זה היה ממש קצר. אנחנו שווים אליך, זה היה קצר. כתוב לי בפירוש, יש הריון, יש ברכה, יש הצלחה. את מה, ממש קצר. את יודעת, אני אפילו... פתחתי את הספר, ולחיה בן, אני רואה בן, בן, בנים אתם לשם אלוקיכם, והשם יתברך, תשימי לב, אם כבנים, אם כעבדים, אני כל הזמן רואה בן, בן, את המילה בן, 52, כמניין אליהו, בן, בן, בן, בן, מעניין, זה עניין של כמובן ילודה, בן זה לא חייב להיות בן כשלעצמו, הכוונה כשאומרים בנים, אז זה כמובן גם בנות, ואני מדבר פה על, כמובן על ילודה, ויש ילודה, וזה הפרק שלך.
1: הכל יבוא בשלום, מבחינה בריאותית שלי.
0: לפי מה שרואים, הכל ברוך השם בסדר, אין דברים קריטיים, רואים שגם מבחינת המציאות שלך, מבחינת, אני מדבר איתך הבריאות, גם בדיקות דם, הכל, ברוך השם, אני אומר לך, דברים נפלאים, וזה אחד מהדברים הגדולים, שבן אדם צריך לדעת, שאם באמת הוא רוצה משהו, אין דבר העומד בפני הרצון. רצון זה אותיות צינור, שימי לב. רצון זה אותיות צינור, ואם אדם רוצה באמת לזכות במשהו, לבריאות, לחן וחסד ורחמים, אז הוא יכול כמובן, על ידי תפילה, לשנות את כל הטבע. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ואחד מהדברים שאדם שנמצא בסכנה, הוא מרגיש לא טוב ורוצה, אז כתוב לאכול גם פת שחרית. זה מאוד חשוב. את אוכלת פת שחרית בבוקר?
1: סליחה, אבל למה הכוונה פת שחרית?
0: פת שחרית זה לחם, לחם לאכול, לא אמרתי עכשיו לאכול הרבה. אני מדבר על לאכול לחם. לחם בבוקר, כתוב בגמרא, 13 דברים נאמרו בפת שחרית. אפילו לאכול פרוסת לחם בבוקר, זה דבר מאוד מאוד גדול, על פי הקבלה ועל פי הגמרא, מצלת מן החמה, מן הצינה, מן הזיקין, מן המזיקין, מחכימת פטי, וזה דבר שדבר מאוד מאוד חשוב, ופה אני רואה כל הזמן לחם, לחם, לחם, לחם, שכתוב לך בבוקר, בפרט בבוקר, לא בשעות היום, אוקיי? מצד שני, רואים שבבוקר את קצת חלושה, ופה את צריכה לחזק את זה, את הנושא הזה בבוקר, זה קצת אפילו מתיחות, קצת ספורט, קצת הליכה. מערכת השרירים שלך קצת חלושה, טיפה. אז צריכים, את יודעת, גם יוגה, פילאטיס, מתיחות, תרגילי התעמלות בבוקר. מאוד מאוד חשוב להזיז את מערכת השלד. זה דבר שייתן לך ממש ממש כוח. ברור?
1: כן, בסדר גמור.
0: סך הכל יש בשורות טובות.
1: בשורות טובות
0: לגמרי,
1: אמן. תודה רבה רבה לך.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה לך,
0: להתראות.
1: ביי.
0: כן, אנחנו כמובן איתכם, ואתם איתנו, יש לנו עוד מאזינים על קו הטלפון, ואנחנו כמובן נאמר למרסל, שלום לך.
2: שלום לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. אני איתך.
2: כן, רציתי בבקשה שתכוון אותי לבן זוג חדש, בשם אשר ממן.
0: אולי תגבי את קולך, נשמעת. את נשמעת קצת חלושה.
2: אוקיי, אני ארים את הקול.
0: את רוצה, אני אגיד אולי לאיציק, ייתן לך איזה קוס טי, קוס קפה, משהו? מרסל?
2: אני איתך, כן.
0: יואו, או.
2: אני איתך.
0: יפה, תאריך לידה.
2: 7 למרץ 1994.
0: מצוין. ואנחנו מדברים כמובן על בן זוג, שאת כמובן עכשיו בקשר איתו?
2: כן, שבועיים.
0: יפה, ברוך השם. רדו לשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, מלך מלכי המלכים. תגידי רק את האות הראשונה של השם שלו ותאריך לידה.
2: א'. ראשון
0: לראשון שנת 60, ועד 7 למרץ 64, נכון?
2: 64, נכון, מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. מה הסטטוס שלך, אם אפשר לשאול?
2: גרושה.
0: ילדים?
2: שניים.
0: ולפני כמה זמן התגרשתם?
2: לפני 9 שנים.
0: 9 שנים. אז קדימה, את רוצה ישר?
2: כן, אם יש לי התאמה.
0: קצר וקולע, וכמובן האם להמשיך, האם פה ושם.
2: אם זה נכון לי. ולראות,
0: ממלך הזיווגים, מלך מלכי המלכים, מהשם אישה לאיש, ואנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים זה זיווג של בן אדם, בפרט זיווג שני כתוב זה לפי מעשיו, כמו שמובא במסכת סוטה בדף ב', אז קדימה, מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 60.
0: תמתיני.

0: מה את אומרת שאני אגיד לך? מה דעתך?
1: מה דעתי?
0: כן, התחושות שלך.
1: התחושות
0: איך את
1: שלי?
0: מרגישה?
1: אני מרגישה שכאילו, הוא לא כל כך דתי, אבל הוא רוצה
0: לא...
1: לכבד אותי.
0: אני מסתכל, אני מסתכל על מידות, גם רבי עקיבא, רחל שהסתכלה בו במידות, מידות של בני אדם. למה קוראים להם מידות? כי זה הדברים הפנימיים של האדם. לא סתם החפץ חיים אמר, שלשנות מידה אחת של אדם, זה כמו לסיים את כל השס כולו. ואנחנו יודעים שמידות של בן אדם, תכונות של בן אדם, הבא להתאר מסעין בידו, אז בוודאי שעל ידי מידות טובות, אפשר להגיע לכל המעלות שיש. יש 48 קניינים, שאנחנו אומרים גם בפרקי אבות. ואחד מהדברים זה גם אמונת חכמים, ואחד מהדברים זה מידות טובות. אנחנו יודעים שגם רבי אליעזר, וגם המשנה אומרת לנו, שמידה טובה, עין טובה, עין טובה, זה מידה מאוד מאוד מיוחדת. אז בכל זאת, אני לא מדבר כרגע, אני לא בוחן לב וכליות, ואני לא הסגן של הקדוש ברוך הוא, ולא שופט בני אדם. אני רק רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חשוב. קודם כל זה המידות של האדם, ואת ישר הלכת וקפצת לרוחניות. יש אנשים שהם עם כיפה ועם זקן, והכל, אבל הם לא בני אדם. אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד מתחפושות. אנחנו קודם כל, המידות שיש לאדם מידות טובות, הוא יכול להגיע, יש לו מידות תרומיות, הוא יכול להגיע לכל דבר שבעולם. לכל לבל, לכל דרגה רוחנית, על ידי מידות. לעקור מידה אחת קשה ורעה, זה הדבר, זו המשימה האמיתית של בני האדם. יש מידת כעס, יש אנשים שיש להם מידה של קמצנות. וואו, אני הכרתי אנשים, מה זה מידת קמצנות? אתה אומר לעצמך, איך הוא מתקמצן? לא רק עם בני ביתו, הוא מתקמצן על עצמו. השם נתן לו הכל, ומה זה קמצן? מה זה קמצן? אי אפשר להבין כמה הוא קמצן. מרוב שהוא קמצן והוא פוחד על כספו, אפילו על עצמו הוא לא מוציא שום כסף. זה אחד מהמידות הקשות ביותר, ולפעמים מקללים את האדם. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שמידות של בני אדם, זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה, דרך אגב, פרקי אבות נקרא מסכת מידות. אוקיי? שבאמת באים לשפר לנו את המידות בחיים. בקיצור ולעניין, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, את מקבלת המשכיות איתו, וזה כבר סימן טוב של התחלה טובה.
1: אתה יודע איך אתה מחזק אותי כבר דרב, אתה עברתי את מה שאמרת לי.
0: ברוך השם, את רואה.
1: ואני פעם אחרונה, אמרת לי דברים נכונים לגבי הבן זוג שעבר, אני כבר לא איתו, כן?
0: כן.
1: צדקת בכל דבר.
0: אז ברוך השם, את יודעת, הרבה שלוחים למקום. מה?
1: אני יכולה עוד שאלה לגבי כיוון עבודה, כי אני כרגע בהבטלה.
0: כן, רק תגבי אבל את הקול שלך, רק תדברי חלש.
1: התעסקתי עם אנשים מצרכים מיוחדים.
0: כן.
1: זאת אומרת, איפה שאני גר, הייתי נוסעת חצי שעה למקום עבודה, והיום כרגע אני לא, בהתלבטות, מה אני אמצא לעצמי, איזה סוג של עבודה. כי כל כך העבודה שעבדתי היא מאתגרת. אני לא יודעת אם אני אמצא את זה פה ביישוב שלי.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר? שקשה לי למצוא פה עבודה.
0: מה זה מאתגרת במקרה שלך? הסלנג הזה
1: שבתקופה,
0: רק רגע, את יודעת, יש בתקופה האחרונה, נכנסים לנו כל פעם סלנגים חדשים, וכל פעם מאתגר, זה גם כביכול היום, בתקופה שלנו מאתגר, זה הכוונה סבל ואיסורים. שאומרים, זה תקופה מאתגרת, זה הכוונה שאנחנו סובלים. פעם אתגר, שאנחנו ראינו, אומרים את המילה אתגר, אולי זה, את יודעת, אומרים את זה במרכאות, מאתגרת, מורכבת, וכולי, אבל המילה אתגר, שאנחנו יודעים, היה פעם חיים אתגר, כולנו זוכרים, אבל המילה מאתגרת, לא חיים אתגר, היה לפניו עוד מישהו אתגר, שכחתי את השם שלו, אבל המילה מאתגרת, שאנחנו מסתכלים ומתבוננים, אז המילה מאתגר, זה דווקא שהוא דבר שהוא טוב, זה מאתגר אותך להגיע לפסגות. אז אנחנו משתמשים היום במילה מאתגרת, כמעצבנת, כסובלת, כמורכבת, את מבינה? אז מה את מתכוונת? תסבירי לי.
1: אז אני פשוט את העבודה הזאת כן מצא חן בעיניי, זה משהו שנתה לי סיפוק בעבודה. אז עכשיו רציתי משהו שתכוון אותי לאיזה עבודה שבאמת אני ארגיש שאני הולכת לזה.
0: אבל יש משהו עכשיו כרגע על הפרק?
1: כרגע לא, אני כרגע באבטלה, אני צריכה לחפש לי את עצמי. אני רוצה, אם אתה יכול לכוון אותי.
0: באיזה תחום?
1: בתחום עם אנשים מצרכים מיוחדים, מדריכה, מדריכת שיקום, זה התעסקתי עם זה.
0: תני לי עוד בין א' לתו.
1: בין א' לתו,
0: דלת. אחד מהילדים שלך מתחיל בדלת?
1: לא.
0: אוקיי, ואבא? לא. למה אני שואל? אני ישר אמר דלת זה דוד. דבר ראשון דוד. יש משהו?
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי. תגידי לי בבקשה, זה משהו מאוד מעניין. דרך אגב, הפרנסה שלך צריכה להיות לא רחוקה יותר מעל, יותר מ-20 דקות, אוקיי? אוקיי. כי מה שיצא פה, תשימי לב, וזה מה שאנחנו רואים פה, זה מביא את ברכת האורח, ובדיוק פתחתי בברכת המזון, ויהיו נכסיו ונכסינו, מוצלחים וקרובים לעיר. מה זה אומר? מה את מבינה?
1: הבנתי. אני צריכה למצוא בעיר שלי.
0: יפה מאוד. הבנת רמז?
1: הבנתי.
0: ברור?
1: ברור, כן.
0: יפה מאוד. ושם בעזרת השם את תמצאי, לפי מה שכתוב פה בספר הזוהר, כתוב לי את הספרה 40, 40 לבינה, 40 אנחנו יודעים, עברנו את חג השבועות, חלב, דבש וחלב תחת לשונך, חלב בגימטריה זה 40, תקראי את שיר השירים במשך 13 ימים, את תמצאי עבודה בסייעתא דשמיא.
1: תודה לך, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, דברים טובים.
1: תודה לך מאוד.
0: כל טוב צדיקה. שלום לך רונית.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
0: תאריך לידה.
2: 7/5/65.
0: מה בפיך?
2: אני רוצה לדעת, אמא שלי שתחיה, רשמה את הצבא, לשמי את הבית ואת העיזבון.
0: כן.
2: בקיצור, היא מכרה את הבית ומכרה את העיזבון ועברה לדיור מוגן, נתקעת הקשר איתנו עם המשפחה, ורציתי לדעת, יהיה לי בית, לא יהיה לי בית, מה קורה עם זה, למה התנתקה, למה היא לא רוצה קשר איתנו, כאילו. היא עשתה את זה בלי להגיד.
0: אז מה, כולכם בניתם על ה...
2: לא בנינו, אני בניתי. כאילו, אני כי אין לי בית. אני היחידה שאין לי בית.
0: ומה קרה פתאום התהפוכות האלה, כשאת רואה את זה מבחינת...
2: היא אמרה, היא כאילו החליטה שהיא מכרה. אז כאילו, אני לא יודעת, יש צבא, אין צבא, אני אקבל משהו, אני לא אקבל קילון על הטלפונים, היא נתקעת הקשר. לא רבנו איתה ולא כלום.
0: ו...
2: רציתי לדעת למה, כאילו תהיה בקשר. איך? לא שמעתי.
0: היא לא מדברת עם אף אחד מהילדים?
2: לא, היא לא עונה לטלפון, היא לא עונה.
0: הלכת, למה, מה זה לא עונה? מה זה המושג הזה?
2: היא לא עונה, היא לא עונה לטלפון, היא לא עונה.
0: לא עונה, אני לוקח את הרכב ונוסע אליה, מה זאת אומרת?
2: אבל היא לא רוצה, היא אמרה לעובדת סוציאלית של המקום, שהיא מבקשת שלא נגיע.
0: ככה, לכתחילה?
2: כן, היא אישה לא קלה. לא קלה. אז רציתי לדעת, כאילו, למה, ומה יקרה איתי, וכאילו...
0: כמה אחים אתם? מעניין.
2: אנחנו ראינו 3 בנות, אחות אחת נפטרה.
0: מתי?
2: נפטרה שנה שעברה.
0: ממה?
2: היה לה קולטיטיס, משהו בקיבה, משהו ב...
0: במאיים.
2: נכנסה לניתוח, ולא יצא ממנו, כן. ולא יצא ממנו.
0: אוקיי.
2: ונשארנו 2 בנות, ואז היא שינתה את הצבא, ואמרה, רונית, אני רושמת את הדירה על שמך, כי את היחידה שאין לה. אז היא מכרה ביום בעיר אחד, היא מכרה את הבית ומכרה את העיזבון, וכאילו זה הצבא שיש לי ביד, אז מה עלה? כאילו, למה ככה? כאילו, אני רוצה לעשות כיבוד אם וכל זה, אבל לא הולך איתה, אישה לא קלה, לא קלה בכלל.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. למה דווקא... זה, תראי, אני אגיד לך משהו. אחד מהדברים הכואבים כאן, זה הנתק.
2: היא לא רוצה.
0: לפני עכשיו הממון, לפני הכסף, לפני הצבאות.
2: ניסיתי, בכל דרך, ניסיתי.
0: לפני כל הזמן הרדיפת הממון, מה יהיה לי, איך
2: לא
0: יהיה לי.
2: לא רדיפת הממון, ממש לא, סתם כואב לי.
0: אני מבין, לא, אבל קודם כל, את יודעת, הורים מתבגרים, ולא סתם פתאום
2: מהלכה להנשיא לך. אבל אנחנו עשינו, כאילו טיפלנו בה, הייתה אחרי ניתוח.
0: אני אומר, כואב.
2: טיפלנו בה, לא טיפלנו, לא זרקנו, לא...
0: כן, אבל איך בן אדם מגיע למצב קיצוני כזה, שפתאום הוא אומר
2: לו,
0: שאף אחד לא יתקרב אליי. עד כדי
2: כן, ככה, אז, היא לא רוצה.
0: אז אפשר גם, אז אוקיי, אפשר לעשות את זה לדוגמה פעם בשבוע, אבל בקיצוניות כזאת, שאף אחד לא יתקרב
2: רוצה.
0: אליי.
2: היא ביקשה שלא יפתחו לנו את השער של הכניסה לאיפה היא נמצאת.
0: עד כדי כך, זאת אומרת שהיא כועסת על משהו, כל אחד מבין, ברדת, מבין, שאימא שעושה דבר כזה, אז היא מבינה, היא לא סתם הלכה לעובדת סוציאלית, כדי לנטרל אתכם, זאת אומרת שיש פה איזה כעס פנימי, שרודף אותה כל כך הרבה זמן.
2: לא משהו שאנחנו עשינו, לא עשינו כלום, כלום. לא עשינו.
0: ולא קרה בתקופה האחרונה שכל הזמן דיברתם איתם, איתה, סליחה, על הנושא של הירושה, הצוואה, על העיזבון.
2: היא באה עם זה, ההפך, היא כל הזמן התקנה. היא כל הזמן אמרה, בגלל שהאחות נפטרה, אז היא אמרה, בנות, אני הולכת לשנות הצוואה, והיא אמרה לכל אחת מה, היא אמרה לי, רוני, תהיה לך בית, ואל תדעי.
0: כמה זמן לא ראית אותה?
2: מחודש מרץ.
0: מחודש מרץ, ומתי החליטה את ההחלטה הזאת? היא דיברה איתך, או שהיא מסרה את זה רק לעובדת סוציאלית?
2: רק לעובדת, היא לא דיברה איתי.
0: היא לא דיברה איתך.
2: לא, היא לא ענתה לי לטלפון.
0: רגע, רגע, אני רוצה להבין. היה פה איזה הקדמה כלשהי שאמרה לך, תשמעי, רונית, אני מבקש ממך, אני רוצה לנתק איתך את הקשר, שלום ולהתראות.
2: לא, לא, לא.
0: אוקיי. אז עכשיו מי אמר שהעובדת סוציאלית אמרה דברים נכונים?
2: כי כשאני התקשרתי לזה, אמרה לי, אני יודעת מי את. אז אמרתי לה, כן, אני הבת שלה, רק רציתי לדעת שהיא בטוב, ולפחות אם אני לא רואה אותה, לדעת שהכל בסדר, היא כאילו נורא רציתי, אני לא רגועה.
0: רגע, אם את תגיעי למקום הזה, איפה שהיא נמצאת.
2: היא אמרה לי, אל תגיעי, אל.
0: מי, העובדת סוציאלית?
2: כן, היא אמרה לי, לא, אמרתי לה, אני רוצה לבוא לבקר אותה, כאילו...
0: למה צריכה ממנה אישור לבקר?
2: היא אמרה לי, היא לא רוצה שתבואו, לא את ולא חותך.
0: שאלתי אותך שאלה, היא שאת מתקדם, קודם כל, אם את תגיעי לשם, לא ייתנו לך להיכנס אליה? אני לא מבין.
2: היא לא אמרה את זה במפורש, כבוד הרב. היא אמרה, אין לכם, כאילו, אין לכם מה לבוא. אין לכם מה לבוא.
0: הבנתי. הבנתי.
2: ואני קיבלתי מזה פסוריאזיס בכל הגוף, ואני קיבלתי מזה דפיקות לב, ואני קיבלתי מזה סוכרת. כי אני לא הבנתי מה עשינו, כאילו, איך הגענו
0: למצב? מה מצבה הרפואי?
2: היא בסדר גמור, היא בת 86 בערך, היא לא סיעודית, לא שום דבר.
0: מספר בין 1 ל-72?
2: 26.
0: ותני לי עוד בין א' לתו?
2: תו.
0: תו. אוקיי, תמתיני.

0: מה אני אומר לך, אני פשוט המום לפי מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. רחל מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה. מה את אומרת על הדבר הזה?
1: אני אומרת שאולי נהיה לצער מזה שאחותי נפטרה, או אני לא יודעת, אני לא יודעת מה נחשוב.
0: היא עוברת משהו בנפש שלה, שזה חוזר על עצמו. תגידי לי בבקשה, איך הקשרים שלה היו עם אבא?
1: היא נשואה פעם שנייה. כאילו, אחות שיש לי זה אחות חורגת, זה מאבא אחר.
0: האחות הזאת, מאבא אחר. כן. ואחד מהאבות מתחיל באות יוד, כן או לא?
1: כן, כן, כן.
0: הראשון או השני?
1: השני.
0: השני.
1: הראשון אליהו והשני יעקב.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אז אני הבת של אליהו, והאחות השנייה שלי זה
0: של יעקב.
1: מיעקב.
0: הבנתי, הבנתי. ואני רוצה לומר לך שכן תסעי לבקר
1: אותה. אוקיי.
0: ו... אני רוצה שתדברי איתה, ואני אגיד לך מה לעשות לפני שאת הולכת אליה.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: כן.
0: תגידי את ארבעת הפרקים הראשונים, א', ב', ג' וד'.
1: א', ב', ג' וד'.
0: גם בדרך.
1: של מה?
0: של תהילים? כן.
1: לא שמעתי.
0: כן, כן, כן, בדיוק.
1: תהילים.
0: בדיוק. בדיוק.
1: כאילו, כאילו ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה הכוונה?
0: נכון, בדיוק.
1: בסדר, הבנתי.
0: וגם שאת עולה במדרגות, במעלית, או לפני שאת נכנסת למקום שבו היא נמצאת, תאמרי את זה שוב.
1: אוקיי.
0: ותתחילי בנועם עם חיוך ועם געגוע. אני רוצה שאת תגידי לי, בבקשה, בשבוע הבא מצידי, תגידי לי מה שהיא אמרה לך בדיוק אחד לאחד.
1: אוקיי,
0: אני רואה פה שהיא מוסטת.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: כן, אז בית בכל מקרה לא יהיה לי לפי מה שאתה רואה.
0: לא, לא, זה לא אומר. לא, זה לא אומר עדיין שום דבר. ממש לא. אל תסיקי מסקנות שליליות. את צריכה, את צריכה למשוך אנרגיות טובות.
1: אוקיי. בסדר, אבל היא שינתה את הצבא, מה לעשות עם זה?
0: היא לא שינתה כרגע, שום דבר.
1: אבל אין את הבית, היא מכרה אותו. אין, הוא לא קיים.
0: יש כסף.
1: הכסף היא משלמת אותו בדיור המוגן.
0: לא, לא, יש לה עוד. תבדקי את מה שאמרתי.
1: בסדר, אז ללכת לקרוא את ארבע פרקים וכן ללכת. והיא לא תגרש אותנו, לא נלך בבושת פנים.
0: ועוד איך.
1: כן? ובסדר, לא נסות להתקשר, ללכת וזהו.
0: ללכת. בלי עכשיו צלצולים וטלפונים.
1: הבנתי, הבנתי.
0: וצד שלישי.
1: הבנתי, כן. הבנתי.
0: אל תשליחני לעת זקנה, ככלות
1: אנחנו
0: כוחי.
1: אנחנו לא רצינו, בחיי, כבוד הרב, אנחנו לא רצינו, אני בטח שלא.
0: בסדר, תעזבי עכשיו את כל הדיבורים מסביב.
1: הבנתי.
0: בדרך אגב, עם כל הכבוד, יש שם גם הנהלה, תלכי שם על ההנהלה, כמו שצריך, אחר כך, בנושא של הביקורים, תעזבי עכשיו, ואל תדברי בכלל על נושא של ממון,
1: אני לא מדברת,
0: על כסף,
1: אני... אולי מישהו לקח לה את זה, אולי שזה נוכל בצורה.
0: לכי אולי... אליה, בבקשה, תשמעי מכלי בסדר. ראשון.
1: הבנתי, בסדר גמור, הבנתי. אפשר לשאול רק שאלה בעצם. על הפסוריאזיס, אם יש לך איזשהו פתרון
0: ספחת,
1: רפואי.
0: ספחת, פסוריאזיס, אני מדברת על ספחת.
1: כן, יש היה את זה לאבא שלי, זכרון.
0: יש לך גם במפסעות וגם מאחורי האוזניים?
1: איפה אין לי? כולי פסוריאזיס, כולי. גם מהלחת בגלל זה.
0: ויטמין D את לוקחת?
1: לא, אבל אני עושה עכשיו טיפולי אור, שזה לא כל כך עוזר.
0: זה הכל מהלחץ ומהטראומות.
1: מה אני אעשה? אני דואגת, אני דואגת, אני באמת דואגת. אתה מציע לקחת ויטמין B?
0: תקריא את נגע צרעת, לא אמרתי, אני לא מציע. אני אומר ויטמין D, ד' זה ידוע שזה...
1: D,
0: ד' ד'. הרבה נותנים את זה, אבל תתייעצי כמובן בהצעת רופא, ולא רק זה.
1: כן.
0: דבר מאוד מאוד חשוב, לקרוא את נגע צרעת, 11 אוקיי. פסוקים.
1: כמה ימים?
0: אני יודע. מה? יש לנו פרשת תזריע ומצורה, ששם אוקיי. מדברים על הספחת ועל הבהרת וכו'.
1: כן.
0: וכו'. אז תקריא את זה במשך 13 ימים. 13.
1: בסדר גמור.
0: כל
1: אני
0: טוב.
1: אני מודה לך.
0: שלום לך, נחמה.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי, תגבי את קולך שנשמע אותך. תאריך לידה.
2: 26 לשביעי, 1958, זה תאריך העברית את באב.
0: מה הבעיה? תספרי לי.
2: הבעיה שאני כל הזמן עייפה, כל הזמן יש לי, כאילו, כל פעם, פעם היה לי סרטן, שד, סרטן בצבא לפני 22 שנה, עכשיו חזר לי בשד השני, ויש לי אבנים בכליות, ויש לי בעין, היה בעין, בשריר, ויש לי גם, עכשיו אני צריכה לעשות אקו לב, כי יש לי כאן תקירות, ואני רוצה לדעת ממה זה, למה גם אני עייפה כל הזמן, ואני כל הזמן רוצה לישון, וכל המחלות...
0: איך בדיקות הדם שלך דרך אגב?
2: איך?
0: בדיקות הדם.
2: בדיקות הדם בסדר, חוץ מהקולסטרול שהוא קצת גבוה.
0: והמשקל שלך?
2: 72.
0: ודרך אגב, מתי חלית? ואיזה טיפולים עשית? מעניין.
2: בסרטן השד, חליתי גם לפני 22 שנה, וגם עכשיו, בתחילת ינואר, עשיתי ניתוח, עכשיו מחר אני מתחילה הקרנות.
0: אז קודם כל, ולפני הכל רפואה שלמה.
2: תודה.
0: תעשי כל יום פדיון נפש, כל יום פדיון נפש, פדיון נפש בגימטריה זה ברפו ירפא. מאוד חשוב, שקל 60, 16 מטבעות, כל יום, יש נוסח מיוחד. תכתבי פדיון נפש, תכתבי ככה, פדיון נפש, רבי נחמן מברסלב.
2: כן.
0: יש פדיון נפש על ידי פלא עליון שאומרים.
2: כן.
0: וכל יום תני לך בקופת צדקה, שקל 60, ותגידי את הנוסח. מאוד חשוב. צדקה, תפילה ותשובה, מעבירים את רוע הגזרה. פדיון נפש, בגימטריה זה ורפו ירפא. רפאנו השם ונרפא, או שיינו ונבשה, כי תהילתנו אתה. אני השם רופאיך. ברור? ורפו ירפא מכאן שניתנה לרשות לרופא לרפא. אוקיי? רק רשות.
2: בסדר.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: איך?
0: תבחרי מספר בין 1 ל-72.
2: בחרתי, נגיד לך אותו?
0: כן.
2: 60.
0: תמתיני.

0: אלייך, לאחר פתיחה בספר, אני רוצה להעביר לך פה כמה מסרים, ואנחנו נתחיל דבר דבר, שבאים נגעים מסוימים על בני האדם, צריכים לעשות חשבון נפש. דבר ראשון זה הבית, משכן, הבית מרמז על המשכן העליון, אז מתחילים עם הבית, אז קודם כל זה בדיקת מזוזות, מאוד מאוד חשוב לבדוק את כל המזוזות בבית, מההתחלה גם אם בדקת את זה לפני שנה, ברור? הכל, מכל כל, תגביא את קולך שנשמע אותך, זה דבר ראשון. מאוד מאוד חשוב, מתחילים עם הבית. דבר נוסף, תקני לך ספר שקוראים לו תומר דבורה. מי חיבר את הספר תומר דבורה? רמק. רמק, ראשי תיבות, רבי משה קורדיברו. הוא היה הרב של הארי הקדוש, רבו של הארי. אוקיי? כן. מאוד חשוב.
1: רגע, איך מאוד... אמרת לי תומר דבורה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: שיהיה בחדר שלך. מאוד חשוב. טוב?
1: כן.
0: דבר נוסף, תאמרי את נשמת כל חי, מכירת הסגולה, נשמת כל חי?
1: כן.
0: תגידי אותה בבקשה, תאמרי אותה כל יום פעם אחת בבוקר, לאחר שאת מתעוררת, נוטלת ידיים כמו שצריך, תגידי את נשמת כל חי במשך 13 ימים. מאוד חשוב.
1: כן.
0: עד לפה מובן?
1: כן.
0: יפה, והייתי מאוד שמח שתעשי שוב בדיקות דם.
1: בסדר.
0: תעדכני אותנו, בעזרת השם.
1: טוב, תודה.
0: יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: רק דברים טובים, אמן. ישועות ונחמות, אמן. פתאום הקטורת, יש בו גם סגולה מאוד מאוד מעניינת ונפלאה, לומר את פיתום הקטורת, אנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מלא, מלא, מלא בסגולות בנושא של פיתום הקטורת, חוץ מהתפילה שאנחנו כמובן אומרים כל יום, את פיתום הקטורת, אבל בזוהר הקדוש, לא סתם, כתוב בפרשת ויקל שמה, כתוב בפירוש, אדם שאומר את פיתום הקטורת יום יום, בכלל רבי שמעון בר יוחאי אומר, היא בניי, הבו ידען, כמה אילאה ובדה דקטורת, כמה קודשה בריחו, אבו נטלה, היו לוקחים כל מילה ומילה, והיו לוקחים את זה סלקין לאתרה, על רשע היו, ככתרה דדהבה, כמו כתר זהב היו שמים על הראש, עד כדי כך. ולא סתם כתוב שם שהכתורת מבטלת מגפות וחולאים רעים, אדם מנצל משיבוד מלכויות, הברכה מצויה במעשי ידיו, והרבה מבטלת אפילו עין רע וכישופים, הכתורת ישמח לב כתוב, והרבה הרבה דברים ימצא חן וחסד בכל רועב. בקיצור, בקטורת יש כל כך הרבה דברים מאוד מופלאים ונפלאים. רבותיי, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע תוכלו לטלפן כמובן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485. כמובן לשבוע הזה כדאי לקרוא את ארבעת הפרקים הראשונים של ספר התהילים בכל בוקר במשך שבוע. סגולה מאוד מעניינת ומרתקת, וכמובן דברים מאוד מאוד עליונים וטובים. אני רוצה להודות לצוות האולפן שלנו, ליציק אהרון, למאירה פרץ, לתהילה עירת עורכת ראשית, למשה בן לולו. לכם מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, עם ישראל חי, ויהי רצון שכולנו נכבד איש את רעהו, וכמו שכתוב בספרים הקדושים, ששאלו את הקדוש ברוך הוא איך תבוא הגאולה, אז אנחנו יודעים שתבוא הגאולה על ידי שנכבד איש את רעהו, נהיה רעים זה מזה, אוהבים זה לזה, אז תבוא הגאולה ולא ימצא בכם דבר רע ומכוער. תודה רבה לכם, לכולכם, שיהיה לנו המשך האזנה הרבה. ברכה והצלחה ממני, אפרים בן צבי.

0: 3 FM שיחות לילה עם אבי קץ
1: 103 FM. עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
2: לילה טוב אבי.
1: עשית את מה שהבטחת?
2: כן.
1: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
2: נכון.
1: ו?
2: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי קץ, הלילה ב-11, 103 FM. עכשיו ב-103 FM, שיחות לילה עם אבי קץ. 103
1: FM. לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, שיחות לילה. גם הלילה נעלה כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ. לא עם איש מקצוע, אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל ההחלטות והאחריות שייכים אך ורק לכם. הצוות שהייתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, שקד מורג שעל השידור, ויואב חנני ערך לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן לכל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית, 0552-103-103. ואם תרצו במהלך התוכנית להגיב, להעיר, תוכלו לעשות זאת באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. לצידי הלילה עורכת, עורכת הדין והמגשרת מורן סמון, שהיא מנהלת משברים משפחתיים בנושאים קשר, שקט וביטחון. אז אני מקווה שנהיה בטוחים הלילה ונוכל להחכים, שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו נתחיל עם האורחת שלי, עם עורכת הדין והמגשרת מורן צמון. מורן, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך ותודה שהזמנת אותי היום.
1: בשמחה ובאהבה. בואי נראה, בסוף היום נחליט אם זה טוב או רע. ספרי לנו קצת עלייך.
2: אז כמו שהתחלת ואמרת, אני עורכת דין ומגשרת, אבל אני גם מאמנת שמתמחה ב-ADHD, הפרעת קשב, ולמעשה מה שאני עושה, משתמשת בכל הכלים שיש לי כדי לנהל משברים משפחתיים. בשיטה שפיתחתי, קשב, שזה קשר שקט וביטחון, אבל זה לא סתם ראשי תיבות. היא באמת נוגעת בעצב הכי רגיש במערכות יחסים שמתפרקות. אין יותר קשב. אנשים הפסיקו להקשיב אחד לשני, הם הפסיקו לשמוע את הדברים שהאחר אומר, ויש יותר אוטומט בתגובות. אז המטרה הראשונה היא קודם כל להוריד את זה למקום של, להוריד את ההצפה ואת העומס של הלקוח, ואז באמצעות זה לייצר לו את הקשר. והשקט הוא לא שקט כזה של, נקרא לזה של בתי קברות. סבתא שלי הייתה אומרת, שקט יש בבתי קברות, אנחנו חיים, צריכים ללמוד לחיות עם הרעש. אז זה שקט שמאפשר לא להכניס כל רעש פנימה. והביטחון הוא באמצעות היצירת פתרונות, שהם לאו דווקא המשפטיים, אבל הם מביאים בסוף לפתרון המשפטי.
1: אבל עכשיו בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים, וגם אני נתקל הרבה, כשאני עושה גם גישור, זה שאנשים, בדרך כלל, המילה שמפריעה יותר בהכל זה האגו. שאותו צריך להכניע באיזושהי דרך, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי נקודת שוויון, או להתחיל לדבר.
2: אני מסכימה לחלוטין. פה בדיוק תמון הנושא של ניהול המשברים, כי כשלקוח יושב אצלי בחדר הישיבות, בפגישה הראשונה, הוא מגיע עם כל הסיפור שיש לו, ועם כל העומס, וההצפה שיש לו, והפחדים שיש לו, והדפוסים שיש לו. והמטרה שלי בין היתר היא לגשש ולהבין על מה זה יושב, כדי לראות אם אפשר לתת לזה את הפתרון, ואם הוא בכלל גם פתוח לזה. זה חלק מניהול המשברים, הוא לא עוסק רק בהליך המשפטי, שזה גם מה שמבדל אותי מעורכי דין, מגשרים, כי אני עושה גם וגם, אבל אלה הכלים שאני משתמשת בהם. ובין היתר גם, הכלים הם אימוניים, אז זה נועד לשבור להם דפוסים, לשחרר אותם מהפחד, כי פחד יכול לשתק אנשים, או שהוא יכול לגרום להם להגיב, אתה יודע, בתוקפנות, כדי להגן על עצמם. ואז הפתרונות הם ממש לא פתרונות שמטיבים עם המשפחה, אלא מפרקים אותה.
1: השאלה היא גם אם כל אחד מוכן להיכנס לתהליך כזה, זאת אומרת, זה גם התנגדות בסיסית של לעמוד ממול, לא?
2: אני מסכימה שלא כל אחד בנוי לתהליך הזה. אדם שרואה את הגירושין בתור איזה משהו שצריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' וצריך פתרון משפטי לזה, לא מתאים לתהליך, מכיוון שזה לא פתרון קסם. גירושין זה אחד המשברים הכי גדולים שאנשים עוברים בחיים, אבל זה גם משבר רוחבי. אז אם לא מטפלים בדפוסים, ואם לא מנהלים את המשבר, אז במקום לצאת אדם שלם, אתה פשוט יוצא ומשלם הרבה יותר ביוקר. וזה לא רק כסף, כמובן.
1: ברור. השאלה היא, ואיך התחושה, זאת אומרת, סוגי אנשים שונים, נשים וגברים בטוח, ויש נשים יותר חזקות ויש גברים יותר חזקים.
2: נכון.
1: איך זה מתבטא באמת?
2: מניסיוני? האנשים שמגיעים אליי, והופכים להיות הלקוחות של המשרד, הם אנשים שיודעים גם לקחת אחריות, או רוצים ללמוד לקחת אחריות על החלק שלהם. כי בסוף, לרוב,
1: רוצים לקחת אחריות?
2: כן. כשמשקפים להם את זה בצורה שהיא מאוד פשוטה, בפגישה, ולא ממקום מאשים, אלא ממקום של, תבינו שיש דינמיקה שנוצרת בכל מערכת יחסים. ואם לא שומרים על הדינמיקה הזו, אז משהו מאבד את האיזון, את הבלנס. אז תמיד יכול להיות מצב שיש מישהו חושב שהוא נותן יותר מדי, ולא רואים אותו, ולא שומעים אותו, ומישהו שבכלל לא ער לזה, כי הוא גדל לתוך הדפוס הזה, ובתפיסה שלו להיות לא מרוצה, ולדרוש עוד, זה בילד אין במערכת יחסים, כי הדינמיקה השתנתה.
1: אני חושב שבבסיס יותר מזה, אני חושב שלאורך השנים אני רואה גם, שיש שני סוגי אנשים בעולם הזה. אנשים חמים, אנשים קרים. וצריך להבחן את זה באמת בזוגיות, כי קר וחם לא כל כך עובד ביחד, כי הוא לא מבין אחד את השני מה הוא רוצה, גם אם הוא מאוד רוצה להיות בזוגיות.
2: אבל זה לא ספקטרום רחב לדעתך?
1: ש?
2: שיש את הקר ביותר ואת החם ביותר.
1: כן.
2: אבל אנשים נעים בספקטרומים האלה.
1: נכון,
2: אז אבל... אז הם יכולים לבצע התאמה יותר אחד לשני, כי אחרת לא יכולו...
1: אחרת
2: יותר...
1: זה לא יכול לעבוד.
2: זה לא יכול לעבוד.
1: ברור, זה מה שאני אומר תמיד, כי... החוסר הבנה הבסיסית של בעצם המהות של האדם שמולך, או מה הציפיות שלו, או מה הרצונות שלו, או מה הרגשות שלו, או איך הוא מתבטא, וזה שונה לחלוטין בין אדם לאדם.
2: שזה קטע, כי לא מלמדים אותנו את זה בבית הספר.
1: מה כן מלמדים אותנו בבית הספר? מה שלא צריך.
2: יותר מדי.
1: את מה שצריך לא מלמדים, בואי נדבר. אני גם בעניין הזה.
2: אז אני חושבת שהבחירות שלנו בגיל 20 ו... הם בדרך כלל לא הבחירות שלנו בגיל 30 ו, ודפנטלי לא בגיל 40 ו. הזוגיות שלו עושה אדפטציה אחת לעשור, ולא פותחים את הדברים שהשתנו, ומיישרים את הקו, ומייצרים אפילו שפה חדשה שתתאים יותר למי שהם היום, אז נוצרים פערים כאלה גדולים, שבסוף אין השם ולא השם. ברוב המקרים, אני לא מדברת על אלימות ומקרים קיצוניים, אני מדברת על... המערכות יחסים שהדינמיקה היא כזו שבסוף אני פוגשת לא מעט נשים קרייריסטיות, מצליחות, אימהות באמת מדהימות, שמגיעות בלי אוויר לנשימה, יושבות בחדר הישיבות, ואומרות לי, אני לא מסוגלת יותר להרים את כל המערכת לבד. אבל הדינמיקה שהייתה במהלך כל השנים האלה, היא זו שהביאה למצב.
1: אחת ההמלצות שלי ליצור דינמיקה, היא שכל זוג צריך לפחות פעם בשבועיים או פעם בחודש לצאת לבית קפה לבד ולשב ולדבר. ולא עם עוד אנשים, ולא, ורק במקום חיצוני, כי אז אפשר פשוט להתלהם. ואז אפשר לדבר על הכל. אבל אנחנו נמשיך לדבר על הכל בהמשך, יהיה לנו עד על מה.
3: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: שיחות לילה עם אבי קרץ.
1: כן, שיחות לילה ועורכת הדין מורן צמון שלצידי. מורן, אנחנו דיברנו על זה שיש אנשים עם ADHD, נכון אמרתי?
2: ADHD,
1: נכון. מה המשמעות בחיי הנישואים ומה המשמעות בגירושים?
2: אז נתחיל עם זה ש-ADHD זה הפרעת קשב, זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, והוא בא לידי ביטוי בצורות אחרות, אבל בעיקרון מה שהוא עושה, זה גורם לתפקודים ניהוליים לפעול בצורה שונה, שזה כל הנושא של ניהול זמן וניהול כסף וניהול תקשורת ומערכות יחסים ועבודה, זה משפיע על כל תחום בחיים. אבל כולנו גדלנו עם כמה סטיגמות. הראשונה זה שזה רק לילדים, זה תירוץ של עצלנים, אין דבר כזה. ורוב המבוגרים מגילי 40 ומעלה גם לא הובחנו. אבל זה כן משפיע עליהם גם בתור מבוגרים. אז איך זה בא לידי ביטוי ביום יום? זה בא לידי ביטוי בדחיינות. זה בא לידי ביטוי בזה שאנשים מפרשים באופן קיצוני דברים שנאמרים להם. אז התגובה יכולה להיות לפעמים לא פרופורציונלית, אבל לפעמים גם יכולה להגיע לתוקפנות. המחקרים מצביעים על כך שכ-58% מהאנשים בכלא עם הפרעת קשב. וזה מצביע על קשר מאוד ישיר בין תוקפנות להפרעת קשב. זה משפיע על התמכרויות. עכשיו, כולנו חושבים בדרך כלל ההתמכרויות כמשהו שקשור לסמים, אלכוהול, אבל התמכרויות זה יכול להיות גם לספורט, התמכרויות זה יכול להיות גם לוויכוחים, התמכרויות זה יכול להיות לטלפון, לבהייה וחוסר תפקוד ודחייה. סבל. אנשים היום יותר ויותר מתמכרים לסבל. עכשיו אתה תגיד לי, לא הגיוני, למה שמישהו ירצה להתמכר לדבר כזה? אבל זה בדיוק העניין, שזה מתחיל מפעם אחת, ולא מטפלים בזה, ועוד פעם אחת, ואז לאט לאט זה הופך להיות דפוס, ואנחנו מתחילים לתפקד בתוך הסבל הזה, כי אנחנו מקבלים ממנו רווח, אנחנו מרגישים משמעותיים יותר, אנחנו מרגישים שאנחנו בשליטה, שאנחנו יכולים לטפל בדברים האלה. אבל בפועל, אצל אנשים עם הפרעת קשב, זה פשוט קיצוני יותר, כי הם חווים את כל הרגשות שלהם הרבה יותר קיצוני. כשאנחנו עצובים, אנחנו ליטרלי הכי עצובים שיש. כשאנחנו כועסים, אז הכי כועסים שיש. כשאנחנו אוהבים, אז הכי אוהבים שיש. אז במערכות יחסים, זה בא לידי ביטוי בזה שבני הזוג, אם הם לא מבינים שלפחות אחד מהם עם הפרעת קשב, אז הם מדברים לפעמים בשפות שונות. ואולי יש להם כוונה דומה, אבל הם מעבירים את המסרים בדרך שהשני לא יכול לקבל, או שמקבל את זה בדרך שונה. אז הוא מגיב בדרך אחרת. וזה בדרך כלל מביא למיסאינטרפטציה של סיטואציות. והדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד למערכות יחסים זוגיות, לזוגיות שנמצאת עם הפרעת קשב, זה ללכת למאמן עם הפרעת קשב, שיעזור לכם לייצר שיח משותף, שפה משותפת. ובגירושין, זה משפיע אפילו הרבה יותר. אגב, עוד השפעות שיש במערכות יחסים, זה גם במקומות עבודה. אנשים עם הפרעת קשב לפעמים מתקשים להחזיק מעמד במקומות עבודה, מכיוון שהתחושת מסוגלות, או שיש מישהו מעליך סמכותי שאומר לך מה לעשות, לפעמים מתנגשת עם הפרעת הקשב, ואם זה לא מטופל, אז זה מביא ללא מעט החלפות של עבודות, מה שמייצר חוסר יציבות. וכל מערכת יחסים, ותסכים איתי, שיושבת על חוסר יציבות עם מערכת יחסים רעועה. אז כשזה מגיע לגירושין, כל העומס והצפה שליוו את אותו אדם עם הפרעת קשב במהלך הנישואים, ואחרי זה גם נוספו ילדים, ויש את כל העול הכלכלי, תוסיף לזה עכשיו גם משבר גירושין, שהוא כשלעצמו משבר רוחבי, כי הוא משפיע על האדם, על התפיסה העצמית שלו, ההורית שלו, החברית, במקום העבודה, המון שאלות של מי אני, מה אני ואיפה אני רוצה להיות. אז המשבר הזה הוא מאוד מאוד גדול לאנשים עם הפרעת קשב, והוא יכול גם לפרק אותם, לא מעט.
1: השאלה היא איך אותם מבוגרים מעל גיל 40, כמו שאמרת, יכולים להרגיש או לדעת שיש להם את זה, או שהם צריכים להיות מאובחנים?
2: השאלה מצוינת. הדבר הראשון שאני בודקת את האנשים שמגיעים אליי לפגישה, זה אם יש ילד שהובחן עם הפרעת קשב.
1: זה משליך ישר שזה בא מההורים?
2: כן, המחקרים מצביעים על כך שכשיש ילד עם הפרעת קשב, אז לפחות אחד משני ההורים שלו עם הפרעת קשב, ודרך אגב, הפרעת קשב מגיעה עם הפרעות נלוות, היא אף פעם לא באה לבד. היא יכולה לעבוד או עם הפרעת התנגדות, או עם פרפקציוניזם, או עם אימפולסיביות, יש כאלה שמקבלים גם חבילה שלמה, אבל היא פשוט, זה קצר במוח, שגורם לזה שיש חוסר בדופמין. דופמין זה הורמון ההנאה והמוטיבציה. אז מחפשים את זה בדרכים מהירות יותר. זו הסיבה אגב שיש המון ויכוחים במערכות יחסים. לאנשים עם הפרעת קשב. ואתה רוצה לשמוע את הנתון הבא, שהוא זה שגרם לי לחקור את זה בשמונה השנים האחרונות? כ-70% מהמתגרשים, אחד או שני בני הזוג עם הפרעת קשב, שזה נתון פסיכי בעיניי.
1: אלא אם כן 80% מהאוכלוסייה עם הפרעת קשב.
2: אז יצא מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, שבחן באמת התנהגויות של אנשים מאז השבעה באוקטובר, והתוצאה שלו היא פשוט מדהימה. רוב האנשים היום מתנהגים כאילו יש להם סימפטומים של הפרעת קשב, אבל אלה קשיי קשב. אלה שנולדים עם הפרעת הקשב, זה רוחבי. הם עדיין סדר גודל של 15% מהאוכלוסייה. זה גנטי, זה עובר מדור לדור. זה אומר שאם יש ילד היום עם הפרעת קשב, אז כמעט...
1: חפש את ההורים.
2: בדיוק, כמעט בטוח שלפחות אחד מההורים שלו עם הפרעת קשב. ולהתכחש לזה, זה פשוט להתכחש למציאות.
1: ואז נוצרים קונפליקטים גם מן ההורי לילד, שהם שני עם הפרעת קשב.
2: בדיוק. כי הורי עם הפרעת קשב, שהוא לא מטופל והוא לא מבוסט, מאוד קשה לו לקבל את הילד עם הפרעת הקשב. כי הילד עם הפרעת הקשב יש לו המון דחיינות, אז לא בא לו עכשיו לשבת להכין שיעורי בית, ולא בא לו עכשיו להכין את המשימה הזו, ויש לו עניין של תיעדוף, אתה לא מבין באיזה היפרפוקוס הילד יכול להיות על משהו שמעניין אותו, ובאיזה אפס תשומת לב הוא יכול להיות כשזה לא. והקושי להבין את זה, במיוחד לאדם עם הפרעת קשב, יכול לייצר לו מעט חיכוכים בין הורים וילדים, זה בהורות. בגירושין, או במשבר של גירושין, זה הרבה יותר מועצם, מכיוון שיש איזו ציפייה כזו שהילדים יישרו את הקו. אם ההורים החליטו להתגרש, אז הילדים צריכים לקבל את זה. אבל הילדים הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהגירושין האלה, והם בכלל לא בחרו את זה. אז ילד עם הפרעת קשב, כל מה שהוא חושב, זה אבא שלי ואמא שלי פעם אהבו אחד השני, עכשיו הם לא, מתי הם הפסיקו לאהוב אותי, ואיפה אני השם. כי בדרך כלל ילדים עם הפרעת קשב חושבים שהם אשמים. הם רגילים לזה, מגיל מאוד צעיר.
1: להיות אשמים.
2: כן, כי הם לא מיישרים את הקו. אז בדרך כלל, אם זה, דרך הדוגמה, בנות נופלות הרבה בין הכיסאות בעניין הזה, כי הם במיוחד בנות שהן הישגיות, והן מצטיינות, והן יחסית שקטות, ההיפראקטיביות שלהן לא באה חיצוני, אלא היא מאוד פנימית, היא בראש. הן נפלות לא מעט בין הכיסאות, מכיוון שמצפים מהם להתנהג בצורה מסוימת, והם אף פעם לא יעמדו בציפייה הזו. כי זה מתנגש עם הפרפקציוניזם ועם ההישגיות, אז תמיד הם יהיו בקטע של אשמה שהן לא מספיק טובות. ואם לא נותנים להם את המקום שגורם להם להבין שהם בסדר כמו שהן, אז נוצר פער מאוד גדול, ובגיל 40 אתה תמצא לא מעט מנכליות, ולא מעט נשים היי-אצ'יבריות, שיש פער מאוד מאוד גדול, בין איך שהן תופסות עצמן, לבין איך שהסביבה תופסת אותן. ובדרך כלל הם יעריכו את עצמן פחות ממה שהן באמת.
1: רץ למנכליות, מה קורה את המצבה?
2: זה בערך יושב על אותו מקום.
1: בדיוק.
2: זה יושב על אותו מקום, ההייצ'יבריות. יכולה לתת לך את הדוגמה שלי, ככה אני הבנתי את זה. גדלתי בתבריה של שנות ה-80, לא היו אבחונים להפרעת קשב, זה היה או מופרעים או מחוננים. זהו. אז אותי סיפגו במחוננים, ומאותו רגע נוצר רף מסוים, שכל הזמן אתה מרגיש שאתה צריך לעמוד בו. אז הצטיינתי בכל, אפילו הייתי במגמה משולשת של תושב מוזיקה ופיזיקה, לא קשור לכלום. ואז הגעתי לצבא, ומצופה ממני להיות בתפקיד שהתגייסתי אליו מקית בנים, ואחרי זה קצינת שלישות, כאילו, די עמדתי בכל הקריטריונים של המצטיינת. אני חושבת שעד גיל 40, האסטרטגיות שסיגלתי לעצמי כילדה, עבדו מעולה. אבל בגיל 40, לקראת גיל 40, יותר נכון, 36 כזה, וכל אישה עם הפרעת קשב, היית שברית שתשמע אותי עכשיו תבין, העומס הוא כזה גדול, כי את רוצה לשלוט בכל החזיתות, וזה בלתי אפשרי, שהכל קורס, אם לא עוצרים את זה.
1: איך עוצרים את זה?
2: אם לא עוצרים את זה בזמן, אז מגיעים למצב כמו שכמעט אני הגעתי אליו, שכמעט הכל קרס.
1: אז נעצור פה ולא נקרוס, כי אני לא ניתן לך לקרוס, אני צריך לשמור עלייך על ידי היום. אנחנו נשמע מה עושים אחרי השיר הבא.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו השעה, זו התוכנית, ואני מקווה שאנשים יוכלו להחכים על כל הנושאים שאנחנו מדברים, וזה מעלה מחשבות גם אצלי, במיוחד עם השיחה עכשיו עם מורן. מורן, באמת, איך אנחנו עברנו מהצבא והגירושים, בלבלנו את הכל, זאת אומרת, נכון, היינו בכל הקשת. בואי נעשה סדר קצת בבלגן. מתי מתחילים לאבחן?
2: מי שלא אובחן בגילאים צעירים.
1: לא, בואי נדבר על הגילאים צעירים. באיזה גיל צעיר זה?
2: מכיתה ב'.
1: מכיתה ב', זה נכון?
2: מכיתה ב',
1: בדרך כלל. ואת כבר יכולה לאבחן את זה?
2: אפשר לאבחן עוד לפני, אבל בדרך כלל האבחון הוא על ויסות.
1: כן, כמה יש סוגי מבחנים וכל מיני זה.
2: כן, לאחרי זה זה כבר באמת אבחון שהוא פסיכודידקטי, ואבחון של הפרעת קשב. ומשם האבחונים של המבוגרים יותר, זה כבר אבחונים של רופאי קשב, של שיח. פחות מבחנים של
1: מה זה רופאי קשב? איך פונים לאחד כזה?
2: אז רופאי קשב יש בכל קופות החולים.
1: ככה הוא נקרא רופאי קשב?
2: כן, אלה נורולוגים, רופאים להתפתחות ילדים, רופאים שהם פסיכיאטרים, כל אחד עם ההכשרה שלו, ויש להם גם הכשרה של קשב. רשומים במשרד הבריאות כרופאים עם הכשרה לקשב, והם יכולים להבחן אנשים. האמת הם היחידים שיכולים להבחן.
1: מבוגרים בעיקר.
2: כן. אני יכולה, כמאמנת ADHD, לשבת ולהבין איזה סימפטומים יש לאנשים, אבל אני לא מאבחנת. כדי שיהיה אבחון וגם התאמה מתאימה יותר של הטיפול, צריך לגשת לרופא קשב. ורוב האנשים המבוגרים פחות מטפלים בעצמם, מטפלים בילדים. לפני חודש ישבה אצלי אימא שהיא הגיעה באמת בהיסטריה מוחלטת לגבי זה שהבעל הודיע שהוא רוצה להתגרש, זה קצת יצר קונפליקטים בבית, יש להם ילד עם הפרעת קשב, זה השפיע עליו בצורה כזו שהוא פעל בצורה מאוד קיצונית והגיב רגשית מאוד קיצוני גם בבית הספר וגם בבית, והגיעה מאוד מאוד חרדה לגבי מה הולך להיות. והיא לקחה אותו למטפל, והיא לקחה אותו לפסיכולוג, והיא לקחה אותו ל-CBT. אבל היא בעצמה לא קיבלה כלים. ואחרי הפגישה הזו, כששמנו שנייה בצד את הנושא המשפטי, כי בו אפשר לטפל ויש כלים משפטיים, התוצאה שהיא הבינה זה שהיא צריכה קודם כל לטפל בעצמה ולקבל כלים, גם אם זה בהדרכת הורים שהיא מוכוונת הפרעת קשב, כי כל עוד היא לא תשנה את האוטומט שלה, לא משנה איזה כלים הבן שלה יקבל, היא עדיין תגיב לאותו דבר. אז הוא תמיד יעורר בטריגרים, ואז הדפוס של התקשורת יימשך. התוצאה הייתה זה שהיא פנתה להדרכה הורית, ודרך זה היא גם הצליחה לגייס את האבא שיבוא איתה, ושם הם יצרו תקשורת כדי לחזור אליי לגישור.
1: נפלא.
2: אז מדהים בעיניי, וזה בארבעה מפגשים בלבד, זה מדהים.
1: והגישור הצליח, הם ביחד?
2: לא, אנחנו רק עכשיו בעיצומו של הגישור, זה היה לפני חודש, אני טובה לא פוסמת. אבל כן, זה חלק מהעניין של להבין שאין פה השם לא השם. העומס הרגשי והעומס בכלל של כל החזיתות, הוא זה שמפרק משפחות, לא המשבר עצמו.
1: אז מה את ממליצה באמת להורים?
2: קודם כל,
1: להבחן את עצמם.
2: אם יש ילד שאובחן עם הפרעת קשב בבית, אחד מכם לפחות צריך לגשת לאבחון, אם לא שניכם, כדי באמת להבין. אני יכולה לומר לך שמהיום שאני אובחנתי עם הפרעת קשב, זו הפכה להיות המתנה הכי גדולה שלי. וגם רוב האנשים שאני מכירה, שאובחנו ומטפלים בהפרעת קשב שלהם, ומשנים את דפוסי ההתנהלות, מגלים איזו מתנה זו יכולה להיות. כי הדברים שחשבנו שהם פחות טובים אצלנו, כשמאמנים את זה ומשנים את הדפוסים, הופכים להיות באמת העיקר, המתנה הגדולה. ולכל אדם עם הפרעת קשב, יש כישרון או מתנה גדולה שהוא בא לתת לעולם. אז רק צריך למצוא אותה.
1: מעניין, ומה עם נושא הריטלין?
2: תרופות.
1: תרופות.
2: אז אני לא רופאה, ואני...
1: לא, מה התחושה?
2: אני יכולה לומר ש... בדרך כלל, כשמדובר בילדים, אז אפשר לייתר חלק מהטיפול התרופתי, פגשתי גם את זה, אפשר להתחיל גם עם טיפול תרופתי מסוים, ואז דרך אימון להוריד את זה, את המינון, אבל זה חייב להיות מלווה עם רופא קשב. אצל מבוגרים זה מעט יותר מורכב, ואני אומנם לא יכולה להמליץ על טיפול תרופתי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל אני כן יכולה להגיד שהוא יכול לשפר את איכות החיים בצורה שאמצעים טבעיים אחרים פחות.
1: אבל יש בו סכנה נוספת, וזה התלות בו אחרי זה, כי ילד עם הפרעת קשב שמתחיל לקחת ריזמין, מרגיש שהוא זקוק לזה.
2: יוז, שאלה מדהימה, יש לי שאלה.
1: כן.
2: אדם שיש, לי יש שאלה, אדם שיש לו סכרת, ואומרו לו שהוא צריך לקחת תרופות כל החיים שלו. למה זה לא נראה מוזר?
1: כי זה צורך רפואי.
2: גם זה.
1: אוקיי, אז צריך להכיר בזה.
2: זה בדיוק העניין. היום אנחנו יודעים יותר שלאנשים עם הפרעת קשב יש סיכוי גבוה יותר ללקות בחרדה ודיכאון, בולמיה ואנורקסיה ופוסט טראומה. ואלה בדרך כלל מקבלים את הטיפול התרופתי הנפשי, בלי לתת את המענה לקוגניטיבי, לעניין של הקצר במוח, הנורולוגי, שצריך את החיבור הזה. אז בחלק גדול מהמקרים, הטיפול הוא לא מספיק. ואז באמת זה גורם לזה שהטיפול יהיה ארוך יותר, ואתה תצפה לראות את השיפור, אבל הוא יהיה מינורי. לעומת זאת, בטיפול שהוא מותאם, כשיושב באמת רופא קשב ומאבחן על מה החרדה יושבת, על מה הדיכאון יושב, על מה הפוסט-טראומה, איך היא התפרצה ועל מה זה יושב, אז הוא יכול לשלב בין הטיפולים התרופתיים כדי למטב את האפשרויות של אותו אדם. אז קודם כל, אם כבר לטפל בעצמך...
1: איך את מחברת את הפוסט-טראומה ל-ADHD?
2: מכיוון שאנשים עם הפרעת קשב חווים כל רגש בעוצמה גדולה יותר, אז גם את הטראומות שלהם הם חווים בעוצמה גדולה יותר. וכשיש טריגר, אז הוא מפעיל את זה יותר. המחקרים מצביעים על כך ש... יש לדעתי פי שתיים יותר אנשים שמאובחנים עם פוסט-טראומה שיש להם הפרעת קשב, מאשר האוכלוסייה הכללית. זה די מתיישב נכון, כי באמת כשאתה לא מבוסט, אז הרגשות זזים במנעד פסיכי מקצה לקצה, ואתה לא תמיד גם יודע איך להתמודד איתם, כי זה לא מבוסט. ועם טיפול תרופתי שהוא נכון, ויחד איתו אימון, שזה בין אם זה CBT או אימון מוכוון הפרעת קשב, או כל שיטה אחרת שעובדת בצורה, קרא לזה נורולוגית וקוגניטיבית, זה יכול לעזור, כי זה משנה חיים.
1: איזה סימנים היית אומרת למבוגרים להבחן את עצמם את הצורך, הלוא גם לא כל אחד מבין את זה שיש לו.
2: לגמרי.
1: אז איך הוא בודק את עצמו, איך הוא חושב על זה? וזה המאזינים עכשיו שואלים את עצמם, אנחנו כן או אנחנו לא?
2: יו, אז יש כמה סימנים שהם פשוטים וברורים.
1: אוקיי.
2: הראשון זה דחיינות. אם יש לכם משימות שאתם לא אוהבים לעשות ודוחים אותם, זה לא כי אתם עצלנים, רוב הסיכויים. זה פשוט כי המוח מתעדף אחרת, וכל הזמן הוא עובד על מה עכשיו. מה נכנס לי עכשיו, זה מה שאני עושה כרגע, וגם מה שמעניין אותי. איחורים למקומות. אם אתם צריכים להתארגן הרבה זמן מראש, כדי לא לאחר למקום, זה יכול לעזור כחלק מלהעיד. מוסחות. אם קשה לכם להתרכז במשימה, וכן, אני יודעת, רוב האנשים היום מתקשים להתרכז.
1: נכון.
2: נכון. בגלל זה אמרתי שיש הבדל בין קושי בקשב לבין הפרעת קשב. כי בהפרעת קשב זה רוחבי. זה לא משהו שאני עכשיו, בגלל שהוא לא מעניין אותי רק, אז אני מאבדת את הקשב. אני יכולה להיכנס לחדר עם כוונה ברורה מה אני רוצה להגיד, ואז אני אכנס לחדר ואני אשכח לחלוטין מה רציתי להגיד. ולא, זה לא קשור לגיל. זה פשוט רוחבי. זה יכול לבוא לידי ביטוי במתי הייתה הפעם האחרונה שפתחתם את חשבון הבנק שלכם וראיתם מה קורה בו. זה נשמע כאילו זה לא קשור, אבל אנשים עם הפרעת קשב לא יודעים לנהל את הכספים שלהם, הם גם בהימנעות מלנהל את הכספים. זה מצריך יותר מדי עבודה לפעמים. שכחה אמרתי, דחיינות אמרתי, יש כל כך הרבה סימפטומים שהיום כל אחד כמעט שישמע אותי יגיד, רגע, אבל לכולם יש את זה. זו הסיבה שכן צריך רופא קשב. כי באמת רוב האנשים מתנהגים כאילו יש להם הפרעת קשב, אבל זה קושי בקשב וזה טיפול אחר לגמרי. ואנשים עם הפרעת קשב, הדרך הטובה ביותר, קודם כל להבין, זה דרך הילדים שלהם. אם יש אחד מאובחן, תלכו להיבדק.
1: טוב, מחר בוקר כולם יתחילו לרוץ, אני כבר רואה את זה.
2: אני קולטת את הרופאים מתקשרים.
1: 0552-103-103, אם אתם רוצים לקחת חלק.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו מדברים היום הלילה על מערכות יחסים, על אנשים, על חיבורים, על גירושים. וגירושים הרבה פעמים אנחנו נתקלים גם בנושא של אגו. אנחנו רואים שבמהלך מלחמת חרבות ברזל נרשמה עלייה במספר הזוגות שהתגרשו. בסיכום שנת 24 התקשרו עלייה של 6.5% לעומת 23. זה אומר גם תוספת לחץ. וכבר היו הרבה שיחות גם של אנשים, אז יודע שהם חוזרים אחרי חודש, חודשיים במילואים, וכל מה שהם רוצים זה שקט, וכל מה שבן הזוג או בת הזוג רוצים שיעזרו בנטל בבית. והם פתאום, יודע, זה כמו להכניס חמור ולהוציא אותו מהבית אחרי זה. יהיה מאוד קשה. זאת אומרת, האנשים לא יודעים איך לחזור הביתה גם. זה גם נושא שמעלה הרבה בעיות בזוגיות.
2: זו אחת הבעיות היותר גדולות שאנחנו נתקלים בה בשנתיים האחרונות, כיוון שאם ב-2023 אנשים באמת נכנסו מתחת לאלונקה, כולם התגייסו לתוך המלחמה, נשים וגברים, מילואים ניקים והנשים שלהם והגברים, אז 2024 ו-25 הם שנים שבהם היסודות שהיו ראויים גם לפני, פשוט הופכים להיות ראויים יותר. וההתכנסות מתחת לאלונקה כבר לא מחזיקה, והמלחמה לא נשארת בחוץ, היא נכנסת לתוך הבית. אז אנחנו פוגשים את זה יותר ויותר.
1: אז מה אנשים צריכים לעשות? איך הם צריכים לקבל את זה? זאת אומרת, איך חוזרים הביתה ממילואים?
2: אז הדבר הראשון זה להבין שהמציאות השתנתה.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: ועכשיו זה להזדקק לאיש מקצוע מהתחום הרגשי, בין אם זה פסיכולוג, פסיכיאטר, מטפל, והבושה יכולה לחרסם בתוך מערכות היחסים ולייצר...
3: למה בושה?
2: שאלה טובה, לקחתי הנחה כזו,
3: כן.
2: נכון? כי אנחנו חיים היום בין היתר על עולם של נראות, וגדלנו על סטיגמות מסוימות. ואני מדברת בדרך כלל זה על בני 40 ו, שחוזרים מהמילואים אחרי שהם היו בתפקידים גם של לוחמים ומפקדים. ולחזור הביתה ולהגיד שיש לך קושי ואתה לא בסדר, זה להודות באולי כישלון. וגם...
3: זה... בתנאי שהבן אדם מרגיש שיש לו את הקושי הזה.
2: לפעמים ולא מעט פעמים, הסביבה כבר מצביעה לך על זה. אבל ההתנגדויות יכולות להיות מאוד מאוד עמוקות, כי כדי שאתה תאמין בזה, אתה צריך להיות מסוגל לראות את זה. והפחד, שזה גם האגו, לפעמים מונע מאיתנו לראות את המציאות כמו שהיא, ואנחנו מספרים לעצמנו סיפור שיעזור לנו להכיל את הסיטואציה, אבל לא לטפל בה. ובסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר, באם אתה מסוגל להסתכל לפחד בעיניים, ולהגיד, אוקיי, יש קושי, יש פה אתגר, יש פה משהו שלא מסתדר. אז בואו נבדוק את זה. במקסימום זה יצליח.
3: השאלה היא באמת גם אצלת בנכונות של שני הצדדים, כי בדרך כלל הצד שנשאר בבית, הוא מרגיש מעמסה עצומה, כי הכל נופל עליו. והציפייה שלו היא למשהו אחר, עם הציפייה שלו של לשחרר אותו קצת. והבן אדם שבא רוצה שקט קצת, ורוצה להשתחרר גם מהחוויות שהוא חווה, ולפעמים הוא גם לא מספר את מה שהוא חווה. כי זה עמוק בתוכו וגם צורב. ואז באיזשהו מקום... אז איך באמת גורמים להם לקבל אחד את השני, להבין אחד את השני, לראות אחד את השני, לדעת מה הוא מרגיש, מה הוא חושב?
2: תראה מה אמרת עכשיו. לפעמים מישהו רוצה שרק יראו אותו, וזה לא משנה אם זה שחזר מהמילואים או זה שנמצא בבית. אז בסוף הכל מתחיל ונגמר בקשב, שעל זה דיברנו מההתחלה. לא יכול להיות קשר בין בני זוג, כשהם מדברים, אבל הם לא שומעים אחד את השני ולא מקשיבים אחד לשני. שהאוטומט הוא זה שמפעיל אותם.
3: איך עוצרים את האוטומט?
2: קודם כל צריך לבחור ולהיות מודעים לזה, זה הדבר הראשון. לפחות אחד מבני הזוג צריך להיות מודע לזה שיש לנו כשל בתקשורת כרגע, שהיא לא תואמת מציאות. וברגע שאחד מהם שם לב לזה, אז הוא יכול לנסות ולהסביר את זה לצד השני, או ללכת ולקבל כלים בעצמו, איך לשנות את התקשורת מהצד שלו, באופן שיוכל גם להשפיע על הצד השני.
3: אבל זה מאוד קשה לאלה שחוזרים ממראות קשים, להגיע לנקודה כזאת.
2: זה גם היה מאוד קשה לעשות את מה שהם עשו במלחמה, והם עדיין עשו את זה.
3: נכון.
2: למה כשזה נוגע למדינה, אתה מוכן להיכנס לשטח אויב, להילחם בלי פחד, אבל כשזה נוגע לבית שלך ולעצמך, אתה פחות.
3: כי זה לא התמודדות רגשית.
2: בול. ולכן צריך להיות מספיק אמיץ. לבן הזוג שלי שגם שנתיים וחצי במילואים, תמיד אמרתי שהיה אומץ, הוא לא נמדד בשדה הקרב, הוא נמדד באיך אתה חוזר הביתה. כי אם כבר זכית לחזור הביתה, אתה צריך לעשות הכל כדי באמת להיות מסוגל להיות שם. ואותו דבר גם מהצד של זה שנשאר בבית. אם זכיתם שבן או בת הזוג שלכם חזרו מהמילואים הביתה, ליפול עליהם ולהפיל עליהם את הקול של עכשיו תורי לנוח, זה גם מייצר הצפה. תהיו מסוגלים גם לראות אותם וגם אתם לקבל כלים. כי בסוף זה הכל דינמיקה. ואם מישהו רוצה שיראו אותו, אז הוא גם צריך לראות את עצמו וגם את הצד השני.
3: טוב.
2: מורכב, כן.
3: מורכב, לא פשוט.
2: מערכות יחסים זה דבר מורכב.
3: ספרי לי על זה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה המספר. וכמנהגנו, פינת היוצר הצייר, היצירה החדשה. הלילה אנחנו עם רועי שילה. לילה טוב, רועי.
2: לילה טוב, אבי.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר, וואה, למה אתה מדבר כך מהר? אתה ממהר לאיזה מקום?
2: אני אעט את עצמי, אני בדיוק ירדתי מאופניים.
1: אוקיי, אז נסלח. ספר לנו עליך.
2: אני מוזיקאי, אני סטנדאפיסט. אני בן 27. הוצאתי אלבום חדש לפני חודש בערך, של שירים מלפני עשור. לפני שהתחלתי לעשות סטנדאפ, כשהייתי בתיכון ובלהקה צבאית, אגרתי לעצמי כל מיני שירים שישבו וחיכו עשור כדי לצאת.
1: ואיך הם התקשרו לתקופה עכשיו?
2: רובם לא. רובם הם על זמנים עכשיו כמו שהם היו אז. אני לא חושב שאני עושה מוזיקה עכשווית בשום צורה. אני מנסה כמה שיותר פשוט לעשות משהו שאני אוהב והרגיש לי אותנטי לזמן בחיים שלי, אבל לא בזמן של המדינה.
1: והזמן בחיים שלך אומר מה?
2: אני חושב ששומעים על הדברים האלה שהם של ילד, אנשים לא מסכימים איתי. יש כל מיני החלטות ובחירות אמנותיות שאני מסתכל ואני יודע שאני לא יודע לחשוב כמו הבן אדם הזה יותר, אבל יש בזה גם משהו קסום.
1: מה קסום בו?
2: שבאיזשהו מקום אני לא האיש שכתב את הדברים האלה, ובאיזשהו מקום כן. אני הייתי מאוד אססן לגשת לחומרים האלה ולפתוח אותם, ובקושי נגעתי במילים ובלחנים, כי ידעתי שאני לא יודע לחשוב כמו עצמי שלפני 10 שנים. המפיק המוזיקלי שלי, גיא לוי, שהעיר את השירים האלה מתרדמת בעצמו, היה מתוסכל לגבי זה, אבל זה האמת שלי. אני למדתי הלחנה של מוזיקה קלאסית באוניברסיטה, יש לי תואר בזה. ויש לי אחד המרצים שלימדו אותי הלחנה באופן פרטי, הייתה לו איזו גישה כזאת של אני לא נוגע ביצירות שנגמרו, יש מלחינים שעושים את זה, אני לא. זה סוג של כבוד להיסטוריה של עצמך שאני מאוד מתחבר אליו, והוא גם מתחבר מאוד עם העצלנות שלי, שזה נחמד.
1: טוב, אז מה מספר לנו השיר שנשמע, פרחים גבוהים אליסה?
2: הפרחים גבוהים אליסה הוא אחד משלושה לחנים לשירי משוררים שיש לי באלבום, כולם מהאוסף של ספרי שירה מציבים שאימא שלי אספה מאז הילדות שלה, ואני פשטתי עליו וניסיתי להלחין כל דבר שאני רואה. הפרחים גבוהים אליסה זה של יונתן גפן, מינים שלו, מתוך בעיקר שירי אהבה, שזה ספר מבריק. אני לא רוצה להסביר אותו בכלל. אליסה זה אליס בארץ הפלאות, לפי הפרשנות שלי. אני רואה בו שיר אהבה, כמיהה, איזה משהו חולמני מאוד, וניסיתי להעביר את זה גם בלחן.
1: אז בוא נשמע ביחד, ו... נקווה שנחזור לתקופה ההיא כולנו.
2: תודה רבה.
1: שיהיה לך בהצלחה.
2: תודה.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, ואנחנו איתכם עד השעה אחת כמובן, ועורכת הדין שנמצאת לצידי, מורן סמון, מורן, יודעת, דיברנו עכשיו על אליסה, השיר היה על אליסה, על תקופות אחרות, על דברים, גם הנושא המשפטי וגם הנושא החיבורים העזרה או הפתיחות להבין שיכולות להיות בעיות ושצריך לטפל בהן, היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה פעם.
2: נכון.
1: זה גם משנה את הכל.
2: נכון, אם בעבר, ואני עושה את זה כבר למעלה משני עשורים, אז זה לא מעט זמן, אם בעבר אנשים אפילו לא היו פתוחים להדרכה הורית או לליווי רגשי בהליך משפטי, היום גם חלק מהכלים שבתי המשפט משתמשים בהם, לחידושי קשר ולחיזוקי קשר נקרא לזה כך, בין הורי לילד, זה בכלים טיפוליים. אז היום גם מכריחים אותם בין אם הם רוצים או לא רוצים במקרים מסוימים, כי זה נכון לעשות את זה. כי בסוף, המשבר של הגירושין, אלה שלא רוצים פתרון תהליכי ורצים לתוצאה, אז הם רוצים מישהו שיכריע בשבילם, כדי שהם לא יצטרכו לקחת את האחריות, הם לא בנויים לתהליך. הם יפגשו את הדפוס הזה פעם אחר פעם גם אחרי הגירושין. אז יש אנשים שאם בעבר הייתי יכולה לנצח בעבורם בבית משפט ולצאת עם פסק דין, והייתי מתעדכנת איתם שנה אחרי, אז כבר הילדים לא תמיד היו רוצים להגיע אליהם. למה? כי רמת הקונפליקט בין ההורים לא נפטרה, והם לא קיבלו כלים. אז הפתיחות היום עוזרת באמת בעיקר לקשר ההורי, אבל גם דרך זה אפשר להגיע לפתרונות בנושא רכוש. אתה יודע שהריבים הם אף פעם לא ממש על הכסף.
1: לא, יש הרבה פעמים שהם גם על הכסף.
2: גם, אבל הכסף הוא
1: הוא הכלי לנגח בו.
2: בדיוק.
1: כי זה נותן
2: נכון, זה או השליטה בכסף או התלות בכסף. וזה בעיקרון ממקום של פחד. בדרך כלל אנשים פועלים, או זו שזה גורם להם להתנהג יותר בכוחנות, או ביותר קורבנות. וזו גם דינמיקה שצריך לפתור אותה במשברים במשפחה.
1: ולטפל גם בילדים, כי הגירושים גם של הילדים.
2: לחלוטין. אנשים שחושבים שהילדים שלהם הם לא חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין, אלא צופים מהצד, לא מבינים מה קורה. הם לא קוראים את האירוע. הילדים הם חלק בלתי נפרד מהמשבר הזה, והם חווים אותו בעצימות גבוהה יותר, וילדים עם הפרעת קשב חווים את זה בעצימות הרבה יותר גבוהה. הפרעת קשב, ספקטרום של האוטיזם.
1: בגלל זה נוצר המשפט שתמיד אומרים, אתה יודע עם מי אתה מתחתן, אתה לא יודע עם מי אתה מתגרש.
2: אני זוכרת ששמעתי את המשפט הזה כשאני התגרשתי.
1: ולמדת על בשרי.
2: ולמדתי אותו על בשרי, והיום אני יכולה גם להסביר אותו. ואני חושבת שהוא נובע בין היתר מזה שאנשים משתנים, והם לא עושים אדפטציה בזוגיות לשינוי הזה שהם עוברים, או לא עוברים את השינוי ביחד. זאת אומרת, זוג, כמה זוגות אתה מכיר? שדיברו על הסכם הממון שלהם, או על הדרך שבה הם רואים את החיים המשותפים, כמו שהם היו עסוקים בלארגן את החתונה.
1: מעט.
2: נכון? Mm-hmm. וזה למרות הפתיחות. למה? כי זה לא טרנדי, זה לא סקסי, זה לא נחמד מספיק. צריך לדבר על דברים שלא נעים לדבר עליהם. ורוב המשברים המשפחתיים מתחילים שם, בנישואין, כשלא מסכימים לדבר על איזו מטרה משותפת יש לנו, איך אנחנו רואים את החיים המשותפים שלנו, איך אנחנו ננהל גם עצמאות כלכלית, אבל גם ביחד, כמה כסף נפריש לחסכונות, איך אנחנו רואים את ההורות שלנו, אנשים לא מדברים על הדברים שלא נוח לדבר עליהם.
1: ועל חינוך הילדים כמובן, שהוא גם חלק נכבד.
2: כשיושבים אצלי אנשים להסכם המון בין היתר, אני מדברת איתם על מה יקרה אם יהיה לכם ילד בן. ברית מילה אצל רופא מוהל, מי? אתה יודע כמה ויכוחים על חיסונים הביאו אנשים לרבנות?
1: מטורף.
2: זה מטורף בעיניי. אז אפשר לפתור, יש צמתים שאתה יודע שאתה תגיע אליהם. עכשיו, אני לא מכירה הרבה אנשים שאין להם ביטוח רפואי פרטי היום, נכון? אבל כשזה התחיל, זה היה כאילו רק למי שיש לו כסף, ומי שבאמת חושב שהוא יהיה חולה. אבל היום כל אדם קונה סיכון בזה שהוא קונה ביטוח. אותו דבר גם בהסכמי ממון. זה לקנות סיכון שהכי ברור בעולם שאחד מכל שני זוגות מגיעים אליו, אז למה לא לקנות אותו ולדבר על הדברים האלה?
1: הבעיה תמיד זה איך לפנות אחד לשני, בדרך כלל מי שעם יותר בחשש מה יקרה כשהוא יעלה את הנושא הזה.
2: או, אז אני אומרת שזה כמו חומוס. הסכם המון עושים באהבה או שלא עושים בכלל, אם אתם לא מסוגלים לדבר על כסף, וזה באמת נושא לא נוח לדבר עליו, אבל אם לא מסוגלים לדבר עליו כשאוהבים, אז איך יהיו מסוגלים לדבר עליו כשהם לא יאהבו כבר כל כך אחד את השני? אז ההצעה הכי טובה שאני יכולה להציע, זה קחו בקבוק יין, עכשיו אנחנו כבר בקיץ, אז אפשר לרדת לים, תפרסו מחצלת, ותשבו. ושזה שיוזם את זה יגיד, מאמי, בואי נתכנן את החמש שנים הקרובות שלנו ביחד, בואי נדמיין אותם. תעזו לדמיין, לדבר על הפחדים הכי גדולים שלכם. אוי, בעניין הזה, סיפרתי לך שבסוף השבוע האחרון עשיתי בינג' של חתונמי. היה לי סוף שבוע לבד, וחלטתי לעשות בינג' חתונמי. וזה מדהים לראות את ה... זה כאילו בעיניי מעבדה למשברים משפחתיים, כשיש לך את ההזדמנות לראות את ההתחלה. את מה קורה לפני שהפחדים משתלטים לחלוטין, ומייצרים חסמים שגורמים לאנשים לפעול באוטומט שלהם, כשמישהו מספיק פתוח כדי להקשיב לעצות ולהיות פגיע מול הצד השני, ולאפשר גם לצד השני להראות לך עד כמה הוא יכול להכיל או לא להכיל, ואולי גם על הדרך ללמד אותו. ויש משהו מאוד, עם כל זה שזו תוכנית ארוכה, יש משהו מאוד יפה בלראות את הדינמיקה ואיך היא נוצרת. אני חושבת שחתונמי זה... מעבדה להתחלה כזה של מערכות יחסים.
1: ווורט?
2: אוי, וורט זה התוכנית האהובה לה, אני מחכה לה. תקשיב, אני חושבת שוורט זה סטארט-אפ שחילונים צריכים להתחיל לשקול ממש בחיוב.
1: ללמוד אותו גם. וואו. פגישה שלישית ולהתחתן.
2: עזוב את הפגישה השלישית, אלא? זה על מה לדבר בדייט. איך להתנהל בדייט. מה השאלות שבאמת חשוב לשאול כדי שתראה מי הבן אדם מולך. אני לפני וורט, לא הבנתי לאיזה עומק פגישות יכולות להגיע כשאתה לא מכיר את הבן אדם. אצלנו החילונים, אתה יודע, הדייטים הראשונים זה לדעת אם פן לי איתו או לא, ואיך זה יהיה. אצל הדתיים זה ממש לא. זה ממש שאלון של האם זה יהיה בן הזוג שלי שאני רואה קדימה, איך אנחנו רואים את העתיד הכלכלי שלנו, איך אנחנו רואים בכלל את העתיד, איך אנחנו רואים את גידול הילדים, כמה ילדים אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים לגור, זה פשוט מרתק בעיניי. אני בעד.
1: חומר למחשבה לכולנו, באמת, נעבור לוורט. 0552-103-103

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, אנחנו מדברים על פחדים. יש המון פחדים במערכות יחסים, נכון? גם המון זוגות שבוחרים להישאר עשויים מהפחד לפגוע בילדים, נשים שלא רוצות שמפרדות מבעיה כלכלית, או גברים אותו דבר. זאת אומרת, הרבה דברים שיכולים להחזיק זוגיות גם בגלל שהיא, גם כשהיא לא מחוברת.
2: לחלוטין. פחד זה דבר שיכול לשתק. פחד זה גם דבר שיכול להכניס אותך ללופ, שאתה מסביר לעצמך למה זה עדיף שאתה תעשה את מה שאתה עושה עכשיו, אבל בסוף זה פחד שמנהל אותך. לצורך הדוגמה, בדרך כלל, אנשים שיושבים ואומרים, אני לא רוצה לפרק את המשפחה בגלל הילדים, משמעות הדבר זה שהם שמים עול נוסף על הילדים האלה. דה פקטו, זה לא משנה.
1: למה את משתפת אותם בזה, שאת נשארת בגללם? לא.
2: לא, אבל אני אשאל את האנשים האלה, אני בדרך כלל שואלת את השאלות הבאות. האם מערכת היחסים שאתם נמצאים בה, זו מערכת היחסים שהייתם רוצים שתהווה דוגמה לילדים שלכם? אם התשובה היא כן, תעשו הכל כדי להישאר שם. אבל אם התשובה היא לא, אז לא הבנתי. איך הם יבינו משהו אחר אם אתם נשארים שם, אם אתם לא בוחרים לנהל את החיים שלכם ואת המשבר שלכם? אם אתם לא נותנים להם דוגמה שגם כשיש פחד, וגם כשאולי המצב הוא לא אידיאלי, אבל אם זה לא לטובתם, ועשיתם הכל כבר כדי לפתור את המשברים ולא הצלחתם, אז לשים עליהם את העול של אנחנו נשארים בשביל הילדים, עד שהם...
1: אני לא בטוח שהם תמיד רואים את זה, כי הרבה פעמים גם את יודעת, ככל שהחיים רצים והבעיות הכלכליות ותעסוקה וילדים וצרכים, הזוגיות מתרחקת אחד מהשני, זאת אומרת, עדיין חיים ביחד, וכלפי חוץ זה נראה הכל בסדר, אבל בעצם הם מאוד מורחקים.
2: נכון, זה בדיוק מה
1: ואז הילדים אבל לא רואים את זה.
2: למה הם לא רואים את זה?
1: איך הם יראו את זה?
2: זו הוויה. מה הם רואים בבית? הם רואים את
1: זוג ההורים.
2: מה הם רואים? את הקרבה, את החום, את האהבה, את המסוגלות להיות פגיעים אחד ליד השני, ואחד עם השני. להיות מסוגלים להגיד מה באמת רוצים, ומה באמת צריכים. אם הם לא רואים את זה, אז הבעיה היא אחרת. הבעיה היא זה שהם חווים מערכת יחסים שאנחנו לאו דווקא היינו רוצים שהם יהיו בה. שהם יהיו מבוגרים יותר.
1: על מה בדרך כלל הוא הניצוץ לכיוון הגירושים?
2: אני יודעת לומר שהרבה אנשים אומרים בגידה או קטע כלכלי, אבל בסופו של דבר זה הכל מתחיל ונגמר בתקשורת ובדינמיקה. אבל אני לא מדברת שוב על דינמיקה של אלימות, וגם שם יש לי מה לומר, אבל בדרך כלל בין בני זוג, אחרי כל כך הרבה שנים, יש, גם אם הם התחילו ביחד, כשותפים לדרך, תמיד יש מישהו שלוקח יותר את התפקיד בחוץ, ואחד לוקח יותר בפנים, והדינמיקה הזו נשמרת, אבל לפעמים היא הופכת להיות קיצונית. וזה קורה כשאין תקשורת או כשהיא נעלמת. אני מכירה לא מעט זוגות שהמלחמה הזו, לצורך העניין, השלוש השנים האחרונות, באמת גרמו להם לשים פלסטרים על הקטע הכלכלי, על הילדים בבית הספר, על הילדים עם הקטע החברתי, על החברים, על הנושא המשפחתי, פלסטר על פלסטר על פלסטר, עד שהיום פשוט זה מתפוצץ בצורה כזו ששום דבר לא מחזיק. ההצפה והעומס הם כאלה גדולים ששום חזית לא מחזיקה.
1: כן, אבל את יודעת, כשמסתכלת על זוגיות בעבר, לעומת זוגיות היום, יש הבדל מהותי גם בתא המשפחתי, כי פעם הבעל היה יוצא לפרנס, והאם הייתה מטפלת בבית ובילדים.
2: מה זה פעם? כי אמא שלי לצורך העניין תמיד עבדה.
1: כן, אבל בדרך כלל זה עבודות שנותנות להן את האופציה, תראי, יש ויש
2: מורה,
1: תמיד.
2: היא הייתה מורה, נכון.
1: אז היא הייתה חוזרת בית ספר עם הילדים.
2: נכון, אבל אחרי זה היא עוד הייתה...
1: בסדר, אבל לא משנה, אני אומר בדרך כלל זה מה שהיה.
2: רוב אנשים זה לא, נכון.
1: נכון. ואז גם היום נוצחו הרבה יותר ילדי מפתח, ששני ההורים מחויבים היום לצאת לעבודה, בשביל להחזיק את המשפחתי.
2: נכון.
1: ואז גם החינוך משתנה, כי זה לא בדיוק אותם הורים שהיו איתם כל הזמן.
2: אני חושבת שבסוף זו בחירה. אנחנו עושים בחירות בחיים.
1: איך את יכולה לעשות בחירה אם את מחייב, אם יש צורך בסיסי ששני בני הזוג יעבדו משרה מלאה בשביל לפרנס את הבית, בשביל להחזיק אותו? היום איך אנחנו כולם בוכים על העלויות בחוץ ועל רמת חיים, ועל צורך.
2: אני מסכימה שהמחיה פה היא מאוד גבוהה. זה לא פשוט לחיות בישראל. ועם זאת, אני חושבת שיש משהו בצריכה של המשפחות היום, שהיא פחות עובדת נכון מאשר של ההורים שלנו. ההורים שלי לא היו יושבים בבית קפה או טסים לחול אם אין להם כסף, עם כל הכבוד. ההורים שלי היו בוחרים להשקיע את הכסף המעט שהיה להם בחינוך של הילדים שלהם. אני חושבת שאני הייתי הילדה היחידה בטבריה שהיה לה חוג כל יום, חמישה ימים בשבוע, מכיתה א' עד י' ב'. לא נחתי.
1: ולא התרעמת על זה?
2: לא, כי פשוט הבינו שיש לי עודף אנרגיות, אז ידעו לתעל את זה.
1: עדיף להוציא אותה חוצה, שהם יתמודדו.
2: בדיוק, זה עבד מעולה. אבל היום, גם הפוקוס השתנה. ממתקום של הורים היו רואים את הילדים שלהם, ואת איך הם רוצים לקדם אותם. אז היום הפוקוס הוא על אני עצמי. הפוקוס הוא השתנה, ובהתאם לזה, וגם פה אני חושבת שיש פערים בין מה שאנשים חושבים שהם צריכים לראות באני עצמי, לבין מה שקורה בפועל, כי אני עצמי זה לא אומר רק אני. אני עצמי זה אומר, אני יכול להיות לויאלי, אני צריך להיות all in בעבור המשפחה שלי, אבל גם נאמן לעצמי, לראות איפה המקום והגבולות של מה שאני צריך. הפערים בין זה לבין מה שקורה היום בפועל, הם כאלה שגם גורמים לילדים להיות כאלה. לחשוב שהם צריכים לדאוג לעצמם. גם בתוך המשפחה. אנחנו רואים את זה לא פחות.
1: מה זאת אומרת לדאוג לעצמם?
2: אני חושבת ש... ודיברנו על זה גם בחוץ, הפערים בין הדורות של הילדים, הוא כזה שאם לפני דור או שניים, הילדים היו יותר, נקרא לזה, לויאלים אחד לשני, בין אם זה לחברים, ובין אם זה לאחים, ובין אם זה גם להורים, היום הלויאליות הראשונה היא קודם כל הילד. מה אני צריך?
1: לעצמו.
2: לעצמי. אחרי זה, הסביבה. וזה שינוי של פוקוס, שאנחנו גם עברנו, בתור הורים, ממקום של החינוך של ההורים שלי, לא דומה לחינוך שלי, של הילד שלי, אבל זה כי גם אני הייתי צריכה לעשות אדפטציה. אני חושבת שכל מערכות היחסים משתנות.
1: ולתפקיד הכי חשוב זה להיות הורים, אף אחד לא מלמד אותנו.
2: לגמרי, ופה, או, טוב שנגעת בנקודה הזו. המון אנשים, ודיברנו על זה מקודם, ישלחו את הילדים שלהם לטיפול, ישלחו את הילדים שלהם להבחון, אבל הם לא, רחמנא ליצלן, אצלם הכל בסדר. אבל העניין הוא, זה שבאמת אנחנו לא מקבלים חוברת הפעלה, והדור של הילדים היום, הוא שונה לחלוטין ממה שאנחנו גדלנו איתו. אז כל
1: וזה הרבה הורים שכועסים על זה שזה אחרת ממה שזה היה.
2: ברור, כי הם לא מבינים את הפער. המשפט שכשהבן שלי התחיל כיתה א', איתו התחלתי זה, אני לא מצליחה להבין למה אתה לא יכול לשבת ולהכין שיעורים. אני הייתי מגיעה מבית ספר, אוכל את צהריים, יושבת להכין שיעורים, ורק אחרי זה, כל שאר הדברים. אבל אצלו לא, זה לא מעניין אותו. ולקח לי המון זמן להבין שאני צריכה לעשות את השינוי כדי שהוא יהיה מסוגל לעשות את זה. אני לא יכולה לצפות ממנו את מה שציפו ממני.
1: אז מה עשית איתו?
2: אז עברתי הדרכה הורית.
1: שאמרה מה?
2: שהיא מוכוונת קודם כל לילדים עם הפרעת קשב, כן. כדי שאני אלמד לדבר את השפה שלו. ומה שהיא אמרה לי זה דבר מאוד פשוט. מערכת היחסים שלך עם הבן שלך חשובה? אמרתי, כן. מה יותר חשוב לך, הציונים שלו או מערכת היחסים שלך איתו? ביום שאמרתי לה שמערכת היחסים יותר חשובה, כל הדרך השתנתה. כל הזווית ראייה שלי השתנתה. אני לא רבה איתו. הלימודים, בתפיסה שלי, יש ערכים שלמים, חשובים יותר, שחשוב לי להעביר לו, ובסוף, הוא גם ילד מאוד מחויב, כי כשזה נוגע לדברים שהוא מאוד רוצה, כמו כדורגל שהוא מגיל 3, והוא בן 16 וחצי, אז הוא הולך להתאמן 4 פעמים בשבוע, ועוד בחדר כושר, ויש לו מאמן מנטלי, והוא קם בבוקר בשבת כדי להגיע למשחק, אז הוא כן ילד מחויב, פשוט זה לא מעניין אותו. כי מערכת החינוך לא מעניינת אותו, כי גם הם לא רואים בו משהו שהם רוצים להשקיע עד הסוף. אז למה שהוא יתעניין בהם? זה בסוף, הילדים היום ייתנו את הכבוד שהם מרגישים שהם מקבלים, לא הפוך. אנחנו גדלנו בדור שקודם כל תיתן כבוד אחרי זה, אולי תבקש מתישהו.
1: זה משפט חזק וחשוב, כי זה בדיוק הנקודה שהרבה מההורים לא מבינים אותו. וזה עצוב.
2: נכון. הסמכות ההורית השתנתה. והציפייה שהילדים יישרו את הקו איתנו, רק כי אנחנו ההורים שלהם. סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה אומרת שציפיות זה לקריות.
1: כן.
2: זה נשאר שם.
1: שנמית אותם, אבל קשה להמית את זה, כי זה מה שאת חובה, מרגישה, רוצה, וכולי, וזה לא קורה.
2: זה לא קורה, כל עוד אנחנו ממשיכים להתעקש לעשות את זה באותה דרך. דווקא אני חייבת להגיד שהבן שלי הוא המורה הכי טוב שהיה לי עבר. הוא גרם לי להבין שאני חייבת להיות זו שמשנה את הזווית ראייה שלי, שאני זו שצריכה לקבל כלים, לא הוא, אני זו שבחרה להיות אמא. אז זו החובה שלי לקבל כלים. עכשיו אני כבר אומרת, זה לא אומר שאין קשיים ואין אתגרים, במיוחד בגיל העשרה. אבל יש התכווננות ויש רצון, ובסוף ילד צריך להרגיש יציבות וביטחון. הוא לא יכול להרגיש יציבות וביטחון כשההורים שלו נמצאים במשבר ולא מנהלים אותו. כשלאף אחד מההורים שלו אין כלים כדי לדבר איתו בשפה שהוא מבין. אז התפקיד שלנו לעשות האדפטציה, לא שלהם. הם הילדים.
1: כשהם מבינים את זה ורוצים ומוכנים לעשות ולא נלחמים בילד בשביל להפוך אותו למשהו אחר.
2: אז אני אספר לך על הכוח שלי. אני אחד המקרים היותר מורכבים שיצא לטפל בהם בחצי שנה האחרונה. כשהוא הגיע אליי, זה זוג אחרי גירושין ברמת קונפליקט מאוד גבוהה, שחתמו על הסכם גירושין.
1: ועל מה הקונפליקט?
2: באופן שטחי הוא יושב על ילדים וכסף. ואם אנחנו נעמיק, הוא יושב על שליטה. שליטה ופחד מלאבד שליטה. בעיקר של האמא. כי ההסכם הוא מאוד נדיב, היא קיבלה גם את מה שהיא ביקשה מבחינת זמני שהות, גם מה שהיא ביקשה מבחינת רכוש. באמת הסכם מאוד נדיב. אז על פניו, אין סיבות לריב. אבל בגלל זה אני אומרת שכסף וילדים הם רק כלים. כי כשרוצים לריב, אפשר לריב על הכל. קיצור, הוא הגיע אליי אחרי שהוא היה כבר בהליכים משפטיים איתה, והם הגיעו לרמת קונפליקט מאוד גבוהה, וגם בעיני בית משפט הוא היה האנדרדוג, נקרא לזה כך. וכשהוא הגיע, כל מה שהוא רצה זה שני דברים. אחד, לחדש את הקשר כמו שצריך עם הילדים שלו, כי הם חוו הסתה. ושתיים, לייצר סדר בעניין הרכושי, כי באמת כאילו, צריך לסגור את הפינות האלה. במשך חצי שנה עשינו עבודה גם של אימון מאחורי הקלעים כדי לזהות מה הדפוסים האלה שזה יושב אצלו, הצורך לצאת בסדר ולצאת צודק ולהיות אובר בסדר באופן כזה שתמיד יגרום לצד השני להיות לא מרוצה. ופירקנו את זה. וככל שפירקנו את זה והוא קיבל כלים לחזק את הקשר ההורי שלו ישירות מול הילדים, ככה היא הרגישה שהיא פחות באחיזה ובשליטה, אבל הקשר עם הילדים התחזק. אנחנו נקפוץ חצי שנה אחרי, היא כחלק מהסלמה של המצב, היא הגישה בקשה לצו הגנה, לבית משפט. היא טענה שהאבא חשף את הילדים לאירוע מיני לא ראוי, שזה, זו האשמה מאוד חמורה אגב, לא מקילים בראש, אבל השופטת למזלנו שקראה את האירוע וגם שמעה אותה, לא נתנה צו במעמד צד אחד, וקרה לנו יומיים אחרי זה לדיון. וכשהגענו לשם, הוא כבר בא, אתה יודע, עם כל הפחדים, כי הוא כבר היה אצל השופט הזו, שהיא כבר תשפוט אותו, היא תשמע אותו, היא תראה אותו, כמו שציירו אותו עד היום. אבל בסוף הדיון הזה, מכיוון שהוא כבר עבר תהליך בחצי שנה האחרונה, אז הוא תקשר את הדברים גם אחרת מול השופטת וגם אנחנו, היא לא קיבלה את צו ההגנה, וזמני השהות שלו עם הילדים הורחבו.
1: וואלה.
2: וואלה. והצלחנו להשיג
1: איך הוא הצליח להוכיח שלא היה באמת האירוע כמו שהיא דיברה עליו?
2: זה בדיוק היה העניין. שבמקרה הספציפי הזה, או בכלל, בכללי, זה לא הוא צריך להוכיח שזה לא היה. זו היא צריכה להוכיח שזה כן היה. היא ניגשה עם בקשה לצו הגנה, וזה קורה לנו לא מעט לצערי הרב. עם אירוע מופרך ככל שהוא יהיה, על סמך המליאה שלה.
1: זה בדיוק מה שהשאלת הבאה שלי, לשאול אותך מה קוראים תלונות שווא.
2: אז כמי שהקימה את הוועדה לטיפול בתלונות שווא בלשכת עורכי הדין לפני עשור, קצת יותר אפילו, יכולה לומר שתלונות שווא זו רעה חולה בתחום של גירושין, והיא במיוחד פוגעת בנשים, במיוחד באלה שסובלות מאלימות. מכיוון שהן רואות איך מתייחסים גם לנשים שמגישות תלונות, ובסוף מתברר שהתלונות שהן הן לא אמיתיות, או כזה, לא...
1: ועושים להם משהו?
2: שאלה מצוינת, אמורים לעשות.
1: אבל לא עושים.
2: לא, כי אמור זה סוג של דג, וגם רומא הפוך, לימדו אותי.
1: אבל את מבינה שזה בעיה, כי זה כלי, זה כלי הרבה פעמים.
2: אז מה שאנחנו עושים, זה מגישים תביעות בבית משפט. יש סוג של תביעות בבית משפט, שקוראים להם תביעה להפרת חוזה משפחתי, שמבוססת על התיאוריה שאומרת, שמהרגע שאנשים קורטים ברית נישואים, הם גם קורטים ביניהם הסכם, לנהוג בהגינות מוגברת אחד כלפי השני, גם בגירושין, במיוחד כשיש ילדים. ולצערי הרב, במקרה של הלקוח הזה, בית משפט לא פסק נגד האישה הוצאות, וזו אחת הבעיות שלנו עם בתי משפט. אבל מצד שני, האמירה שלו הייתה מאוד ברורה, כי גם הצו לא התקבל, וגם זמני השהות הורחבו. אז זה כשלעצמו מביא לשינוי גם בדינמיקה של המשבר עצמו בבית משפט ולתוצאות. זה מצריך עבודה, זה תהליך. זה לא קסם. מי שמחפש דרך אגב פתרונות קסם,
1: אין, לא קיים. כי גם אין שני אנשים שהם זהים. זאת אומרת, לכן את לא יכולה ליצור משהו שהוא קבוע ונכון לכולם.
2: לגמרי, והקטע המצחיק, זה שאלה שמחפשים את הפתרונות קסם, שמים את כל המשקל של היכולת להחליט לגבי העתיד שלהם, בידיים של צד שלישי שלא מכיר אותם. ועליו הם סומכים. במקום לבוא ולנהל את זה אין-האוס, לצורך העין, בין אם זה גישור, בין אם זה מסע ומתן, ולהבין שעדיף להם לקבל פתרונות מחוץ לבית משפט, מאשר ששופט יחליט. כי אין דבר כזה צדק. צדק זה רק כוכב. אף אחד לא יוצא צודק בבית משפט, וכולם מפסידים בבית משפט לעיני משפחה.
1: אני מקווה שמעתם את זה בחוץ, כולם.
2: וזה מעורך הדין שעושה את זה, כן?
1: בדיוק.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה ושיחות מעניינות היום בלילה, אני מקווה שגם לכם מעניין כמו שלנו פה. ואנחנו לקראת סיום כבר, מורן, תני לנו קצת טיפים.
2: אז מכיוון
1: לזוגיות שאני... ולאנשים ולגירושים.
2: אז מכיוון שאני מנהלת משברים משפחתיים, ואני לא חושבת שכל משבר משפחתי צריך להגיע לגירושין, אני חושבת שיש גם לא מעט משברים שהם סימן בדרך כדי לעזור לצדדים, להבין שצריך לעשות שינוי, אז הטיפ הראשון שאני יכולה להמליץ, זה לזוגות שחווים משבר, והמשבר שלהם, הם מרגישים שזה על הדברים הכי קטנים, השגרתיים, השטותיים שכבר אמורים לעבור, וזה רק מציף אותם, קשו להדרכה הורית. כשאתם מפקסים את הכלים שאתם מקבלים על איך להיות הורים טובים יותר, קל לכם בדרך כלל יותר גם לקיים ולנהל תקשורת טובה יותר, כי הפוקוס הוא לא עליכם, אתם לא צריכים לראות מי צודק, מי לא, יש לכם דרך ויש להם, יש לכם שותפות גורל כאן. תתמקדו בזה. זה יכול לעזור לקבל כלים גם לתקשורת ביניכם, אבל גם להורות שלכם. אז זה הטיפ הראשון. הטיפ השני לאלה שכבר נמצאים בגירושין, גם לא לדלג על הדרכה הורית, אבל גם לא לדלג על הליווי הרגשי, או על אימון מותאם. זה המשבר הכי גדול שאתם תעברו בחיים.
1: אבל איך אנשים יודעים מה נכון להם?
2: שאלה מצוינת. קודם כל, אתם מוזמנים להתייעץ איתי, אבל בלי שום קשר, גם אם זה לא איתי, אני מניחה שבסביבה שלכם יש אנשים, ואם אין לכם בסביבה, אז תתחילו להיכנס לאינטרנט, תשאלו את ה-AI, שעל זה אפילו עוד לא דיברנו, אבל חלק מהניהול משברים אצלי זה AI, כי זה מוריד עומס, וזה יכול לעזור לכם.
1: הרבה שופטים לא אוהבים את זה, כשהם
2: לא אוהבים את זה, כשמעתיקים את ה-AI, בלי לעשות לו בקרה, אבל זה כמו כל דבר בחיים. AI, הבינה המלאכותית אמורה להיות כלי עזר. היא אמורה לעזור לי לנהל את הזמן שלי, לעזור לי לייעל את הניהול של הכספים שלי, אפילו לעזור לי לנהל תקשורת בצורה טובה יותר. אבל היא לא אמורה להחליף אותי ואת שיקול הדעת שלי, שני דברים שונים. אז לאנשים שבאמת חווים עומס והצפה, תקשו, קודם כל, אם יש לכם ילד עם הפרעת קשב, קשו למאמן עם התמחות להפרעת קשב, מומחה ל-CBT, או מדריך הורי עם התמחות בהפרעת קשב. כן, כי זו שפה אחרת.
1: וגם שם זה כמו ללכת לפסיכולוג שהוא שומר את זה אצלו ולא יוציא את זה החוצה?
2: כן, קודם כל יש חיסיון. ההבדל בין לצורך העניין אימון לבין טיפול פסיכולוגי זה הפרקטיקה. אנשים עם הפרעת קשב צריכים תוצאות יחסית מיידיות. זה כמו חדר כושר. אנחנו לא כל כך אוהבים כי לא רואים את זה.
1: נכון.
2: אז באימון מוכוון הפרעת קשב, רואים תוצאות די מהר, כי אתה עובד על דפוסים ספציפיים. ואז אתה מצליח לייצר להם תוכנית פעולה פרקטית. וזה בדיוק מה שאנשים עם הפרעת קשב צריכים, ובכלל עם עומס רגשי היום צריכים, הם לא צריכים את הטיפול הרגשי, הם צריכים את האימון הקוגניטיבי, את הסדר פעולות, את התוכנית פעולה שתביא אותם קדימה. זה יעזור להם יותר לעשות סדר ולהוריד הצפה.
1: טוב, אנחנו מקווים, למדנו גם משהו.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, זהו, הסתיימה לאותו תוכנית של שיחות לילה. תודה לצוות שאיתי, לשקד מורג, לשני רומנו, לאב חנני, והרבה תודה לאורחת שלי, למורן סמון. לילה טוב, תודה רבה.
2: תודה רבה שהערכת אותי.
1: בשמחה. אני חושב שהחכמנו קצת כולנו. וכמו תמיד,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: החיוך שלך מרוח על כל העיר.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:50 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייב אחיעד לוק, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, והמספר לוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. ובסגיר של התוכנית של עמיתתי וחברתי הדיאטנית, דיברו על AI, ו-AI, הסכנה שב-AI, וה-AI רבותיי, לא יותר טוב ולא יותר גרוע מחברנו דוקטור גוגל. גם אצלו כל עלייה באיזה מדד זה סרטן, גם אצלו כל כאב ראש זה גידול בראש, אז תיזהרו, תשמרו לכם, הנטייה הטבעית היא לקבל משהו וישר לזרוק אותו לתוך ה-AI, לבקש פתרונים. הפתרונים הם לפעמים יגרמו לכם להיכנס לחרדה, להיכנס לסיוטים, לנידודי שינה. אז מי שמזמין את זה על עצמו, שלא יבוא בטענות. זהו, אנחנו במזג אוויר יפה, אנחנו במצב ביטחוני בצפון מחורבן, אבל איך אומרים ביידיש? זה מה יש. נקווה שהדברים ישתנו וכמה שיותר מהר, ונקווה שלא נשמע יותר את המילים המצמררות הותר לפרסום. זהו, עם כאב הלב הזה אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו?
0: כן, שלום.
1: שלום, פרופסור יקר.
0: שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
1: שלמה, אני קצת מתרגש, לא רגיל לדבר, אבל ככה.
0: זה בסדר, שלמה. בן כמה אתה, שלמה?
1: 81.
0: אוקיי, ומה השאלה?
1: עכשיו השאלה, עשיתי מאמץ גדול עם הידיים, מעבר, משהו לא רגיל.
0: עם הידיים.
1: כן, עם הכתף, הכל. עכשיו, הלכתי, עשו לי אולטרה סאונד, ואמרו, זה לא מדויק, תלך, תעשה MRI. עשו לי MRI. עכשיו, אתה מסכים שאני אקרא את הסיכום, או שאני אקרא את הכל, שניהם לא
0: יקרו. רק את הסיכום תקרא.
1: רק את הסיכום. הסיכום, ככה, קרע מלא של גיד הסופר ספינטוס.
0: סופר ספינטוס, כן.
1: ושל הסיבים הקדמיים, של גיד
0: אינפרספינטוס.
1: כן.
0: או אינפרספינליס, כן.
1: נוזל בכמות מוגברת, וסינוביטיס,
0: כן. אוקיי, קיבלתי, הבנתי. מה השאלה שלך?
1: עכשיו הלכתי לאורתופד, הוא יכול להיות שאני לא הבנתי אותו, אבל הוא אומר לי, תשמע, קודם הייתי בשני האורתופדים, האורתופד הראשון, הוא לא ראה, נלך לאורתופד השני, כבר ראה לו את ה-MRI, אז הוא אומר לי, פה תראה, פה אני צריך את העזרה שלך, שאני לא הבנתי, אולי לא הבנתי אותו. הוא אומר לי, תשמע, לא כדאי לך לעשות איחוי של הגידים, כי זה ייפתח לך בסוף, וכדאי לך להחליף את המרפק בכתף.
0: את המפרק, לא את המרפק.
1: כן.
0: המרפק הוא בין המעל הזרוע. מדובר על הכתף, כן.
1: עכשיו פרופסור, אם היית קורא מההתחלה, זה גם לא היה ככה. לא כתוב שם שהמפרק, שהמפרק זה, הוא פגום, או ש... אתה מבין?
0: עד כמה, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שלמה.
1: בבקשה.
0: עד כמה הכאבים שלך גדולים?
1: אין לי כאבים.
0: אין לך כאבים.
1: אולי לפעמים, אתה יודע, שנהיה קר, אז זה עולה, אבל הבעל שלי, אני לא יכול להרים את ה... אני מוגבל עם היד, נו. אני יכול, מתפקד איתה 50%.
0: עכשיו, כשאתה מרים אותה, בוא תעמוד כמו שעומדים דום.
1: עומד.
0: ותרים את היד ישר, ב-90 מעלות אתה מצליח להרים אותה.
1: בלי בעיה.
0: ולעוד 45 מעלות?
1: גם אני מרים, אבל אם אני רוצה לעשות איזה סיבוב, גם כן, אם אני עושה את זה ישר, זה בסדר, אבל אם אני עושה סיבוב, אז זה בעיה.
0: אוקיי, מה שאני מציע לך, אם אין לך כאבים, ואם אתה מצליח להרים את היד, קדימה אתה יכול להרים את היד ל-90 מעלות.
1: כן, זה מה שאמרת לי קודם, פרופסור.
0: לא, אני אמרתי לך לצד.
1: לצד 90 מעלות?
0: כן.
1: אז לצד, מה זה 90 מעלות? כאילו שאני, לצד 90 מעלות עם הגוף, יש לי איזה כאב קל.
0: אוקיי, אם יש לך, תראה, מה שאני מציע לך, מה שאני, בלי לבדוק ובלי כלום, ניתוח בכתף בגיל 81 עם כל השיקום ופיזיותרפיה שצריכים לעבור אחר כך, זו בעיה. מה שאני מציע לך, אם אין לך כאבים ויש לך תפקוד, רק לעשות פיזיותרפיה ולשפר את התנועתיות ואת טווח התנועה של הכתף. אני בגיל 81 לא הייתי עושה ניתוח להחלפת כתף או כתף הפוכה או כמה טיפול או כמה סוגי ניתוחים שישנם.
1: כן, אין לי לא סוכר, לא לחץ דם, לא סוכר, לא מטופל בלחץ דם, לא מטופל בסוכר, ואני בכושר טוב. אז
0: אני הייתי, זה מה שאני, השאלה שלך כן ניתוח, לא ניתוח, נכון או לא?
1: תגיד לי, כן, אז אתה אומר לי, לא היית עושה.
0: אני אומר לך, אני אומר, אם אין לך כאבים, והבעיה היחידה היא טווח התנועה, אני חושב שאת זה אפשר לשפר עם פיזיותרפיה טובה. אבל פיזיותרפיה זה לא ללכת פעם בשבוע לפיזיותרפיסט בקופת חולים. פיזיותרפיה זה ללכת לפיזיותרפיה עם מישהו שיצלם את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לך, ולעשות אותם בבית פעמיים ביום. ואז טווח התנועה שלך ישתפר, הכאבים שלך ירדו. הרבה אנשים אחרי גיל 60, יש להם קרעים בגידים בכתף. אז אני, אם אין לך כאבים, ואתה לא, הבעיה שלך העיקרית היא לא כאבים בלתי נדלים, או בלתי חולפים, ומה שנשאר לך, או זה רק הגבלה בטווח התנועה, את זה ניתן לשפר עם פיזיותרפיה.
1: לפעמים אני שומע, אם אני עושה תנועות נגד הכאב, זה מה שמפחיד אותי, אני שומע קליקים.
0: הקליקים האלה זה נורמלי. אתה יכול לשמוע קליקים לפעמים גם כשאתה מזיז את הצוואר, או גם כשאתה מזיז כתף אחר.
1: אתה יודע, פרופסור, אני, ההתעמלות שלי הייתה מגיל 18 עד הגיל שלי, עד לפני שזה קרה לי, לפני חצי שנה, הייתי עושה כפיפות צמיחה, איזה 800 כפיפות צמיחה ב-25 דקות. לא ידעתי שזה... אבל זה לא נראה לי, זה לא קרה לי מזה הקרע. עשיתי איזה מאמץ חריג אחר.
0: יכול להיות שהקרע התחיל מהכפיפות צמיחה, והקרע הסופי קרה מהמאמץ החריג, אבל מה זה חשוב כרגע, היום, ממה זה קרה? העובדה שזה קיים. אז העובדה שזה קיים, צריכים לחיות עם זה. אז אני מציע לך, במקום לחשוב על ניתוחים מסובכים, לחשוב על פיזיותרפיה. זה לא, תמיד
1: אפשר. פרופסור, תגיד לי בבקשה, אבל מה זה שהאורתופד אמר לי שעדיף להחליף את המפרק? מה, על מה הוא... על מה הוא התבסס, הוא אומר לי כזה, זה
0: יהיה... אתה רוצה שאני אגיד לך על מה התבסס אדם שאני לא מכיר אותו, שאני לא יודע מה הוא מצא בבדיקה, שאני לא יודע למה הוא החליט מה, איך אני יכול לדעת? אני רק אומר לך לפי הנתונים הפשוטים, אם טווח התנועה שלך הוא מעל 50 מעלות, מעל 90 מעלות, ואם אין לך כאבים, טווח תנועה אפשר עם הזמן לשפר עם פיזיותרפיה. אם היית אומר לי, שמע פרופסור קרסו, אני לא יכול להזיז את היד, יש לי כאבים, אני לא ישן בלילה, אז המחשבה שלי הייתה אחרת. אפשרות נוספת היא ללכת, תראה, אתה בכל זאת בין 80.
1: ואחד.
0: בגיל 81, ללכת לניתוח, שהבעיה היא לא הניתוח, הבעיה היא השיקום שלאחר הניתוח בכתף.
1: כן.
0: אתה מבין, בהחלפת ברך או בהחלפת צוואר ירך, השיקום הפיזיותרפי הוא הרבה יותר קצר והרבה יותר קל מאשר בהחלפת כתף. כתף זה המפרק היחידי שמסתובב ב-360 מעלות.
1: כן.
0: אתה מבין, אתה יכול לעשות מהיד הבריאה כמו ונטילטור, נכון? לסובב את זה ב-360 מעלות. סיבוב מלא. אין לך מפרקים אחרים בגוף שאתה יכול לסובב אותם 360 מעלות.
1: נכון.
0: אז זהו, אז זה מפרק שאין לו אלי ומחטש כמו במפרק רגיל, אלא יש בו שני אזורי מגע שמתחככים אחד על השני. לכן אני, או אפשרות נוספת, תנסה לברר מי הוא מנהל מחלקת הכתף הכי טוב בבית חולים בארץ, סע אליו ותשמע עוד דעה. אבל אני אומר לך, אם אתה שואל אותי, אם יש לך, אם אין לך כאבים, ואם יש לך בעיה רק בטווח התנועה, ואתה יכול להרים את היד ב-90 מעלות קדימה, ב-90 מעלות הצידה, רק פיזיותרפיה יכולה לשפר את המצב שלך.
1: וזה, אם אני עכשיו הולך נגד הכאבים, זה לא יגרום לי לשחיקה של המפרק?
0: החוכמה היא איך ללכת נגד הכאבים. אתה מרגיש כאב, תלך טיפ-טיפה ותחזור. אל תלך דווקא בכוח נגד הכאב.
1: נכון, שאני עכשיו רוצה להרים את היד פרופסור, אז יש לי מין תנועה מיוחדת שאני לא אשמע את הקליק כזה.
0: אל תפחד מהקליק. ברגע שאתה מרגיש כאב, תעשה עוד 2 מילימטר ותפסיק. וככה תמשיך פיזיותרפיה. ופיזיותרפיסט טוב ידריך אותך בדיוק איך לעשות, מה לעשות וכמה לעשות. אוקיי?
1: רגע, תגיד לי פרופסור, בבקשה, זה נכון שאם מחליפים את הגיד, זה נקרא בסוף?
0: תראה, בגיל 80 פלוס, הגידים יותר פריחים. אז לא מחליפים גיד, אלא תופרים גיד. אז אם תופרים את הגיד, לפעמים התפר יכול להיפתח. זה לא גיד של בחור בן 20, או של בחור בן 30. לפעמים גידים, למה הרבה אנשים... אפילו מסקית של סופרמרקט נקראים להם גידים בכתף. כי הגידים יותר רכים, יותר פריחים, יותר פחות חזקים. זהו. אוקיי?
1: תהיה בריא, פרופסור יקר, השם ישמור אותך.
0: תודה רבה.
1: וכל טוב.
0: תודה רבה, שלום. אמן, תודה רבה. תודה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה. עם מי יש לי הכבוד?
2: יעל.
0: כן, יעל.
2: בת 75. לבטתי הרבה זמן עם לפנות אליך. אני הייתי ספורטאית כל החיים שלי, ולפני שנתיים התחילו לי בעיות בגב. כאבים שמקרינים גם לרגל. אני עברתי מרפאות כאב, רופא כאב פרטיים, פיזיותרפיה, זריקת תחת שיקוף, גלי רדיו, ולאחרונה עברתי ניתוח למינקטומיה.
0: למינקטומיה, כן.
2: כן. אני יכולה ככה, בקיצור, היה לי הקלה בכאבים, כ3 שבועות חודש, הלכתי לפיזיותרפיה, נתן לי לעשות תרגילים בבית, כנראה בעצימות גבוהה, אחרי חודש מהניתוח, הכאבים חזרו, אין לי מושג למה, אני לא חושבת את זה בגלל הפיזיותרפיה, עשיתי עוד MRI אחרי הניתוח. עכשיו, יש לי פה את כל, אני לא רוצה להעיק.
0: לא, זאת לא המטרה, זאת לא המטרה לקרוא את הבדיקות מעבדה של, או בדיקות של אנשים, כי הבדיקות שלך, יעל, לא כל כך מעניינות את המאזינים שלנו, ואני גם לא יכול...
2: רק את מה נמצא ב-MRI.
0: זה בכל זאת MRI, בואי, תגידי בקצרה, בסיכום.
2: בניתוח זה היה רדיקולופתיה ימנית.
0: לא בניתוח, לא בניתוח, התשובה של ה-MRI האחרון.
2: האחרון, אוקיי.
0: בסיכום, בסוף למטה.
2: לאחר למינקטומיה, מימין בגובה L4-L5 באינטרוול, יש שיפור ביצירות הסק הדורלי, אך עדיין נושק לשורש מימין.
0: אוקיי, אז
2: ואני עדיין... פשוט לא ישנה בלילה, לא, אני יכולה לשאת את הכאבים ביום, אבל בלילה אני 8 חודשים לא ישנה, לא, ושום כדור לא עוזר. זה כאבים שהרגל שורפת, כאבים מפושטים, לא מנוחדים.
0: אז אולי בכל זאת, אולי עכשיו צריכים לעשות, עוד, תראי, יש לך לחץ עדיין על השורש.
2: נכון.
0: הדיסק פחות יותר, הוא קטן, אבל עדיין יש לחץ על השורש. לכן יכול מאוד להיות שעכשיו צריך לעשות לך עוד זריקה אחת תחת שיקוף שיכולה לעזור.
2: זאת אומרת שה... כן, זה מנתח אמר לי.
0: כן? אז אם גם מנתח אמר וגם...
2: כן,
0: לא, עשית פעמיים לפני הניתוח.
2: נכון, וגם גלי רדיו.
0: כן, אז עכשיו את יכולה... עכשיו יש להם בדיוק את המיקום, רואים בדיוק הניתוח... הצליח, אבל לא גמר את הבעיה. הניתוח הוריד את הדיסק, שאב את הדיסק, הוציא את הדיסק, תלש את הדיסק, אבל עדיין יש לך לחץ על העצב. אז יכול מאוד להיות שעכשיו זריקה אפידורלית עם כמות קטנה של סטרואידים, מה שעושים בדרך כלל, תוכל להקל על זה ולשחרר את זה.
2: ולכמה זמן זריקה כזו יכולה להשפיע?
0: תראי, לפעמים היא יכולה לפתור את הבעיה. השאלה היא, אני לא יודע בדיוק, אני לא רואה את הדיסק לפני העיניים, ואני לא יודע אם מדובר בלחץ בגלל צלקת, או בלחץ בגלל סיבה אחרת. סיבה אחרת היא לא, אני לא חושב על מחלה גידולית חלילה, כשאני רואה סיבה אחרת. אני חושב סיבה אחרת שיכולה להיות מנח, יכולה להיות בליטה בכל זאת של איזה שריד של הדיסק, יכול להיות איזה עצם, ולכן אני לא יכול לענות לך אם זריקה אחת תפתור את הבעיה או לא, אבל הניתוח הצליח, אבל לא, הוא לא פתר לגמרי את הבעיה.
2: אוקיי, ועד שאני אגיע לקבלת זריקה, שזה חודשים,
0: יש לך ביטוח פרטי?
2: אבל לא מחסה זריקות. לא, הוא מחסה רק ניתוחים. זו הבעיה.
0: אוקיי, תראי, אין לי מה להציע לך, אני לא...
2: לא, לא, אני שואלת מה אני יכולה על מנת בינתיים, עד שאני אגיע...
0: לקבל בינתיים טיפולים.
2: מה אתה מציע לי?
0: טיפולים בדיקור, טיפולים בשיאצו עדין, טיפולים באוסטאופתיה.
2: אוקיי.
0: אוסטאופתיה, אבל טיפולים עדינים, כלומר, לא, אני, עד בת 75, אז אני לא הייתי מציע על כירופרקטיקה, כי היא טיפה יותר, יותר חדה, יותר, אני אומר את המילה אגרסיבית, למרות שהיא חס וחלילה לא, זה לא טיפול אגרסיבי, אבל הוא יותר,
2: כן,
0: הוא יותר חד והוא יותר עצים באנרגיה שלו. אבל חד משמעית, את צריכה אוסטאופתיה ודיקור יכולים לעזור לך, אני מניח.
2: שאלה אחרונה ונוספת.
0: את לא מוגבלת בשאלות, כן.
2: תודה. אני לפני הניתוח עשיתי הליכות ודווקא זה לא היו לי כאבים. עכשיו כשאני עושה הליכה של 4-5 קילומטר, זה מחמיר את הכאבים בלילה.
0: וארבעה קילומטר, ושלושה ארבעה קילומטר?
2: לא ניסיתי.
0: תנסי, תעשי 3-4 קילומטר, לא צריך לעשות 4-5 קילומטר. תראי איזה טווח, כי התנועה חשובה. תראי, מה היו עושים לפני 50 שנה? לא היו מנתחים ניתוחי גב כמו היום. ובכל זאת אנשים היו, ההתקף היה חולף. למה? כי הם היו עושים תנועות, התנועות גורמות לתנועתיות של החוליות, התנועתיות של החוליות משפשפת את הדיסק, פותחת אותו, וכאילו הגוף כאילו מנתח את עצמו. אז הליכה ותנועתיות היא מאוד מאוד חשובה.
2: כן.
0: יש גם, כן, אז תראי מה טווח התנועה שאת יכולה לעשות מבלי לשלם את המחיר. אז אולי זה 2.5 קילומטר.
2: כן, הנקודה היא שזה באמת משחרר את הכאבים בגב, אבל הכאבים שמוקרנים, הסיאטיקה שמוקרן לישבן ולרגליים, בלילה זה סיוט.
0: ניסית לישון בתנוחה עוברית עם כרית בין הרגליים?
2: כן, לא עוזר כלום. לא גב, לא בטן, לא צד, לא כלום. ברגע שהכאבים מתחילים, שום דבר לא... זה לא עובר וזה שורף וזה... קיצור, יותר משעתם בלילה.
0: תבקשי שיתנו לך כדור בשם ליריקה.
2: ניסיתי אותו, הוא לא עזר לי.
0: ניסית אותו בכמה מיליגרם וכמה לקחת?
2: התחלתי במינון מאוד נמוך, וזה עשה אותי...
0: לכמה הגעת?
2: לא, ממש, לא זוכרת כמה זה היה, 50 או משהו כזה. או... מינון נמוך ועדיין זה עשה אותי עייפה מאוד.
0: אבל אז לוקחים אותו לפני השנה, אבל מינון 50 מיליגרם לא יכול להשפיע על, על, על, על הזרמים ועל הדקירות.
2: כן, אז גב הפנטין גם התחלתי לקחת, שיש לו פחות תופעות לוואי.
0: נכון, ו?
2: ואני לוקחת 300 לפני השנה.
0: כן.
2: וזה לא...
0: כמה זמן את לוקחת?
2: שבוע.
0: תעלי ל-600 ותראי מה קורה.
2: 600 ואיך לוקחים את זה בבת אחת לפני השנה או?
0: את שניהם בבת אחת לפני השנה.
2: הבנתי.
0: או שתוכל לקחת אחד שעתיים לפני השנה ואחד ממש לפני השנה.
2: הבנתי.
0: אוקיי?
2: אני קוראת את התופעות לוואי, אז אני נחרדת.
0: תקראי את תופעות הלוואי של הקמול.
2: אני יודעת.
0: זהו, תופעות לוואי הן תופעות לוואי, יש תופעות לוואי, מפסיקים את הכדור.
2: האם זה כדור שמתמכרים לו?
0: לא.
2: זאת אומרת שאני אוכל להפסיק אותו.
0: אפשר להפסיק אותו, כן. אם לוקחים אותו הרבה זמן, כל כדור שלוקחים הרבה זמן, לא משנה איזה ולמה, אני מציע להוריד אותו באופן הדרגתי. אבל כן. לא מתמכרים לכדור הזה.
2: אוקיי, אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
2: עודדת אותי, תודה.
0: בכיף, להתראות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: היי, שלום, פרופסור.
0: שלום, אם יש לי הכבוד.
3: אני מור.
0: כן, ובת כמה את?
3: 58.
0: והשאלה?
3: והשאלה שלי, קודם כל תודה רבה על התוכנית.
0: בכיף.
3: שאלה שלי, אני כבר כמעט 6 שנים, יש לי מצב שאני אוכלת דברים ואני ממש לא יודעתי ממש ממה זה קורה ומתעלפת. אוכלת דברים ומתעלפת והלחץ גם פתאום הגיע ל-180.
0: ריח, את אוכלת דברים מסוימים?
3: זהו, אז עשיתי ככה ממש סדר מבחינת מאכלים וניפיתי והתחלתי לעקוב אחרי זה. 6 שנים אף רופא לא יודע מה התופעות האלה, וכולם אומרים לי, הכל בסדר. אני לא לוקחת תרופות יומיות.
0: בואי נעשה סדר. בואי תעני לשאלות.
3: רגע, ואז זהו, ואז נעזרתי בצ'אט-ג'י-פי-טי למזלי הרב, והוא אמר לי איזה מאכלים לנפות, וכל מאכלים של הקופאים, עד שוקולד אני לא אוכלת, וקפה אני לא שותה, ואז הסתבר שבהתחלה חשבתי שזה מהתאוברומין.
0: ממה?
3: מהתאוברומין. תאוברומין.
0: כן. תאוברומין, כן.
3: ואז הגעתי למצב שאני עדיין שואלת ושואלת את ה-CDPT, והוא אמר לי שזה קשור לעצב הווגוס.
0: בואי תגידי לי קודם כל, כמה זמן אחרי שאת אוכלת, מה את אוכלת גורם לך להתעלפות?
3: אז זהו, זה יכול להיות, בהתחלה זה התחיל משוקולד וקפה.
0: וזה התחיל, זה התחיל לפני שקראת את הג'אט ג'יפיטי או אחרי?
3: בטח, בטח, בטח, לפני שש שנים. ברור.
0: אוקיי, אז שוקולד וקפה, ומה עוד?
3: כן, ואחר כך, זהו, ואחר כך הלכתי לעשות סיטי, וגילו שיש לי בקע סרפתי, קטן.
0: שלא קשור לעניין?
3: אני לא יודעת, אני לא ידעתי.
0: אני יודע.
3: אוקיי, אז... זהו, ואחר כך באמת אני ממשיכה כל הזמן לבדוק, ובאמת...
0: מה עם השקעות קולה?
3: אני, זהו, אני שומרת...
0: הקולה למיניהם?
3: התזונה נכונה, אז אני גם לא מכניסה קולה, אבל קפה okay. ושוקולד לקחתי. דווקא אכלתי את השוקולד של ה-70%, אבל כן. הבנתי שזה לא קשור, כי יש איזה מרכיב.
0: נכון, עכשיו, נכון, בשוקולד. נכון. יש כמה מרכיבים בשוקולד.
3: ואז גם הקופאין וכל מה שקשור, ואחר כך זה נהיה לי המצב הרבה יותר רגיש, כי התחלתי אפילו ביטר למון, ואז הבנתי שבביטר למון כן יש איזה מרכיב שהוא יכול לגרום לגרות את עצב הווגוס.
0: בביטר למון יש חינין, וחינין לא
3: כל כך... חינין, נכון.
0: חינין, כן. אוקיי, מה...
3: אז כאילו, עכשיו אני במצב שאמרו לי לקבוע...
0: תראי, עצב הווגוס זה אחד העצבים של מערכת העצבים האוטומטית, האוטונומית. והתעלפות כן. כתוצאה מגירוי של עצב הווגוס...
3: תראה, זה לא עד כדי, סליחה, זה לא עד כדי עיבוד הכרה, כן, ברוך השם, אבל זה משהו שהוא, יש לי חולשה בידיים עד כדי שאני לא יכולה להחזיק אפילו דף נייר.
0: אז כשאת אומרת לרופא, התעלפתי פירושו, איבדתי את ההכרה ולא הייתי מודעת למה שקרה, ואם הייתי בעמידה, לא, אז שהייתי כן. שוכבת. אז את
3: לא, התערפ... פשוט,
0: בואי נקרא לזה, למשך. התערפלתי.
3: כן, בדיוק.
0: אוקיי. תקשיבי,
3: זהו, ואני פשוט הורדתי מחיי את כל השוקולד והקפה, והכל מה
0: שמגרד
3: עצב הווגוס.
0: אם בא לך נורא נורא נורא נורא נורא נורא חתיכת שוקולד, תאכלי אותה בשכיבה.
3: אז זהו, אז ניסיתי את כל הווריאציות.
0: כן, תאכלי אותה בשכיבה, לא כמות גדולה. תראי, עצב הווגוס בדרך
3: כלל... עצב הווגוס הוא לא מגורם?
0: הוא פועל, אבל הוא לא משנה את הדופק ואת הלחץ דם ואת התגובות שלו. כי תראי, עצב הווגוס בדרך כלל מתחיל להשפיע כשיש משהו שמזעזע חזק. אדם שנגיד... יש הרבה אנשים, אני קופץ קצת מנושא לנושא, אבל בקשר לעצב הווגוס, יש אנשים שכשלוקחים להם דם, הם מתעלפים. ולכן לוקחים להם דם בשכיבה. יש אנשים שאת יודעת, את הולכת, לפעמים את נתקלת ברגל, שאת הולכת יחפה בפינה של מיטה או בפינה של ארון, וחוטפת מכה כן. עם כאבים חזקים, הם מתעלפים כן. מהכאב.
3: לא, אני דווקא לא פוחדת.
0: לא, אם הווגוס רגיש, אז זאת הסיבה. עכשיו, יכול להיות שהבעיה היא סוג של בעיה שקשורה לרגישות של, אלרגית. לתגובה אלרגית לשוקולד ולקופאין ולברומין ולכל החומרים האלה. יכול להיות. ולאו דווקא לעצב הווגוס. כי עצב הווגוס זה לא אופייני שעצב הווגוס מגיב לתזונה.
3: אופייני יותר... הוא לא מגורם
0: ממאכלים? הוא יכול להיות מגורם ממאכלים מאוד מאוד חריפים, ממאכלים מאוד חריפים.
3: לא, אז זהו, אז המרכיב המשותף שלהם זה הקופאין הברומין. בעצם.
0: כן, הקופאין מעלה דופק,
3: הקופאין
0: מגרה אותו קצת, לי, אבל כמה הקופאין את מקבלת? בקוס קפה יש 50 מיליגרם.
3: אפילו, זהו, אפילו הורדתי לרבע קפי.
0: האם את שותה קפה ללא קופאין?
3: גם ניסיתי, אותם תופעות.
0: לא נראה לי
3: שזה. אז הלכתי לקפה של הטבעוני, שהוא עשוי מי...
0: לא, זה ציקוריה, זה ציקוריה, זה עולש, זה לא קפה. אוקיי, מה השאלה שלך?
4: לא, אני מדברת.
3: לא, אני מדברת
4: בסדר.
0: טוב.
4: אני
0: שותר, את נוסעת עד
4: שאני
0: יורד. טוב, אני מבין
4: שאנחנו צריכים. לא תחשימי את התואר, אני לא מאיים, אני מפגיע.
3: בסדר, שמתי ארבע בינקרים.
4: אפשר לחשוב
3: טוב, יש פה אנשים שהם...
0: טוב, אנחנו צריכים. זהו שטוב, כפי שאומר לי אייל, זה שידור חי, אנחנו שומעים גם את השוטר. אני מציע לך, בואי תרדי מהקו שלא תסתפחי איתו.
3: לא, לא, הכל יודעים... בסדר, הוא נסע, זה מישהו, אבל, אבל מה, מה אתה מציע לי לעשות? כי הציעו לי עכשיו ללכת לרופא נוירולוג.
0: לא, לא הייתי מציע לך ללכת לנוירולוג, הייתי מציע לך למחוק קפה ושוקולד מהתפריט. אני רופא נוירולוג, ואני אומר לך שאין לי מה להציע לך, אין מה אי אפשר לאזן אחרת את הווגוס. אז אין לי כרופא נוירולוג מה להציע לך.
3: זהו, ורציתי גם להוסיף שגם מבחינת טיפול שיניים, שהייתי לוקחת הזריקות הרגילות, אז הייתי גם כן אותם תופעות של ערפול מוחי.
0: אוקיי, אוקיי.
3: ואז כשעברנו לטבע קיין, שהוא ללא אדרנלין, אז...
0: כן, אוקיי, זה יכול להיות, זה יכול להיות.
3: אז להגיד לרופא... אותם תופעות.
0: להגיד לרופא שלך שאת רגישה לאדרנלין, את רגישה...
3: אבל מבחינת הכותרת של עצב הווגוס, אני צריכה פשוט שזה יהיה רשום איפשהו.
0: זה את צריכה לבקש
3: מהרופא? שהמרפאה שלי תדע על...
0: אז את צריכה לגשת לרופאת המשפחה. זה לא מסוכן. זה הכי הרבה מתעלפים. את
3: כן, אבל זה עושה לי טכיקרדיה, וזה מעלה את הלחץ.
0: נכון, גם. אז את צריכה לגשת לרופאת המשפחה, לספר לה את הסיפור, להגיד לך שיש לה רגישות וגלית של מערכת האוטונומית, שהיא מתגרת מכל מיני דברים, כולל אדרנלין, קופאין, כל מה שמקווץ כלי דם, כל מה שמעלה דופק. שתרשום את זה. ואת צריכה לדעת, את מגיעה לטיפול רפואי, את צריכה להגיד את זה לרופא.
3: אוקיי. וזה קשור גם לזריקות של, נגיד, ניתוחים וחס וחלילה וכאלה.
0: צריך להגיד את זה גם לפני ניתוח. צריך להגיד את זה תמיד.
3: זהו, על זה אני מדברת, שזה להגיד...
0: כל רופא שעושים לך, לפני כל פעולה כירורגית, כל פעולה שהרופא ידע, קשור, לא קשור, הוא יחליט, או שהוא יבדוק.
3: אפשר לטפל בזה?
0: אפשר לטפל בטיפול מוקדם, אבל לזבי, זה לא, לא מטפלים בדברים האלה, נמנעים מהדברים האלה. לא. אני יודע שחולה,
3: אם אני לא... כל החיים להימנע.
0: תקשיבי, בחייך, כל החיים להימנע. כל החיים את נמנעת מלעוף. כל החיים את נמנעת לקפוץ מקומה שנייה.
3: כן, אבל יש מאכלים שאני לא יודעת מה הם כוללים בתוכם. ואז זה מסכן אותי,
0: זה לא מסכן, המילה מסכן היא שמכניסה אותך לחרדה. את מרגישה לא טוב, את נשכבת קצת על ה... אפילו את נשכבת על מיטה, או את נשכבת אפילו על הרצפה.
3: נכון, ואחרי שעה...
0: מחכה, זה לא שעה, זה לוקח...
3: חצי שעה,
0: גם פחות מחצי שעה, זה לוקח 5, מקסימום 10 דקות וזה חולף. 5 דקות, 10 דקות, זה חולף.
3: לא, יותר זה... רבע שעה, כן.
0: אז לא נתווכח על 5 דקות, אבל אני אומר לך, אם זה מהווגוס, 5 דקות זה חולף. אנשים שמתעלפים, מתעלפות וגלית ומאבדים את ההכרה, נופלים ותוך דקה קמים. אז זה לא רבע שעה.
3: זה פשוט כאילו
0: זה...
3: הגוף משתנה עם השנים.
0: רבע שעה זה יכול להיות יותר שחרדה מתלבשת על ההרגשה. ולדעתי, על התגובה הווגלית שקיימת, מתלבשת לחרדה ופחד. אז אם תורידי את הפחד, תורידי את החרדה, תדעי שזה לא מסוכן, אז את תוכלי להיות בריאה. ולא לפחד מזה, ואם זה קורה, תשבי, תשכבי, 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, תקומי ותמשיכי. בסדר?
3: ואתה מציע לעשות איזה בדיקה תחת ניתור, כדי לתת לזה באמת כותרת?
0: לא, מה צריכה כותרת? יש לך כותרת. יש לך כותרת, רגישות לקופאין ולדברים ש... ולאדרנלין ולדברים שמקפצים כלי דם. נקודה.
3: כן.
0: אוקיי, מור.
3: טוב, המון תודה.
0: כל טוב. כל טוב. לא לפחד מזה, לא לפחד. איך שאת מרגישה מעורפלת או מרגישה לא טוב, תתיישבי או תשכבי, תביטי על השעון, 5 דקות, ושלום על ישראל. להתראות.
3: אוקיי, תודה, פרופסור.
0: כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו.
5: שלום, פרופסור.
0: שלום, פרופסור. שלום, שלום.
5: אני מעריץ אותך על היכולת שלך להקשיב ועל הסבלנות שיש לך.
0: תודה רבה.
5: אנשים, מידך, אני חושב ש-50% מהיכולת של הרופאים לאבחן זה הקשבה. והלוואי שרוב הרופאים יהיו כמוך.
0: לא, חלק גדול מהבחנה רפואית זה לקח את הפרטים, את האנמנזה, את הסיפור הרפואי.
5: והוא מחבר. לפעמים שומעים דברים שמתוך הסיפור אתה יכול להבין כל מיני דברים.
0: נכון.
5: אוקיי. אני חושב שאלה, לא לגבי.
0: עם מי אני מדבר, אבל מה שמך?
5: עם אלון, אלון. לגבי אדם בן 88, אני רוצה להגיד שיש לו דמנציה, אבל הוא כבר מתחיל לאבד את זה, לפעמים שוכח, אין לו זיכרון לטווח קצר. ויש פתאום התבטאויות סקסיסטיות, בוטות, כללות, לא רוצה להגיד תסמונת טורט או משהו, אבל הבן אדם שאף פעם לא היה מדבר ככה, ופתאום זה יוצא לו, השאלה אם זה דבר שכיח, ואפשר למנוע את זה, כי זה מביך את הסביבה.
0: זה מראה בכל זאת על דמנציה.
5: אוקיי.
0: זה מראה בכל זאת על ירידה בשיפוט. כי אם אדם אף פעם לא היה מתנהג ככה, ופתאום מתנהג בצורה נקרא לזה וולגרית, ומדבר בצורה לא יפה, ומאיר הערות סקסיסטיות, אז אין לו בקרה על ההתנהגות שלו.
5: אבל למה זה הולך דווקא למקום הזה של, של סקסיזם, של, של דברים כאלו?
0: תראה, יש אנשים שכל החיים, למשל, אתן לך דוגמה, אני לא יודע במה מדובר, אנשים מהמגזר החרדי, כל החיים דיכאו דברים מסוימים, אז כשיש להם דמנציה, זה יכול לפעמים להשתחרר.
5: פורקים עול.
0: מה?
5: הם פורקים עול.
0: כן, כן, זה כאילו, הם מרשים, באופן לא מודע, זה לא מרוע לב, אבל כן. ברגע מסוים שהחינוך שלך, הוא חינוך מאוד מאוד שמרני, ומאוד מאוד נימוסי, ומאוד מאוד לאכול עם סכין ומזלג, ולסגור את הפה בזמן האוכל, ויש לך דמנציה, אז תקח את היד, תכניס את האוכל לפה עם היד, ותאכל עם פג פתוח ותעשה רעש.
5: יש אפשרות למזהר את ההתנהגות הזאת?
0: תראה, צריך קודם כל לבדוק. למה צריך? הוא צריך להיבדק. כי קודם כל, מה שאני אמרתי, דמנציה זאת אחת ההבחנות. אבל יכול להיות שישנה איזה בעיה, או שהוא עשה איזה אירוע מוחי, באזורים המצחיים של המוח.
5: היה אירוע מוחי.
0: אם זה באזור המצחי של המוח, שם נמצא מוסר, שם נמצא השיפוט, שם נמצאים אזורי הבקרה ההתנהגותית שלנו, כן? מותר האדם מהבהמה, ובעיקר באונות המצחיות, ששם נמצא כל השיפוט, כל ההתנהגות, כל המוסר, כל החשיבה, כל ההיגיון, הוא נעשה באזורים הקדמיים. ואנשים לפעמים עם פגיעה באזורים האלה, יכולים מצד אחד להשתתות, מצד שני לדבר לא יפה, מצד שלישי להיות אופורים, להיות עם מצב רוח טוב, עם מצב רוח מרומם, כאילו שהרוויחו מיליון דולר בלוטו. אבל ההתנהגות האופורית, המרוממת הזאת, התרוממות נפש וצחוקים ובדיחות לא לעניין, יכולות להיות בגלל פגיעה פרונטלית, פגיעה מצחית. הפגיעה הזאת יכולה להיות פגיעה או מאירוע, או מחבלה, או לפעמים חס וחלילה מגידול. עכשיו, אם זה תהליך, אז לכן צריך להיבדק על ידי נוירולוג, ואז הוא יכול לפעמים גם עם רפלקסים. יש לנו רפלקסים שאנחנו קוראים להם רפלקסים מצחיים, או רפלקסים פרונטליים, שאנחנו יכולים דרך גירוי של כף היד, לראות תנועות מסוימות בפנים, אז אנחנו יכולים לשפוט את זה. לפעמים מספיק לשלוח את החולה לסיטי של המוח. אבל אתה מדבר על דבר שמתאים לירידה קוגניטיבית באזורים שקשורים לשיפוט התנהגותי.
5: הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה לך.
0: כל טוב, אלון, כל טוב.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו.
6: שלום. פרופסור קרצו היקר, מה שלומך? מדברת חגית, הרוקחת, גולדשטיין.
0: היי חגית, מה שלומך חגית?
6: בסדר, מה שלומך? התגעגעתי לך מאוד.
0: נו, אז למה את לא מתקשרת אליי בימי שישי?
6: אני אבוא, אני גם ברמת השרון, אז אתה מוזמן גם לבוא לבית מקחת. פרופסור, לא רוצה להפריע לך, אני צריכה שניים, שלושה שאלות. אחד, אבא שלי קיבל לפני שלושה שבועות וחצי דלקת ריאות, עד כדי כך שזה פגע גם בפרוסדור חדרים, והוא קיבל לליקוויס 5 מיליגרם, הוא בן 80.5 שיהיה בריא. כן. השאלה היא, זה פעמיים ביום.
0: גם, רק רגע, היה לו גם פרפור פרוסדורים?
6: כן, כתוצאה מהדלקת ריאות, החבורה, צד אחד פרפור חדרים.
0: פרוסדורים, לא חדרים, פרוסדורים.
6: פרוסדורים, כן.
0: לא, חדרים חס וחלילה בפרספקטיבה.
6: לא, לא, התכוונתי פרוסדורים שיהיה, כן.
0: אוקיי, אז אלה כניש... זה הטיפול.
6: 5 מיליגרם.
0: בסדר.
6: כן, 5 מיליגרם פעמיים ביום. השאלה, הוא היה לוקח לפעמים מיקופירין, כמובן זה לא אותו דבר. השאלה, להמשיך עם זה, נכון? מה אתה אומר?
0: להמשיך עם זה לפחות עד 120, אחר כך אנחנו נדבר.
6: יופי, יופי, זה שאלה ראשונה. השאלה
0: כל
6: שנייה...
0: כל זמן, אלא אם כן יחליטו לעשות לו אבלציה, ואז הפרפור יפסיק, ואז הקרדיולוג יחליט אם להמשיך או לא להמשיך.
6: לא, לא, לא, אני מקווה, לא, הבנתי, בסדר גמור. עכשיו, אוקיי. פרופסור החמוד, אמא שלי לקחה תוזת 10/20, אוקיי. כמובן כל הרגליים, כאבים, והחליפיטורים, סימבסטטינים, עכשיו הרי נתנו לה איזה טרול, גם עדיין יש כאבים, אני חשבתי
0: תראי,
6: אולי...
0: תראי, התוזת מורכב מאיזה טרול, והיא מסטטין.
6: נכון.
0: כן, אז היא קיבלה 20/10, היא קיבלה 20, זה הסטטינים.
6: לא, 10/20, ואמרו לה להפסיק את זה, ורק שבועיים איזה טרול לקחת, ועדיין יש לה כאבים. השאלה אם כדאי לעבור לסטטור אולי.
0: לא, לא, סטטור, אני לא הייתי עובר לסטטור, אני הייתי, אם יש לה כאבים, ואם בטוח שהכאבים הם מה... קודם כל, הייתי מפסיק לשבועיים, שלושה, בכלל תרופות לכולסטרול. איזה טרול... אזיטרול בדרך כלל לא עושה כאבי רגליים.
6: נכון.
0: אז אם היא מקבלת רק עכשיו רק אזיטרול, לא הייתי מצפה לכאבי רגליים. אז
6: נכון,
0: צריך לראות שכאבי הרגליים הם לא מברידים, שכאבי הרגליים הם לא מהמפרקים, שכאבי נכון. הרגליים הם לא בגלל גודש או בצקת בגפיים. צריך אוקיי. לבדוק ולראות מה הסיבה. אם בכל זאת...
6: אם, כן. לא דופלקס, דופלקס.
0: כן, כן, דופלקס. אם בכל זאת שחליטו שהכאבים הם מהסטטינים, והיא צריכה סטטינים, היא יכולה לקבל את הפרולנט, או את הזריקה שאנחנו נותנים פעם בשבועיים לכולסטרול.
6: אני לא רוצה את הזריקה, טוב, נכון, אני יודעת שיש את הפרולנט, נכון.
0: למה את לא נכון. רוצה את הזריקה?
6: לא יודעת, אני יודעת מה.
0: אין מה יודעת מה.
6: קשה להם לעשות, אני יודעת מה, קשה לה לעשות את זה, אני...
0: תקשיבי, יש לה בת רוקחת, היא תראה אותה פעם בשבועיים, ותעשה לה זריקה פעם בשבועיים, מה הבא?
6: אין עליך, פרופסור. עכשיו, בשאלה האחרונה קטנה, לי יש תעלה קרפיאלית, לא יודעת ממה זה בא.
0: קרפיאלית. זה בא מעבודה.
6: מעבודה, בדיוק. לפני שנתיים היה לי בצד ימין, עכשיו בצד שמאל מאוד מאוד חמור, אולי זה, אז כדאי לעשות את הניתוח הזה, לא כדאי לעשות את הניתוח, פרופסור, מה אתה אומר?
0: הניתוח של התעלה הקרפלית הוא ניתוח קטן. העצב כלוא בין הגידים בשורש כף היד. אז יש אפשרות אחת ללכת לאורתופד של כף יד, שיעשה זריקה קטנה במקום, ולפעמים זה עוזר, אבל לפעמים זה עוזר לשנה, שנתיים. ואפשר ללכת לאורתופד של כף יד, אני חוזר, כדאי ללכת לאורתופד של כף יד, כי הם עושים את זה בצורה מקצועית יותר. הניתוח נעשה בהרדמה מקומית, את באה לקופת חולים או למרפאה, עושים לך את הניתוח, אחרי שעה את הולכת הביתה, ושלום על ישראל.
6: כן, אז אתה, כן, ממליץ, אני אוהבת הרדמה מלאה, לא מקומית, אבל אין דבר.
0: לא, הרדמה מלאה את אוהבת, אבל אין צורך לעשות, אין צורך לשלוח טיל...
6: כן, ברור.
0: טיל בליסטי בשביל להרוג זבוב.
6: אין, זה גם נרדם לי באמצע הנהיגה, נרדמות הידיים, וגם לא יודעת ממה זה, יכול להיות מה-FMF, לא, שלא קשור.
0: לא, זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי, אם באמצע הנהיגה נרדמות לך הידיים.
6: כן, הבנתי, בסדר גמור. שתהיה לי בריא פרופסור, שיהיה לך
0: שבת
6: שלום.
0: תודה רבה, חגית, תודה רבה.
6: תודה רבה לך ולמאיר המאממת, ואוהבת אתכם, תודה רבה.
0: וגם אייל מאמם, וגם ירון מאמם. כן, אוקיי, ומי המאזין האחרון שלנו לשעה הזאת?
7: שלום וברכה, מדבר מוטי.
0: שלום מוטי, בן כמה אתה מוטי?
7: בן 66.
0: כן, אני שאני איתך.
7: לוקח באופן קבוע קרדילוק, אליקויס, טרפסל וטריטס.
0: רגע אחד, קרדילוק, אליקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום בטח.
7: כן.
0: ואני לפי הכדורים האלה מניח שיהיה לך פרפור פרוסדורים.
7: כן, עברתי אבלציה, כן.
0: ואתה אחיה, אוקיי.
7: השאלה שהיא לא קשורה לזה, זה בשביל הרקע. עשיתי לפני כשבועיים בדיקת שינה בבית.
0: כן, עם אקטיב גף.
7: והסיכום הוא שהדגימה הפסקות נשימה חסימתיות בשינה בדרגה קלה, וזה לא דורש טיפול, ככה הם כותבים.
0: יש לך עודף משקל?
7: לא, בכלל לא.
0: אוקיי.
7: לא.
0: לא, אני שואל את זה, כי אם היה לך עודף משקל, הייתי מציע לך להוריד 2-3 קילו, וזה היה משתפר אם זה בדרגה קלה.
7: לא, אין לי עודף משקל. השאלה שלי, האם זה דבר שיכול להחמיר וצריך מעקב?
0: תראה, אתה ישן לבד או אתה ישן עם מישהו בחדר?
7: אני ישן עם אשתי בחדר, והיא טוען שאני נוחר.
0: אוקיי. זה הנחירות הקשות, זה קשור להפסקת הנשימה. ברגע שאתה מתחיל לנשום מחדש, אז יש את הנחירה החזקה יותר. תראה, תיאורטית, זה יכול להחמיר. וצריך מעקב. אז את המעקב, שימו לך את האקטיגרף, שזה אותו שעון ששמו לך, בעוד שנה, שנתיים עוד פעם, ויראו מה קורה. זה גם פונקציה... זה גם פונקציה, עד כמה פעמים אתה מתעורר בלילה, גם לעשות פיפי וגם עם פי יבש.
7: זה הרבה, 3-4 פעמים, 5 פעמים בלילה.
0: אם זה 5 פעמים בלילה, אז תחזור על הבדיקה בעוד, אני יודע, 8-9 חודשים.
7: הבנתי. בסדר גמור, בסדר. אני מודה לך.
0: אוקיי, מוטי.
7: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך.
7: תודה.
0: כן. אתם יודעים, העניין של דום נשימה בשינה הוא עניין מאוד מאוד חשוב, משום שדום נשימה בשינה הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לו. אנחנו יכולים לישון כל הלילה ולהתעורר בבוקר, התעוררנו בבוקר כאילו שלא ישנו שעה אחת בלילה, בדרך כלל יותר עייפים ממה שהלכנו לישון. כי אנחנו ישנים מבחינת ההכרה, אבל המוח לא נרדם. כי כל פעם שהמוח נרדם ויש ירידה בקצב הנשימה, אנחנו מפסיקים לנשום למעשה. יש פחות לחץ שדוחף את האוויר החוצה, ואז אנחנו מפסיקים לנשום. מפסיקים לנשום, זה לכאורה מסוכן, אבל שהמוח מזהה שאין לו מספיק חמצן, הוא מאיר אותנו. הוא מאיר את הגוף, אבל לא מאיר את ההכרה. ואז אנחנו זזים, מתעוררים, נושמים נשימה עמוקה וממשיכים לישון. כשאנחנו לא מודעים לכך, ואנחנו יש אנשים שמתעוררים עשרות פעמים בשעה אפילו, או לא בשעה, או בשעתיים, ולפעמים גם מאות פעמים בלילה. אז הדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב, הוא קשור בתחלואה של לב, הוא קשור בתחלואה של כלי דם, הוא קשור ללחץ דם. ובדרך כלל האנשים ישנים שינה לא אפקטיבית, יכולים בבוקר להירדם על ההגה כשהם נוהגים, הם יכולים לא להיות מרוכזים בעבודה, הם יכולים לא, אם הם צריכים לעבוד, הם מרגישים שהם לא מסוגלים לעבוד, אז דום נשימה בשינה זה דבר שצריך להתייחס אליו. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לירון זאבי על האיג דיגיטל, לאחיעד לוק על הפייסבוק לייב, ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי ועמג'ד בדר ב-104.5 FM. 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה. 0552-103-103 פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייף אחי עד לוק, על השידור ב-103 FM אחראי יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו נשארו אותו דבר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום.
0: וברכה.
1: היי, שלום, תודה רבה שאתה מדבר איתי.
0: בכיף.
1: רציתי לשאול, יש לי ממש בעיה עם הבן שלי.
0: רק תגידי לי מה שמך ובין כמה הבן.
1: אני לא רוצה עם שמות. הבן בן 22.
0: לא, את יכולה להגיד איך היית רוצה שנקרא לך, זה לא חייב להיות שם אמיתי.
1: יעל,
0: נהדר.
1: תמיד רציתי שיקראו לי יעל.
0: אוקיי, זאת בדיוק ההזדמנות שאני נותן לך, את לא מבינה. לכן אני שואל, הרי אני לא, השם פחות חשוב לי, אבל הגיל חשוב לי, זאת אומרת שהבן בן 22, כן.
1: כן, הבעיה היא שהוא ממש לא, בשבוע האחרון זה היה נורא, הוא לא מצליח לישון בלילות. הוא נגיד הולך לישון ב-10 בערב, מתעורר ב-1 בלילה, ומ-1 עד הבוקר הוא לא מצליח לישון.

0: לי לישון, כל אני מסתובב בסלון, הלוך חזור, הלוך חזור, ואני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: השאלה שלי היא, במשך היום, איך הוא, כמה פעמים הוא הולך לשירותים במשך היום?
0: הוא גם הולך הרבה, הוא הולך הרבה לשירותים. עשו לו בדיקות דם.
1: ובדיקות שתן ומשקל סגולי של שתן?
0: ובבדיקות דם, מה שלא, הכל היה בסדר, הסוכר היה בסדר. מה שלא היה בסדר בבדיקות דם, יש לו כדוריות דם אדומות מעל הממוצע. יש לו 50 וצריך להיות עד 10. זה מה שהיה לא בסדר, אבל זה כבר שנים יש לו. זה לא משהו שהוא רק עכשיו. שנים יש לו כדוריות דם אדומות יותר...
1: בשתן.
0: בשתן.
1: בשתן, לא בדם. אוקיי.
0: כן, בשתן.
1: תגידי לי, האם עשו לו איסוף שתן לראות כמה שתן הוא נותן ב-24 שעות?
0: לא, אולי צריך לעשות את זה.
1: בוודאי.
0: אני כבר לא יודעת מה לעשות, באמת.
1: תראה, יש הפרעה שנקראת דיאבטיס אינסיפידוס, שזה לא קשור לסכרת, וזו מחלה שבה אנשים יש להם חסר בהורמון מסוים, והחסר בהורמון הזה שנקרא ADH, אנטי-דיורטיק הורמון, הרי אנחנו שותים ואנחנו צריכים לשמור על הנוזלים בגוף, אז יש לנו הורמון שהוא מונע השתנה, ואם ההורמון הזה חסר, אז אנחנו משתנים כל היום, ואז אנחנו שותים.
0: רגע, אז איזה, הוא צריך לעשות בדיקות דם או איסוף שתן?
1: הוא צריך קודם כל, קודם כל הוא צריך לקחת כמה בקבוקים של ליטר פלוס, ואת כל השתן של 24 שעות לשמור בתוכו, ולראות מה כמות השתן. אחר כך לקחת את השתן הזה כדוגמה ממנו, ולראות מהו המשקל הסגולי של השתן. ואם בבעיה הזאת יש איזה ספרי או כדור שנקרא מינריל, ואת הכדור הזה הוא לוקח בערב, ואז הוא ישן כל הלילה בלי לקום להשתין. יש טיפול לזה.
0: יש כדור שיכול לקחת?
1: כן, אבל קודם כל צריך לאשר את ההבחנה, וקודם כל צריך לראות את זה. אני הייתי מציע שיפנה לאנדוקרינו, קודם כל שיעשה בעצמו איסוף שתן ל-24 שעות. כלומר,
0: אבל אז הוא צריך לתת את זה למעבדה, לא?
1: לא, קודם כל שהוא ידע כמה הוא משתין ביום, מה הכמות שהוא משתין.
0: ומה הכמות הנורמלית שצריך להיות?
1: זה, הכמות הנורמלית יכולה לנוע בין 800 סיסי לליטר וחצי. עכשיו, זה גם פונקציה של שתייה.
0: כן.
1: אבל זה לא משנה, את צריך לעשות רישום כמה הוא שותה וכמה הוא משתין.
0: כן.
1: וזה הוא יכול לעשות בעצמו. עכשיו, אם אנחנו רואים שהוא נותן יותר מדי הרבה שתן, עכשיו, השתנה...
0: יותר מליטר וחצי, זאת הכוונה?
1: כן, אבל עוד פעם, תלוי גם פונקציה של שתייה. אם הוא שותה 2 ליטר או 4 ליטר, זה ייתן לו הבדל בשתן. אבל קודם כל לראות כמה הוא משתין ביום רגיל, ביום ובלילה. שיעשה איסוף של 24 שעות, שיחלק אותו... עד שהוא הולך לישון, ועד הבוקר. כלומר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ומ-8 בערב הוא הולך לישון ב-10. אז את השתן הראשון של הבוקר, שישתין לאסלה, שאת כל השתן במהלך היום והלילה ישמור.
0: גם בלילה הוא צריך לעשות את זה, גם בלילה.
1: בוודאי, אחרת אני לא יודע. לראות מה, ב-24 שעות כמה שתן הוא נתן.
0: ב-24 שעות, כן. ולאיזה רופא הוא צריך ללכת?
1: קודם כל, אנדוקרינולוג. אם הוא משתין כמות גדולה מאוד, אנדוקרינולוג, וזה יכול להיות שהוא ייתנו לו כדור אחד שהוא ייקח, אם זה רק בלילה הבעיה, וזה כמות שתן גדולה מאוד, כי אנחנו בלילה, יש אנשים שבלילה יש להם מה שנקרא נוקטוריה. כלומר, הם משתינים יותר בלילה מאשר ביום. ביום הם משתינים פעם או פעמיים, ובלילה, עכשיו השאלה היא, ובלילה הרבה יותר. עכשיו השאלה, אם הוא קם בלילה ומשתין 100 סיסי, שזה חצי כוס או בערך חצי כוס, או קצת יותר, או קצת פחות מחצי כוס, או אם הוא משתין 2 כוסות. ולפי זה קובעים את ההבחנה. אז קודם כל שעשה איסוף שתן. ואחר כך אפשר לטפל בזה.

0: אוקיי.
1: דבר נוסף שיכול להיות, זה בעיה רגשית.
0: כן.
1: של סטרס, של מתח. אבל זאת, אבל דברים נפשיים רגשיים, אצלי זאת ההבחנה האחרונה, לא הראשונה.
0: קודם כל צריך... אמרו לו שהוא צריך, הוא היה במעבדת שינה, ואמרו לו שהוא צריך ללכת למומחה CBT שקשור לשינה. ככה אמרו לו.
1: אוקיי, אז, אז, אבל קודם כל צריך לשלול, אם הוא קם ומשתין כל חצי שעה, אז צריך לבדוק למה זה. עכשיו אולי יש לו שלפוחית רגיזה, וביום הוא עסוק, אז כשהוא עסוק, השלפוחית לא מגיבה כל כך, וכשהוא פנוי יותר בלילה, היא מגיבה.
0: כן.
1: אז זה הדבר הראשון, איסוף שתן ל-24 שעות מבחינת כמות, ואם זה יותר משתי ליטר, לקחת דוגמה מאותה שתי ליטר, מאותם שני ליטר, ולשלוח למעבדה ולראות את המשקל הסגולי של השתן, ועם זה ללכת לאנדוקרינולוג. אם כמות השתן היא תקינה, והוא משתין, אני יודע, 30 סיסי כל פעם שהוא קם בלילה, אז זאת לא הבעיה הזאת, ואז זה יכול להיות שלפוחית רגיזה, זה יכול להיות מצב רגשי, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, ואז CBT יכול לעזור.
0: לא, וכדור שינה זה לא משהו שכדאי לקחת,
1: כדור שינה זה לא, לא, כדור שינה לא הייתי מתחיל, הייתי מתחיל לברר את זה, כי אם זה משהו רגשי, כדור שינה.
0: לא, כי הוא ממש חולם לישון.
1: אם הוא ייקח כדור שינה, אם הוא ייקח כדור שינה, אין ספק שהוא יקום פחות בלילה. אבל אני לא הייתי נותן לבחור בן 22, כדורי שינה, לפני שאני מברר דברים אחרים.
0: כן, בסדר. יופי, באמת תודה רבה, עזרת לנו.
1: בבקשה, בבקשה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות, כן. יש מחלה שנקראת דיאבטיס אינסיפידוס. המילה דיאבטיס היא הרבה שתן. דיאבטיס מליטוס, שזוהי סכרת, זה הרבה שתן, מליטוס זה מתוק. הרבה שתן מתוק. ודיאבטיס אינסיפידוס זה הרבה שתן תפל. ומאיפה זה בא? זה בא מהתקופות העתיקות, שהרופאים לא היו בדיקות שתן לסוכר. הרופאים היו מביטים על הצבע של השתן, מביטים על השתן אם הוא צלול או אם הוא אחור, ואפילו תואמים את השתן. ואם השתן היה מתוק, זה היה סכרת, זה היה דיאבטיס מליטוס. הרבה שתן מתוק. ואם השתן היה תפל וזה היה בכמות גדולה, זה היה דיאבטיס אינסיפידוס. זה על ההיסטוריה של הרפואה, ומי איתנו על הקו.
2: לא, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
2: מדברת שושי.
1: כן, שושי.
2: תודה רבה רבה על הסבלנות שלך, אין דברים כאלה. אני התייעצתי איתכם לפני חצי שנה.
1: רק תגידי לי בת כמה, שושי?
2: אני נושקת ל-60.
1: כן.
2: עוד כמה שבועות.
1: כן, זה בסדר.
2: כן, ואני אמרתי לך שיש לי, הרגליים שלי רדומות והאצבעות דוקרות, ואתה המלצת לי שאני אלך לנורולוג ושאני אעשה EMG, בצפיפות כן. עצם לפני, וחשבת ואמרת לי, הוא יכול להיות לפני? שזה בריחת ויטמינים, אה?
1: לא, לא, לא, את מבלבלת משהו. אני לא מקשר EMG עם צפיפות עצם, ואני לא מקשר את הצפיפות עצם... הצפיפות עצם יכול להיות חוסר ויטמין D, אבל אני לא מקשר נוירופתיה או בעיות של עצבים, יכול להיות חוסר ויטמין
2: B12. הבנתי, טוב, אז אני לא הבנתי, אבל אתה שלחת אותי ואתה המלצת לי ממש, ועשיתי את זה, עשיתי, הצפיפות עצם יצא מעולה, ה-EMG באמת יצא שיש לי פגיעה עצבית, והרופא נתן לי ליריקה,
1: כן.
2: ליריקה 75 מיליגרם התחלתי שבוע, אחר כך פעמיים ביום 75 מיליגרם, אחרי ועזר חלקית, אבל זה לא לגמרי, אחרי עכשיו 3 חודשים, הוא העלה לי ל-150 מיליגרם בערב, ונשאר 75 בבוקר.
1: 100%.
2: רציתי רק לדעת אם הכדורים האלה עוזרים שזה יעבור, או שזה רק כדורים נגד כאבים?
1: הם נגד כאבים ונגד הסימפטומים.
2: וזה יכול לעבור הסימפטום?
1: תלוי מה הסיבה. בדקו לך ויטמין B12?
2: לא. אז לבקש B12?
1: לבקש B12, ולבקש תפקוד של בלוטת המגן, ולבקש תפקוד של תפקודי כליות.
2: אז
1: ולבקש תפקוד של ויטמין B6.
2: ואני רציתי לדעת גם שאם הכדורים עושה לי כל כך מסוחרת, וכל הזמן אני רוצה לישון.
1: כן, הכדורים האלה מעייפים עד שמתרגלים אליהם.
2: הבנתי, ואחרי שאני אתרגל אני לא
1: יוצא
2: לישון כל
1: היום. תראי, אני הייתי לוקח את רוב הכמות, הבעיה שלך היא בעיקר בלילה, נכון?
2: הכאבים, לאו דווקא. העיקר בלילה, אבל ביום אני גם כן מאוד סובלת. זה קשה לי לתפקד ממש.
1: זה מאיר אותך משינה?
2: לפעמים.
1: טוב, תראי, צריכים לגשת לנוירולוג שיברר, כי יש כמה דברים שצריך לבדוק, ובאחר ואת אישה בת 60, אז יכול מאוד להיות שכדאי לנסות לברר. יש לך סכרת?
2: לא,
1: כי זה בדרך כלל אופי, שכיח יותר בחולים סוכרתיים. אבל צריך לבדוק.
2: עכשיו גם בימים האחרונים התחיל לי כאב ביד, התחיל עם אצבע ועבר לי באצבעות השם, וגם בכף היד ימין.
1: אז זה יכול להיות שזה משהו רומטי, וזה יכול להיות איכשהו שזה חשוב.
2: זה יכול להיות קשור אותו דבר.
1: יכול להיות קשור באופן מרוחק. צריך לראות אם אין לך איזה נטייה למחלה אוטואימיונית.
2: מה זה?
1: מחלה שכאילו, תראי, הכאבים בפרקים הם בפרקים הקטנים של היד?
2: בסוף האצבעות ועובר כאילו לגב היד.
1: ויש שינוי קצת בצורה של הפרקים של האצבעות?
2: לא.
1: אין שינוי. תראי, זה צריך ללכת לרופא ראומטולוג.
2: ראומטולוג,
1: כן. ושהוא יבדוק את הדברים האלה, כי אם זה דבר שקשור למפרקים, יש מחלות מפרקים שהולכות ביחד עם נוירופתיות. יש מחלות אוטואימיוניות שקשורות. אז את זה צריך לברר, ואת זה הראומטולוג בדרך כלל יודע לבדוק.
2: רציתי לשאול לפרופסור, האם דיקור סיני יכול לעזור לזה?
1: יכול לעזור, אבל כדאי קודם לברר למה זה בג, למה באישה בת 60, שזה נחשב לצעיר, נכון. סובלת מנוירופתיה. צריך לראות מה גורם למחלה.
2: זה יכול להיות גם קשור לשחיקת סחוס, יש לי שחיקת סחוס לגמרי.
1: שחיקת סחוס יכולה להיות קשורה לכאבים בברכיים ולכאבים ברגליים.
2: זה נכון, יש לי שחיקת סחוס, והרופא אמר שאני מדי צעירה לניתוח, ובינתיים רק זריקות.
1: כן, אבל זה לא מסביר לי את חוסר התחושה ואת הנוירופתיה.
2: הבנתי.
1: נוירופתיה זו דלקת עצבים, ושחיקת סחוס זאת בעיה של מפרקים. ואם יש לך עודף משקל, אני מניח שיש...
2: יש לי עודף משקל מאוד.
1: אז הדרך היחידה היא לנסות איכשהו להוריד את עודף המשקל.
2: כן, אני...
1: כי עודף המשקל גורם לעומס על המפרקים, ולכן בגיל 60 יש שחיקת סחוס. כי הברכיים נושאות את כל המשקל.
2: בכל אופן, פרופסור, תודה רבה רבה.
1: בבקשה, שושי, בבקשה.
2: שבת שלום, כל טוב.
1: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו?
3: שלום לך, פרופסור.
1: שלום וברכה.
3: מדבר משה בן 57, ואני קודם כל רוצה להגיד לך שהתוכנית שלך היא כל כך מדהימה, שיכולה להיות תחליף של כדורים ממשפחת SSRI.
1: תודה.
3: תראה, פרופסור, אני סובל מחירות בצורה לא רגילה. האישה כבר ברחה ממני מהחדר. הילדים שלי ברחו ממני גם מהחדר, כאילו שני בחדרים אחרים, אני שני לבד. היא אומרת, הנגריה, אני פרייר ליד נגריה, אני נוחה בצורה לא רגילה, ששומעים את הנחירות שלי מחדרים אחרים.
1: יש לך עודף משקל?
3: לא, אני, לא. שוקף 72, 73.
1: אוקיי, תכף אנחנו נדבר על הנחירות. אתה יודע, הייתה תקופה...
3: אני חושב שזה מתח נפשי.
1: לא, מתח נפשי לא גורם לנחירות בדרך כלל. אני הייתה תקופה ששקלתי הרבה הרבה הרבה יותר ממה שאני שוקל עכשיו. והייתי נוחר בלילה כמו נגריה.
3: זהו, זה מה שהיא אמרתי. פשוט בחרתי, עכשיו האישה רוצה לעזוב, שאני אעזוב את הבית, רוצה שאני אתגרש, רוצה זה. היא לא רוצה, היא החיקה לכת, אני לא יכול, היא אומרת, כל הבית סובל בגללך, כל הבית בורח ממך, אתה הכל... הכל טוב ויפה, אבל אתה מפריע לנו לאור החיים, היא אומרת לי.
1: משה, תקשיב.
3: כן.
1: בגלל נחירות, זוג לא מתגרש או לא רוצה להתגרש. אם היא רוצה להתגרש, זה לא בגלל הנחירות, ואז כדאי ללכת ליועץ זוגי, ולראות איך אפשר לפתור את הבעיה.
3: היא אומרת שהיא סובלת, היא אומרת שהיא קמה בבוקר, היא קמה איפה, כי אני מעיר אותה כל הלילה.
1: התחתנתם איתו, עברת לחדר אחר, מה היא רוצה? תעשה בידוד בחדר. תביא חברה או תביא מישהו, אפילו אם אין לך כסף להביא חברה, תלך לחנות שמוכרים ביצים, תקנה את ה... אני לא צוחק, אני לא צוחק. תקנה את הקרטונים, את הקרטונים של הביצ... שמחזיקים בהם סדרות של הדירה של 20 ביצים, תדביק אותם על הקירות ועל הדלת, וזה מבודד מרעש אם אין לך אפשרות. אם יש לך אפשרות,
3: תבודד את החדר.
1: זה, זו, נחירות, משה, נחירות זה לא סיבה לגירושים. נחירות יכול להיות תירוץ לגירושים. כשאני שקלתי 40 קילו יותר, אני פעם שאלתי את הבת שלי, אם הנחירות שלי מפריעות לה, שישנה בחדר אחר לגמרי. אז היא אמרה לי להפך, כשאני מתעוררת ושומעת נחירות, אני יודעת שאתה בבית ואני נרדמת בקלות. כלומר, תלוי איך אתה מפרש כל דבר. עכשיו, אני חוזר ואומר, אני מציע לך שני דברים. א', ללכת למעבדת שינה.
3: עשיתי את זה, סיפאפ, משהו כזה, לא קוראים לזה, לא יודע
1: איך קוראים לזה. קח סיפאפ ותפסיק לנחור.
3: אבל זה מפריע לי מכל המכשירים האלה בלילה, זה מפריע לי להתהפך,
1: לישון. מתרגלים, תאמין לי, מתרגלים לזה. אני ישנתי שנים עם סיפאפ שהיה לי עודף משקל.
3: והדבר הזה יכול לעבור לי, או שזה כל החיים?
1: אם אתה תרד במשקל...
3: אבל הייתי קצת קרס, אבל אני יודע, 72, 73, היחס לגיל.
1: לכן אני אומר לך, תיגש למעבדת שינה. ואם נתנו לך סיפאפ, ואם תתרגל לסיפאפ, ואפשר להתרגל לסיפאפ, מה אתה מעדיף? להתרגל לסיפאפ או להתגרש? בוא נדבר ברצינות.
3: ברור שלא, אבל תקשיב.
1: לא, זה... אז קודם כל...
3: היום עוד לי, הסימפוניה לתך, פייר איתי לתך, תזבור את הסימפונית.
1: זהו.
3: זה, אתה מפריע לכל הבית,
1: זאת אומרת,
3: אתה לא חולה.
1: לא מפריע לכל הבית, ואם חס וחלילה, חס וחלילה היית חולה, לא היית מפריע לכל הבית, ואז היו מחליטים להתגרש כי אתה חולה? עזוב, בוא, אני מציע ככה.
3: כן.
1: נחירות ורעש זה תירוץ. כן. אני מציע לך, קשו ליועץ זוגי, ליועץ משפחתי, כאן קיימת בעיה, שאפשר לפתור אותה, אם רוצים לפתור אותה. ואני בעד קודם כל שלום בית. ואז אפשר להתרגל לנחירות. חדר אחר, בחדר אחר, כשהדלת סגורה, שומעים פחות נחירות. אפשר תמיד, במקום להתגרש שזה עולה הרבה כסף, כי צריך לחלק את הרכוש, להביא חברה שתאטום את החדר, שתעשה בידוד של הדלתות, ובידוד של החדר, וכשאתה תסגור את הדלת, כמו שעושים אולפן. מה קורה באולפן של רדיו? למה רעשים מבחוץ לא חודרים? כי אותמים אותו לרעש.
3: יש אקוסטיקה, כן.
1: בדיוק, אותמים אותו לרעש. עכשיו, בחדר שלך יאטמו אותו לרעש, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. צריך לחפש את הפתרון. עכשיו, זהו.
3: אני אציע לה את זה.
1: אל תציע לה את זה, ותעשה את זה. ואז לא יהיה תירוצים. ומצד שני, מה שאתה צריך לבקש ממנה ולהציע לה, ללכת לייעוץ זוגי. כי זאת לא סיבה לגירושים.
3: הבנתי. פרופסור, יש לי רק שאלה עוד קטנה.
1: גם גדולה.
3: בקשר לקוסטרול, הייתי, היה לי קוסטרול מעל ה-LDL מעל 200, והורדתי את זה ל-150. הרופא של המשפחה אומר לי, אני לא צריך להוריד יותר מ-150.
1: לא, אתה צריך, ה-LDL?
3: LDL, כן, הוא אמר לי שאני צריך לקחת סטטינים. השאלה אם כדאי לקחת סטטינים או שאני...
1: 150 זה מאוד גבוה. כמה היה לך סך הקולסטרול?
3: הטוטל. טוטל.
1: בטח 250.
3: 232.
1: תראה, ה-LDL זה המסוכן. וה-LDL 150, עם דום נשימה בשינה... אני זה מה שאני מניח שיש לך אם אתה נוחר, 150, אתה חייב להוריד אותו לדעתי לפחות מ-100, ולכן אני מציע לך לקחת סטטינים. דרך תזונה בצורה טבעית אפשר להוריד טריגליצרידים, אי אפשר להוריד קולסטרול באופן ממשי.
3: זהו, ראיתי, היה לי טריגליצרידים מ-236, וראיתי זה ל-146.
1: כי הורדת פחמימות, הורדת סוכרים.
3: כן, בדיוק. כן. אבל עכשיו אני יכול להוריד את ה-LDL, מה-150.
1: את ה-LDL אתה לא יכול להוריד עם תזונה. זה תזונה מאוד בעייתית שאי אפשר לעמוד בה. אבל סטטינים אתה צריך לקחת לדעתי.
3: הבנתי. בסדר, יופי. טוב.
1: הרבה בריאות, משה, הרבה בריאות.
3: תודה.
1: עכשיו אנחנו נעבור למחקר אחד קטן.
4: ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
1: טוב, אני רוצה לספר לכם למעשה לא על מחקר, אלא על פיתוח. אתם יודעים, אנחנו את הפתיח של התוכנית שלי דיברתי על AI. ויש מאמר חדש, מאמר מדעי, שמתאר פיתוח של כלי חדש ויחסית פשוט, שמטרתו לזהות אנשים שנמצאים בסיכון גבוה מהשמנה. אנחנו יודעים שאנחנו קושרים השמנת יתר להרבה מאוד מחלות, אנחנו קושרים השמנת יתר לבעיות מפרקים, קושרים את זה לתחלואה של שלד, של מפרקים, לסכרת, למחלת לב, ואפילו לסרטן. כלומר, שומן זה דבר לא בריא. ואז מסתבר שאנחנו מעריכים שומן לפי BMI. BMI זה הפרופורציה או המדד של מסת הגוף עם הגובה. איזו נוסחה משכללת את הדברים. עכשיו, הערכה לפי BMI היא לא הערכה טובה, כי מסתבר שיש אנשים שמנים, וסיכון שלהם לפתח מחלות לב וגידולים וסכרת הוא קטן, ויש אנשים שמנים שהסיכון שלהם הוא גדול. כלומר, BMI הוא לא קנה מידה שיכול לצפות את העתיד הבריאותי שלנו. כי BMI בודק רק את היחס בין משקל לגובה. הוא לא בודק את פיזור השומן, אם מדובר בשומן ויסרלי מסביב לאיברים הפנימיים, מסביב למעיים, מסביב לחזה, מסביב ללב. הוא לא בודק את המצב הדלקתי של הגוף, הוא לא בודק את חילוף החומרים, הוא לא בודק את הרגישות לאינסולין, הוא לא בודק את הסוג של רקמת השומן. ה-BMI הוא לא מדד טוב לפרוגנוזה, לעתיד של מחלה. והכלי החדש הוא כלי שסורק את הגיליון של החולה ובודק נתונים כמו היקף מותניים. הוא בודק את כל בדיקות הדם שלו. הוא בודק סמני דלקת לראות אם יש סימנים של דלקת או אין. הוא בודק את רמות השומנים בדם. הוא בודק את רמות הסוכר בדם. הוא בודק רמות של הורמונים. והוא בודק כל מיני מאפיינים קליניים. ואז הוא מחלק את השומן לשני סוגים של שומן. לאנשים שיש להם השמנת יתר עם סיכון מטאבולי נמוך, כלומר, יש להם רגישות טובה לאינסולין, יש להם פחות דלקתיות בגוף, יש להם פחות סיכון מיידי למחלות, מחלות לב, מחלות ריאה, לסכרת. והקבוצה השנייה, שהוא אומר, שזה השמנה מסוכנת. והשמנה מסוכנת היא השמנה שבה יש דלקתיות כרונית, עמידות לאינסולין, שומן מסביב לאיברים הפנימיים, סיכון גבוה יותר לסכרת, סיכון גבוה יותר למחלת לב. אז סך הכל, אנחנו יודעים שיש כלי חדש, זה נקרא אופסקור, אופסקור זה בא מאובזיטי, מהשמנה, שהוא כלי חדש שסורק כל מיני נתונים בגוף, והוא מחליט גם, אם זה שומן, אם אתה שמן עם סיכון, או אם אתה שמן בלי סיכון. למי מתאים דיאטה? למי לא מתאים דיאטה? למי מתאים את הזריקות שאנחנו נותנים להרזיה, את ה-GLP-1, שאנחנו יודעים שלחלק עוזרים ולחלק לא עוזרים? והוא, זה כלי חדש שיכול לזהות מניעה ולזהות עזרה, ואנחנו מדברים היום על רפואה מותאמת אישית. כלומר, לא כל מי שהוא שמן הוא בסיכון, ולא כל מי שהוא רזה הוא לא בסיכון. אז מה שחשוב לדעת, שאני מקווה שהכלי הזה ייכנס בתוכנה גם לארץ, ואז יכולים להיות לפעמים גם שמנים ומבסוטים, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו?
5: כן.
1: כן, עם מי אני?
5: שלום.
1: שלום וברכה.
5: עכשיו מדברים איתי. כן. מדבר שלמה, בן 77.
1: כן, שלמה, אני איתך.
5: רציתי לשאול לגבי, יש לי נוירופתיה תחושתית, שלא יודעים מה הסיבה, ושהיא לא סטטית, היא מתפשטת מהכפות הרגליים למעלה, עם כאבים חזקים מאוד גם בידיים. יש לי גם דיסקופתיה, שזה בהחלט בעמוד השדרה, שגורמים לכאבים מאוד חזקים של דקירות בידיים וברגליים, בגלל גם בעורף וגם למטה בעמוד השדרה.
1: כלומר, יש לך גם נוירופתיה וגם מה שנקרא רדיקולופתיה.
5: דיסקופתיה. ודבר שלישי, יש לי גם דום נשימה בשינה חמור, שלא כן. מאפשר לי, ממש מפריע לי מאוד לישון.
1: אז יש לי עם סיפאפ.
5: כן, עכשיו לא הייתי רוצה להיכנס לפתרונות של הבעיות האלה, כי זה נמצא בתהליך. רציתי להיכנס, לשאול, הבעיות האלה ממש גורמות שאי אפשר לישון בלילה. ממש כמו שאתה אמרת, ישנים בקושי שעה וקמים מאוד עייפים, ועצבנים וכועסים ומתפרצים ביום. וחוץ מזה גם בבוקר אני לא יכול לקום מהמיטה, אז אני נשאר 15 שעות במיטה, שאני אהיה מסוגל לקום מהמיטה, כי אני לא ישן. עכשיו, השאלה שלי היא, האם התופעות לוואי של כל המחלות האלה הכואבות שגורמות לי לא לישון בלילה, האם הם תוצאה ישירה של המחלות? זאת אומרת, העצבנות והכעס והתפרצויות הם תוצאה ישירה של המחלות והכאבים בלילה?
1: תשמע, התשובה היא כן. אדם שלא ישן בלילה הוא עצבני, אדם שלא ישן בלילה הוא קצר רוח, אדם שהוא עייף כל היום הוא מדוכא, והוא חרד, והוא מגיב בצורה עם סף גירוי מאוד נמוך. זה כשאתה לא ישן בלילה, באופן ממושך. עכשיו, יש לך כמה סיבות טובות לא לישון בלילה. יש לך גם נוירופתיה שגורמת לכאבים, ובדרך כלל אנשים, ברגע שכואב להם, הם לא יכולים לישון. יש לך גם דום נשימה בשינה, שהשינה שלך היא לא אפקטיבית.
5: ודיסקופתיה, אז... שכאבים של דקירות
1: איומות בגפיים. אוקיי, אוקיי. אלו, הדקירות בגפיים זה לא בגלל הדיסקופתיה. הדקירות ברגליים זה בגלל הנוירופתיה. זה בגלל הדליקות בעצבים.
5: זה מאוד מוזר שבמשך הזמן כשאני מקבל את הדקירות האלה אני מחפש תנוחה אחרת לגב, ואז הדקירות מפסיקות.
1: תראה, אני לא ראיתי את הבדיקות שלך ולא ראיתי את ה-EMG שלך, וקשה לי להתייחס מה המרכיב הנוירופתי של העצבי ומה המרכיב הרדיקולופתי של הדיסקים. כי יש לך גם, איך שאני תמיד מתבטא, גם קינים וגם פשפישים.
5: פה צריך עוד גורם שלישי, כי יש שלוש מחלות.
1: אוקיי, אז לכן אני יכול להגיד לך רק דבר אחד ולענות לשאלתך בצורה ישירה. מי שלא ישן שינה אפקטיבית בלילה, התנהגותו במהלך היום לא טובה, הזיכרון שלו פחות טוב, כסף הגירוי שלו יותר נמוך, הוא מתפרץ בקלות, הוא עצבני, לפעמים הוא מדוכא, ולכן מה שצריך לעשות, זה קודם כל להיות, קודם כל לברר ולראות מה אפשר לטפל. דבר שני...
5: סליחה, דוקטור, העניין של התרופות והתאמת תרופות זה בתהליך, אבל זה לוקח זמן להתאים תרופות, נכון. זה מאוד לוקח זמן, כי זה ביקור אצל רופאים מומחים שלוקח המון חודשים וכו' וכו', בגלל זה לא רציתי להיכנס לגבי
1: התרופות
5: והפתרונות.
1: אבל תרופות נגד חרדה ודיכאון, אתה יכול לקבל, כי הדיקטרופות האלה יהפכו אותך לאיש יותר נעים לעצמו ולאיש יותר נעים לסביבה.
5: אז אם ככה אני צריך להיות מטופל אצל פסיכיאטר.
1: לא, גם תרופות מהמשפחה הזאת גם רופא משפחה יכול לתת.
5: איזה למשל?
1: איזה? פריזמה, ציפרלקס, לוסטרל.
5: אוקיי, אני מעדיף להתאים את התרופות לבעיות הרפואיות.
1: לא, אבל זאת הבעיה שאתה איתה טענת, אמרת, אני עצבני, אני מתפרץ, אני, זה העלית את זה בפניי. ושאר הדברים אמרת, זה בטיפול, ופה אני אקבל טיפול. אז לדעתי, כדי שתוכל לסבול יותר טוב את עצמך,
5: ושאחרים
1: יוכלו לסבול גם אותך, כן, כן, כי אתה יודע, כשאדם נמצא במצוקה, אז הוא לא יכול להיות סימפטי לחייך כל הזמן ולהיות נחמד וטוב.
5: נכון, השאלה היא, האם אחרים מאשימים אותי בצדק שאני כזה עצבני ומתפורט?
1: כן, לדעתי, תראה, אני לא נמצא לידך ולא חי לידך, אבל אם הם אומרים שאתה מתפרץ ואתה השתנית, אז הטיפול הזה יעזור לך, עד שירגיעו לך את הגורמים הפיזיולוגיים שהם הכאבים, הדקירות, הסבל, ההפרעות בשינה.
5: השאלה היא אם אני אשם בדברים האלה של ההתפרצויות
1: והכאב. אשם? אשם ההפכה? מה אשם? מה אתה אשם? אם אתה עצבני, אתה לא אשם. אדם לא אשם. השאלה היא לא אם אתה אשם, השאלה עד כמה אתה יכול לשלוט. השאלה אם מעצבנים אותך, ואתה במקום להגיב מיד, אומר, יודע שאתה רגיש, ויודע שאתה מתפרץ בקלות. וברגע שמעצבנים אותך, אתה מחליט, רק רגע, אני סופר קודם כל עד 10, בשקט. ואחר כך, למה התעצבנתי? מה הם אמרו לי? האם מה שהם גרמו לי להתעצבן, זו באמת סיבה להתעצבן? תן לי דוגמה של משהו שקרה.
5: סליחה דוקטור, זה נכון מה שאמרת למעבדה, אבל לא לחיים עצמם.
1: תסלח לי, אתה טועה. הרבה פציינטים שלי שמעו בקולי, ניסו להטמיע את זה, השאלה עד כמה אתה רוצה להשתנות, עד כמה אתה מפרגן לעצמך, עד כמה אתה מרשה לעצמך להתפרץ מול האנשים שאתה אוהב בדרך כלל.
5: אבל דוקטור, זה לא תלוי ברשות של עצמי להתפרץ או לא, כי זה תוצאה ישירה של חוסר שינה ועייפות.
1: גם אנשים עם חוסר שינה ועייפות יכולים לשלוט בעצמם עד גבול מסוים.
5: עד גבול מסוים, יופי.
1: עכשיו, אם כך, אני הייתי מציע לך לקחת כדור שינה, אבל אנחנו חיות חברתיות.
5: אני לוקח כדור שינה, זה לא עוזר.
1: זה, אז תיקח כדור אחר. אני רוצה להסביר לך דבר אחד. אנחנו חיות חברתיות. בחברה יש חוקים מסוימים. החוקים הם שכדי שאנחנו נוכל לחיות ביחד, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד אחד לשני, לכבד אחד לשני ולפרגן אחד לשני. כמה אתה חושב יהיה סבלנות לאנשים שמסביבך לסבול אותך אם אתה מתנהג בצורה אנטיפתית, אם אתה מתנהג בצורה תוקפנית, בגלל שיש לך? אני רוצה להגיד לך משהו, אני מכיר אנשים עם סבל הרבה יותר גדול משלך, עם מחלות הרבה יותר מסוכנות משלך, חלקם על סף מוות, שלא מתנהגים ככה. כלומר, זה שיש לך תירוץ, הוא לא סיבה תמיד. אתה צריך לחשוב עם עצמך, אולי כדאי לך להיעזר במדיטציה, אולי כדאי לך ללכת לאיזה שיחה עם פסיכולוג, ולראות למה אתה מרשה לעצמך, לבטא את הכעס שיש לך על הגורל, על המחלה, על חוסר השינה, על הנימולים בלילה, על ההפרעות בשינה, מה בזה אשמה אשתך, הילדים, מי שנמצא מסביבך?
5: יסר הגמור.
1: אתה מבין למה אני מתכוון?
5: לקחתי את העצות שלך.
1: כן, תשמע, כי אנחנו חיות חברתיות, בסוף ימאס להם ממך.
5: נכון.
1: עכשיו, 77 זה יחסית, אליי ודאי, אבל זה יחסית איש צעיר.
5: כן.
1: קח טיפול תרופתי, קח תרופות נגד, קח את אחד התרופות, הפריזמה, ציפרלקס, לוסטרל, זה ירגיע לך את מערכת העצבים קודם כל. אז יכול להיות שתישן יותר טוב בלילה. ברגע שיש לנו כאבים כרוניים, כמו שאתה סובל מהם, תרופות שמעלות סרוטונין, כמו התרופות האלה, מורידות גם כאב. אז תסבול פחות מכאבים. התרופות האלה מעלות סרוטונין, שנקרא סם ההרגעה הטבעי, אז אתה תישן יותר טוב בלילה. כלומר, הכדור אחד כזה מהמשפחה הזאת, אחרי תקופה של חודש שאתה לוקח אותו, תשפר לך את הכאב, תשפר לך את השינה, תשפר לך את ההתנהגות, תרגיש יותר טוב עם עצמך.
5: לגבי איזה תרופה ספציפית?
1: או פריזמה, או ציפרלקס, או לוסטרל, או ויאפקס, או לא משנה, רופאת המשפחה תחליט מה לתת לך.
5: בסדר גמור.
1: אוקיי?
5: תודה רבה על ההצעה.
1: כל טוב, שלמה, כל טוב.
5: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
6: צהריים טובים, פרופסור קרצו.
1: צהריים מצוינים.
6: שמי אדווה, אני בת 52, ואני אשמח לשאול אותך...
1: בבקשה, אדווה, אני איתך.
6: שאלות קצרות, אוקיי.
1: בבקשה.
6: לגבי שלווקת חוגרת, אני חליתי לפני 3.5 שנים בשלווקת חוגרת על רקע דלקת קרום המוח, לא התחסנתי בעצם מאז, ולפני, בסביבות חודש פברואר השנה, היה לי עוד פעם חשד ללא פריחה, מין כאבים מרפטים בקרקפת, רגישות וכולי, למשך איזה חודשיים, שזה חלף, ועשיתי בדיקה לנוגדנים, IgG, לפני כ3 שבועות, שמראה שיש לי נוגדנים, אבל גם לפני 3 שנים היו לי נוגדנים, לפני הדלקת קרום המוח.
1: אני בכל זאת הייתי לוקח את החיסון.
6: חיסון. אוקיי, זה אפשרי מבחינת אם חליתי באמת בפברואר, זה באמת הייתה שלווקת.
1: לא, אם זה הייתה, הייתי מחכה 6 חודשים.
6: 6?
1: כן, הייתי מחכה עד אוגוסט.
6: בסדר, זהו, כי אם לא היו בטוחים, הייתה הרפס בשפה, אבל...
1: כן, לא, הייתי מחכה עד אוגוסט.
6: בסדר, זו שאלה אחת, תודה. שאלה נוספת, בחודש האחרון אני שמה לב שיש לי ירידות בחמצן לפי שעון סמסונג של מתחת ל-90 במשך כ-40 דקות כל לילה, 40-45 דקות.
1: זה כנראה כשאת נמצאת בשינה עמוקה. את, יש לך עודף משקל?
6: לא, להפך, רגיל.
1: מה עם הדופק? יש גם ירידה בדופק?
6: אני לוקחת קרדילוק 1.25, והדופק כן, אני מגיע לפעמים גם ל-40, 39.
1: בשינה?
6: בשינה, כן.
1: 39 זה קצת נמוך, תשאלי את הקרדיולוג לגבי הקרדילוק, אולי כדאי להוריד אותו. אני פחות מ-40, אבל תתייעצי עם הקרדיולוג לגבי הדופק הנמוך יותר בלילה, אבל לגבי ירידת ריווי החמצן, אם את רגועה לגמרי, והחדר קריר ונעים, זה בסדר גמור.
6: אוקיי, ושאלה אחרונה, אני שוחחתי איתך בעבר לגבי הרפול מוחי, יצא לי יעתות ב-EG, טמפורלית קלה ב-EG בעירות, שעברתי אשפוז וידאו של 4 ימים, שהראה שוב, הפעם העתה בי טמפורלית, לעתים רחוקות, ואמרו לא לעשות עם זה שום דבר.
1: הם צודקים, עכשיו, לא, הייתי, לא הייתי מתייחס לזה. העתה טמפורלית, העתה, תראי, אם זאת העתה בכמות קטנה, זה מראה שהיית באותה תקופה מאוד שקטה ומאוד רגועה, ואולי אפילו זה היה סוג של נמנום ולא שינה. אז
6: לא, אתה בווידאו, אתה בטמפורלית יצא דווקא בעירות כל הזמן. כל התות יצאו בעירות.
1: בעירות, אבל יש לנו גם מצבים שאנחנו, כלומר בשעות עירות, אבל אני לא יודע מה את עשית באותו זמן. את מכירה את המצב שלפעמים אנחנו חולמים או בוהים, מה שנקרא כמו חלום בהקיץ, או לפעמים כן, אנחנו בסדר. נמצאים במצב שאנחנו רפואים לגמרי, או בשעה, או זה היה בשעה שאת נחת במיטה, והיית ככה חצי מנומנמת. כלומר, אתה כזאת, אני מניע, אם, הם לא התייחסו לזה, נכון?
6: לא, הם לא התייחסו לזה.
1: אני חושב שאת גם יכולה לא להתייחס לזה, זה לא...
6: וזה לא מסביר את הירפול מוחי שיש לי במשך חודשים שכל פעם הולך
1: לחוזר? לא, אם בזמן הירפול המוחי, את אומרת, הנה, עכשיו יש לי הירפול מוחי, ואז הייתה מופיעה התופעה, אז אולי היה אפשר לקשר את זה.
6: אבל בהתפוז לא היה לי את הירפול.
1: אז זה לא קשור. הירפול המוחי יכול להיות גם מצב פיזיולוגי, אבל הוא יכול להיות גם מצב פסיכולוגי.
6: הבנתי. אוקיי. ומשהו אחרון, לגבי סטטינים, הקולסטרול שלי, ה-LDL הוא 80, הוא עולה מ-70 ל-80 במשך כמה חודשים.
1: זה בסדר.
6: נירולוג מבקש שבכל זאת אני אקח את עוזת 10 מיליגרם, שיהיה לי...
1: כמה סך הקולסטרול שלך? הטוטל?
6: הטוטל הוא אוקיי, זה שאלה טובה.
1: תראי, אנחנו רוצים...
6: הטוטל הוא 147.
1: 147? ומתוך זה 80, אז כמה יש לך כולסטרול? הטריגליצרידים?
6: 49.
1: 49 טריגליצרידים, 80 הכולסטרול הרע, וכמה ה-HDL?
6: 57.
1: 57, זה 130... בסדר גמור, אני לא הייתי... אני לא חושב שאת צריכה לקחת את אוזט. יש לך איזה סיכון למחלת לב? יש לך איזה יצרות של כלי דם?
6: יש לי נגעים בחומר הלבן, כן, TIA, נגעים לאורך שנים בבדיקת MRI.
1: מה זה TIA? היה לך TIA? TIA זה טרנזיט איסקמיק אטק, זה מצב שהיה לך בו כאילו שיתוק או חולשה או משהו שנמשך תקופה מסוימת וחלף.
6: כן, היו תסמינים נוירולוגיים מאוד מינוריים, אבל התווספות שנגעים לאורך שנים, מגיל 36 עד היום, וסגרו PFO שנשאר פתוח.
1: אוקיי, יש לך PFO, זה כבר סיבה מספיק טובה, שהיה פתוח, סגרו אותו עם מטריה?
6: כן.
1: אוקיי, אז אני הייתי מנסה להוריד את באמת, תראי, בין 70 ל-80, הגוף הוא לא שעון שוויצרי, מה שאני תמיד אומר. כל זמן שזה לא עולה מעל 80, רצוי להוריד אותו מעל 70, אני הייתי מנסה לקחת את האטוזט 10 על 10, הוא הציע לך?
6: כן.
1: הייתי לוקח אותו יום כן ויום לא, ועושה בדיקה בעוד 3 חודשים.
6: בסדר, 100%, יופי, תודה רבה.
1: הייתי עושה, כי הרופא צודק במחשבה לנקות את כלי הדם, מצד שני, אני לא רוצה טיפ, יותר מדי להוריד את, את השומנים בדם. בכל זאת אנחנו מייצרים משומנים, מקולסטרול, אנחנו מייצרים הורמונים, אנחנו מייצרים כל מיני דברים. אוקיי.
6: טוב, סך
1: הכל
6: רבה.
1: את מאוזנת טוב, והרופא שלך צודק במחשבה, אם יש לך שינויים בכלי דם, ואת אישה צעירה, אז כדאי להגן עלייך יותר. לבריאות.
6: תודה.
1: כל טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו לשעה זו? הלו?
7: שלום.
1: שלום וברכה.
7: שלום. מדברת אריאלה.
1: כן, אריאלה. כן.
7: אדם בריא.
1: כן.
7: אלא שלפני 3 ימים אני מרגישה מין גוש בצד ימין של השד. אבל כן. זה לא גוש שהוא יציב, אני מרגישה שהוא מטייל לי. זה כואב מאוד, מרכז הכאב הוא בשד בצד ימין. אבל כשאני שוכבת אני מרגישה את זה בגב. כשאני נושמת קשה לי לנשום. אין לי מושג מה זה, זה כאב שמתנייד לי.
1: אז הכאב שמתנייד, או כשאת נוגעת את מרגישה גוש קשה?
7: כן, כשאני נוגעת, זה מאוד מאוד כואב, מה שבעבר לא היה כואב כשהייתי בודקת. הפעם זה מאוד מאוד מאוד כואב. הנקודה הכואבת היא קיימת, היא לא זזה, אבל הכאב הוא כן זז. הכאב הוא יכול להיות לי... בגב, בין המותן לכתפיים, באמצע, כאילו מתחת לשכמות, זה כואב, אני לא יכולה לשכב, אני לא יכולה לקום, כשאני עושה תנועות, זה מאוד
1: לדעתי,
7: כואב.
1: לדעתי יש לך דברים, שני דברים שונים. דבר אחד שקשור לשד, אם יש שם גוש סולידי, גוש שאת צריכים לבדוק אותו, ואת צריכה לגשת לרופא כמה שיותר מהר, למרות שזה יכול להיות...
7: אני, לפני מספר חודשים, 3 חודשים, עשיתי... בדיקה, והכל יצא בסדר.
1: כן, לעשות אבל עברו... כן, לעשות עוד, ללכת לרופא קודם כל שיבדוק, שימשש ויבדוק. מתי okay. עשית ממוגרפיה?
7: לפני 3 חודשים.
1: אז תקשי לרופא או לגניקולוג או לכירורג, שישים יד ויבדוק קודם כל את הגוש בשד. Mm-hmm. את הגוש בשד ראו לפני 3 חודשים בממוגרפיה?
7: לא, לא, שום דבר, לא. אמרו שהכל בסדר.
1: ואולטרסאונד עשו גם לשד?
7: גם, עשיתי קודם אולטרסאונד ואחר כך עשינו ממוגרפיה.
1: אז אני הייתי, מה שאני הייתי עושה, הייתי הולך לגניקולוג או לכירורג שיבדוק את השד, והייתי עושה קודם כל אולטרסאונד. דבר אחד. כי זה גם יכול להיות, אם זה מאוד רגיש ומאוד מאוד כואב, זה גם יכול להיות שטף דם או ציסטה או משהו כזה, זה לא חייב להיות חס וחלילה גידול. זה דבר אחד. דבר שני, לדעתי הבעיה שיש לך בגב והכאב שחולף, יכול לבוא משני מקורות, או ממקור של עמוד השדרה, או ממקור של חרדה. כי ברגע שאת מרגישה איזה כאב שחולף ממקום למקום, ואת יודעת שיש לך פתאום איזה גוש שכואב לך בשד, זה מכניס כל אדם נורמלי לחרדה. וצריך לנסות לנקות את החרדה הזאת. וניקוי החרדה, אז זה יכול להיות או מעמוד השדרה, שגם יכול להיות מוחמר על ידי חרדה, כי כשאדם בחרדה הוא מקווץ שרירים.
7: ואם זה מקדימה מתחת לשד בריאות?
1: יכול להיות, יכול גם להיות מחרדה. קוצר נשימה לפעמים הוא חוסר אוויר, שאנשים נכנסים לחדר ומרגישים שכאילו אין מספיק חמצן בחדר.
7: לא, לזה לא הגעתי, אבל כשאני רוצה, למשל עכשיו, אני נושמת, כי פשוט רוצה להרגיש, אני מרגישה את הגוש בשד. כשאני נושמת, אני מרגישה מין גוש על הריאות בשד, לא יודעת למקד את זה.
1: אוקיי, אז אני קשה לי להגיד לך דרך הטלפון, אני מציע לך להיבדק בשבוע הבא, קודם כל ללכת לכירורג או לגניקולוג, שלב א'.
7: אוקיי.
1: כי זה יכול להיות סימן יותר. עכשיו, הוא ישלח אותך ודאי לאולטרסאונד, ושם יראו אם מדובר בציסטה, אם מדובר בגידול סולידי קשיח, אם מדובר במשהו, והם יחליטו איך להתקדם. אם זה ציסטה, אולי יכניסו מחט וישאבו ויבדקו ויגברו את העניין.
7: כן. הבנתי, אוקיי, עכשיו, תודה רבה.
1: לא חייבים להיכנס לסרטים, אבל צריך לבדוק.
7: לא נכנסתי לסרטים, אבל אני גם לא רגועה במקביל, אני מודה. אני לא בחרדות, אבל...
1: אם את היית רגועה, אני הייתי מודאג. כי זה נורמלי להיות שאתה מגלה פתאום גוש בשד, לא להיות רגוע ושענן, זה לא נורמלי, נורמלי הוא להיכנס לחרדה. אז זה נורמלי.
7: אבל הכל במידה. המון המון המון תודה על הסובלנות, על ההסבר, על מי שאתה ומה שאתה.
1: תודה רבה.
7: תודה לך, תודה. שבת שלום.
1: שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו לא לפני שנודה למי שעזר ועשה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ולאייל פרנק, לירון זאבי, לאחי אדלוק, ליואב מנדלוביץ', לפלג בן צבי ולאמג'ד בדר. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ובשורות טובות. נתראה בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. להתראות.

אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות, ערכה והפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, איש שקט שלנו, עורך הדיגיטל עידו טבת ועורך המוסיקה יואב חנני. את תוכניתנו הקודמת פתחתי בציטוט ממאמר שבו נכתב עד כמה חשוב לאתגר את היד החלשה, להשתמש בה ולא רק בידינו החזקה. הבוקר שוב נדבר על המוח, אלא שהפעם נעשה זאת ברעיון עם פרופסור יורם יובל, שהוא פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה. מרצה זה דבר נפלא, ולכן הוא נמצא איתנו. כפי שאמרנו, אנחנו נרחיב איתו בעיקר בנושא שקשור לבני הגיל השלישי. יעל,
1: דני.
0: הפעם מקום מרכזי בתוכנית שלנו, לא פחות מ-40 דקות.
1: אז אני נורא מתרגשת באמת, כי אנחנו מדברים המון על הזקנה מכל מיני אספקטים, אבל אני חושבת שאנחנו קצת מתעכבים יותר מדי על התפקוד בזקנה, ופחות על הנפש ועל הרוח, ועל כל מה שקורה במוח שלנו, שהוא לא בהכרח קוגנטיבי, הוא גם מאוד מאוד רגשי. אז אני נורא נורא מתרגשת. קודם דני אמר שבשבילי לראיין אותך, זה כמו בשבילו לראיין את מסי, אז לכבוד הוא לי, ואני מאחלת לך דני שתאחלת שתראיין
0: את מסי. אנחנו... אז מתברר שיורם, והוא אגב ביקש מאיתנו, פעם אחת אמרתם פרופסור זה מספיק, אתם יכולים לקרוא לי יורם. יורם הוא באמת מסי של המוח.
1: יורם,
2: אני יודע,
1: תודה, אומרים תודה.
2: תודה, לא, אבל זה לא נכון, אבל בסדר, יאללה.
1: אבל באמת ככה, בואו נכנס לנושאים החשובים שלשמם אנחנו כאן, וככה אנחנו מדברים הרבה מאוד על זקנה, ואני חושבת שגם בעשור האחרון אנחנו לומדים יותר ויותר את המושג הזה, כי הוא חדש באנושות. בעצם אף שלב באנושות תוחלת החיים לא הייתה כל כך ארוכה, וגם לא היו תחזיות עתידיות לתוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה. אז רגע, איזושהי הסתכלות על הזקנה של היום, מה זה אומר בכלל זקנה, האם הזקנה היא זקנה, או היא עוד שלב בחיים?
2: היא שלב בחיים, שלב מאוד חשוב, ובשביל רובנו הגדול זה הולך להיות שלב מאוד ארוך בחיים שלנו, וכדאי שנפנים את זה, וכדאי שנערך בהתאם, כן? אני יכול להגיד שהאתגר בשבילי זה שאני והמוח שלי נמות באותו יום. כי הטרגדיה של חלק מהזקנה, מה שעושה את הזקנה היום לבעייתית, ודבר שבשביל רובנו הגדול הוא לא הכרח, זה חשוב לי להגיד, רובנו הגדול זה לא צריך לקרות, זה שהמוח שלנו נעשה תשוש ומת לפנינו. אני מדבר על כל התופעה של דעיכה קוגניטיבית ורגשית ודמנציה, ואלה דברים שבשביל רובנו הגדול פשוט אפשר להימנע מהם.
1: מדמנציה אפשר להימנע?
2: מדמנציה אפשר להימנע. זה מאוד מאוד חשוב. והדרך להימנע מדמנציה היא להפעיל את המוח שלנו ואת הנפש שלנו בפול ווליום. לא להוריד את הרגל מהגז.
0: כלומר, יורם, אתה רוצה לומר שכפי שאנחנו הולכים לחדרי הכושר, לעשות כושר, ניתן לאמן גם את המוח.
2: כן, ויותר מזה, כשאנחנו הולכים לחדרי הכושר, לעשות כושר גופני, אנחנו מאמנים את המוח. סתם אני זורק מחקר שבדק את ההשפעה של פעילות גופנית אירובית חצי שעה ביום. זה המלצות היום בגדול למבוגרים, לא רק לאנשי הגיל השלישי, אלא לכל בן אדם מבוגר, לעשות שעתיים עד שעתיים וחצי פעילות גופנית אירובית בשבוע, זאת אומרת בחצי שעה ביום, פלוס מינוס. לקחו קבוצה של אנשים בריאים, בני 65 עד 75, חיכו אותם שתיים. קבוצה אחת הייתה קבוצת ביקורת שקיבלו הרצאות על תזונה וזה, קבוצה שנייה עשו להם מינוי במכון כושר, ואמרו להם אתם צריכים ללכת, ותנאי להשתתף בזה, היו צריכים ללכת. לא רק בדקו את הקוגניציה, אלא בדקו גם את נפח ההיפוקמפוס. עכשיו, ההיפוקמפוס זה אזור קטן במוח שקשור להתמצאות מרחבית וקשור לקונסולידציה של זיכרונות, שלוקח את הזיכרונות של היום-יום שלנו ומשריש אותם במוח.
1: בעצם יוצר את הנרטיב של החיים.
2: כן, בדיוק. ומה שראו, זה לא רק שהתפקודים הקוגניטיביים, ושוב, וחוץ מזה לא היה הבדל מהקבוצות, כן? אלה שעשו שנה את הכושר, לא רק שהתפקוד הקוגניטיבי שלהם והזיכרון שלהם השתפרו, אלא ההיפוקמפוס שלהם עלה בנפח שלו. הייתה להם צמיחה של תאי עצב חדשים בהיפוקמפוס, ברמות שאפשר למדוד ב-MRI, כן? עכשיו, נכון להיום, 2026, ואני מדבר בתור פסיכיאטר קליני, אין לנו תרופה אחת שיודעת לעשות את זה. כל התרופות שאנחנו נותנים לדעיכה קוגניטיבית, וחלקן מועילות, הן מעיטות את התהליך וכולי, אחת מהן לא יודעת לעשות את הדבר הזה. המוח, פשוטו כמשמעו, בחדר הכושר, נעשה צעיר יותר, אוקיי? אבל צריך, החדשות הטובות, זה אפשרי. החדשות הרעות, צריך לעבוד בזה קשה.
1: אבל יום, אתה יודע, אתה אומר פה, צריך ללכת לחדר כושר, צריך לעשות את הפעילות האירובית, וכאילו אנחנו קצת שוכחים שהאוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה עצומה. היא מגיל 65 ועד גיל 120. אני לא מכירה שום מועדון בעיר שמזמין מגיל יום ועד גיל 30 ונותן להם את אותם מנות או את אותו תפריט. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפספסים, כי אנחנו פונים לאוכלוסייה שממילא עושה את זה באופן כזה או אחר, או זה רק עניין של מוטיבציה. אני דווקא רוצה לדבר על אוכלוסייה שלא יכולה ללכת לחדר כושר. אם זה מבחינה תפקודית, אם זה מבחינה כלכלית, אפילו עניין תרבותי.
2: אני חושב שברור לנו היום שזה כל כך חשוב, שזה אינטרס של המדינה. כן, צריך להגיד, זה גם יותר זול, כן, שאנשים לא דואחים, כי זה יקר להחזיק אותם, כן. זה גם אינטרס של המדינה להפוך את זה לנגיש לכולם. זאת אומרת, כמות העדויות המדעיות שמראות על החשיבות האדירה של פעילות גופנית, כל אחד למה שהוא יכול, אבל כל אחד להגיע עד למעטפת שהוא יכול. זאת אומרת, גם מי שלא יכול לצאת מהבית, יכול לעשות את זה בבית, יכול כל אחד לגיל של עצמו, לדחוף את המעטפת שלו.
1: אני רוצה, אם אפשר ברשותך, לפתח כדור אחד, וזה את כדור המוטיבציה. כי אני רואה שבזקנה, ובאמת אני פוגשת את זה המון בקליניקה, משהו במוטיבציה האישית, ההתנאה לפעולה, מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, אם בגיל הצעיר יש איזושהי צזתיות כזו, ומין רצון לכבוש, משהו דווקא בזקנה מתכנס, וחוסר המוטיבציה הולכת וכזה פושה בכל האיברים. איך את זה אנחנו יכולים לחדד?
0: אולי תרשה לי לפני התשובה לומר כך, הנזק שעושה לנו הטלוויזיה, מכיוון שאנחנו מתיישבים בעיקר בימים אלה, מול מסך הטלוויזיה, כולם במתח, בלחץ, מה קורה, מה יקרה, איך מתגברים, כל הדברים האלה גורמים מידי כך שאנחנו נהפוך או הופכים ליושבי קורסאות.
2: בטטות קורסה, והקורסאות האלה ירגו אותנו, כן, שלא נבלבל. תראו, לגבי עניין המוטיבציה, אני חושב שחלק מזה זה עניין תרבותי. זאת אומרת, חלק מזה זה מה שמטפטפים לנו, שהזקנה זה יישוב דת והכל. אבל צריך להגיד שאני בתור פסיכיאטר קליני, כשאני שומע שלמישהו יורד את המוטיבציה, בראש שלי דלינקת מנורה, ואני מתחיל לחשוד בדיכאון קל ולא מטופל. כי זה לא מחויב המציאות. וזה בעיה בגיל השלישי, כי עוד הפעם, בגלל מוסכמות תרבותיות, לפעמים זקנים וזקנות מרגישים בחברות מסוימות שלא נאה, כי אנחנו כולם מכירים את זה, את האישה בכפר היווני שהתעלמנה בגיל 30, ומאז היא לובשת מטפחת שחורה, וסמלה שחורה, וזהו, ואסור לה להראות שמחה, וברגע שהיא תראה שמחה, אז הלשונות הרעות יתחילו לקשקש. ואנחנו צריכים לא להיות שם, אנחנו צריכים, כשמגיע אליי מישהו בגיל השלישי, ומספרים לי שהוא כבר פחות זה, אני לא אומר שיש, אבל אני אומר, זה עלינו לשלול את זה, כן? שיש שם דיכאון לא מטופל, שיש שם איזה, לא יודע, מוסכמות תרבותיות, משהו שאפשר לטפל לו, כי צריך את המוטיבציה הזאת. המוטיבציה הזאת לא רק נותנת חיים, היא גם נותנת הנאה מהחיים, כן? הנאה באלף.
0: אגב, בהקשר לדברים שגם שאלה יעל וגם אתה מדבר עליהם, אני מרשה לעצמי לצטט דברים שאבי זכרו לברכה אמר לי לפני שנים רבות. אני מכיר אנשים בני 80 שהם צעירים, ואני מכיר בני 50 שהם זקנים.
2: ועוד איך, אני הכרתי, זכיתי, כן? אני מכל הנכדים שלו, אני הנכד הבכור, אז זכיתי להכיר אותו הרבה זמן. סבא שלי, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא היה בן 91, צעיר, זועם, חמום מוח, וככה הוא מת, כן? והמוטיבציה הזאת גם החזיקה אותו, הדבר הזה, הלהט הזה, הצבים האלה אפילו, התשוקה הזאת, כן? זה מה שהחזיק אותו, ואני חושב שבשבילי זה המודל של הזקנה שאני רוצה אותו.
1: אבל אנחנו, הרבה פעמים מוטיבציה היא נגזרת של מטרה.
2: כן.
1: זאת אומרת, אם בגיל מסוים כן. יש לי מטרה כן. לי, כן. לגדול, להתרחב, מה יכולה להיות המטרה בגיל 80?
2: אני יכול להגיד לך מה המטרות שלי.

0: בשביל מה אני מוכן להתאמץ? אני אגיד משהו שלא לא קשור לגיל הזקנה, אלא אני חושב בכלל בחיים, אני חושב שכל אחד מאיתנו, כדי לחיות טוב, צריך שיהיה לו בחיים שלו משהו שעליו הוא יגיד, זה יותר גדול ממני. אוקיי? בשביל זה אני מוכן לתת הכל. בשביל זה אני מוכן להתאמץ כמו משוגע, בשביל זה אני מוכן גם לתת את החיים שלי. זה יכול להיות הילדים שלנו, בשביל רובנו זה הילדים שלנו. זה יכול להיות המולדת, זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות צדק חברתי, זה יכול להיות, זה, כל אחד מאיתנו ימצא לו את הדבר שלו, אבל בלי משהו שאתה אומר, אני מבין שזה גדול, אני מבין שזה גדול ממני, ואני רוצה לעבוד בזה, לעבוד בשביל זה, בלי זה קשה מאוד לחיות טוב, ובגיל המבוגר קשה מאוד לחיות.
1: זה מאוד ויקטור פרנקל.
0: לגמרי,
1: זה, לגמרי. לא מה אני מצפה
2: כן.
1: מהחיים, אלא מה החיים מצפים ממני.
2: רגע, עוד בעניין הזה בדיוק, אני רוצה לפני שתשאלי את השאלה, לקום בבוקר ולדעת שיש לך מה לעשות. כן. זה אסון אם אדם קם בבוקר והוא לא יודע מה הוא יעשה באותו
0: נורא,
2: יום.
0: זה נורא.
2: ולכן
0: ואף אחד לא צריך
2: חשיבות.
0: אותו. ואף אחד לא צריך אותו, זה רע מאוד. לכן... זה מה שהורג גברים דרך אגב. כי אצל הגברים, כן, אני יכול להגיד לך שעוד פעם, מבחינה אפידמיולוגית, השנה הכי מסוכנת בחייו של גבר, זאת השנה של כמה חודשים לפני וכמה חודשים אחרי שהוא יוצא לפנסיה. והסיבה היא שזה משבר נורא אצל נשים מסיבות שנדבר עליהם, לפחות משהו יותר שכיח, זה לא כל כך חד, אבל אצל גברים רגע אחד הוא בן אדם מבוקש ונחוץ, ויש לו מעמד, ויש לו כוח, ויש לו סמכות, ויש לו אחריות, והוא מרוויח, ורגע אחרי זה הוא הולך למכולת.
2: ולכן, מי שיכול... אל תצא לפנסיה.
0: נכון, או תצא, אם אתה לא אוהב את העבודה שאתה תצא לפנסיה, אבל תמצא לך ותכין לך מראש משהו אחר, שכל כך חשוב לך וכל כך משמעותי בשבילך, שתהיה מוכן לעשות אותו ולהתאבד עליו כמו שעשית בעבודה.
1: אז
0: זה
1: באמת
0: מאוד
1: אנחנו,
0: חשוב.
1: אנחנו מדברים עכשיו קצת על הפנסיה, וזה איזשהו איזה חוק ארכאי מהמאה ה-18.
0: 19. כן, אוקיי, אוטופון,
1: אוטופון ביסמרק.
0: זה כשגרמניה הפכה לחברת העשייתית.
1: הבנתי, אוקיי.
0: ואז ביסמרק, שהיה באמת אדם נאור, הוא היה קאנצלר הברזל.
1: נאור כן, אבל, ולא
0: אבל,
1: תמים.
0: כן, לא תמים, לא תמים, לא, היה גם ממזר רשע נכון. גדול, אבל הוא כן, הוא הבין שהמודל שהיה לנו לגבי הזקנה קודם, שאנשים מזדקנים בכפר ונמצאים בחיק משפחותיהם, מתאים לחברה חקלאית, לא מתאים לחברה תעשייתית, והסטטיסטיקות שלו היו, זה שאנשים פורשים מעבודה בגיל 65, בגיל 70 הם מתים. וביסמרק עשה את החישובים האקטואריים, את החישובים החשבונאיים, כמה צריך להפריש, הוא אמר, לא ייתכן, זה לא נאה, שהאנשים האלה שלא נמצאים, בכפר עם המשפחה הגרעינית שלה, הם נמצאים עכשיו בדירה קטנה בעיר, שהם יבלו את 5 השנים האחרונות בחייהם, בעוני ובמחסור, אנחנו נעשה להם הפקדות, ואנחנו נדאג שזקנתם תהיה מכובדת, והם ימותו בשלום ובשלווה בגיל 70. וזה באמת היה נאור ויפה, כן? רק שמה לעשות. ועכשיו אנחנו כבר לא מתים בגיל 70, אנחנו מתים בגיל 80, ואלה שהיום מקשיבים לתוכנית שלנו בשנות ה-60, רוב הסיכויים שהם ימותו בשלהי שנות ה-80, בשנות ה-90, ואולי אפילו זה.
1: זאת אומרת שיש להם בעצם איזה 25 שנה בממוצע של למצוא מטרה, למצוא את המוטיבציה, לשמור על כל רמת התפקוד והסקרנות. אני מאוד אוהבת את המילה סקרנות.
2: אגב, זה לא סתם שאנחנו היהודים אומרים, מברכים בעד 120, כי זו המטרה, אבל להגיע כאשר אנחנו צעירים בראש. ואני מרשה לעצמי, פרופסור, לשתף פעולה, עם שאלה של, שרוצה לשאול העורכת שלנו והמפיקה, מאירה פרץ. האם ישנם דברים שהמוח הבוגר יכול לעשות טוב יותר ממוח צעיר?
1: הכל.
2: שאלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא הכל, לא הכל, לא הכל, לא הכל, לא הכל. אז הנה התשובה, אז הנה התשובה. שרוב התפקודים, אז דבר על החדשות הטובות והחדשות הרעות, אוקיי? החדשות הרעות זה שיש איזושהי ירידה בתפקודים הקוגניטיביים ברובם בגיל הזקנה. החדשות הטובות שזה מתחיל הרבה יותר מאוחר ממה שחשבנו. כן? אם פעם חשבנו ואמרו שאחרי גיל 30 אף אחד לא גילה שום תגלית גדולה במתמטיקה וכולי, היום ברור לגמרי שבשביל המחקר, דרך אגב, למי שרוצים לעקוב אחרי זה, זה נקרא המחקר האורכי של סיאטל, The Seattle Longitudinal Study. מה שעשו זה בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, לקחו כמה אלפי אנשים רגילים לגמרי שהיו מבוטחים

0: ביטוח רפואי, ועשו להם בדיקות רפואיות וקוגניטיביות כל 7 שנים. כן? זאת, עשו בטריה שלמה של תפקודים קוגניטיביים ובדיקות רפואיות כל 7 שנים, ואז אתה יכול לראות מה קורה לתפקוד שלהם לאורך השנים. והחדשות הטובות זה שאין ירידה בשום דבר משמעותי עד שנות ה-60. ואז אתה מגיע לגיל 67 ואתה רואה ירידה גדולה. מה קורה בגיל 67?
1: פנסיה.
0: אנשים יוצאים לפנסיה, וזה מדרדר אותם. וכשהם הבינו, התחילו להבין את הדבר הזה, אז הם נתנו לאנשים בתוכניות שלהם, כן, אימון קוגניטיבי ופעילות של עשרות שעות בשבוע, ומה שהם ראו זה שהם הצעירו את המוח שלהם ב-14 שנה. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. האנשים חזרו למקום שבו הם היו, לא בבדיקה הקודמת לפני 7 שנים, בבדיקה לפני הקודמת, לפני 14 שנים. ועוד הפעם, אין לנו היום תרופה אחת שיודעת לעשות את זה.
2: עכשיו, אתה יודע, בעקבות הדברים שדיברת עליהם ממש עכשיו, חשבתי על נושא מעניין, על השחמט. כי היום, בעולם השחמט, ישנם הרבה מאוד רבי אמנים שהם בני 15, 16 ו-17, ושחקן שחמט, שהוא עדיין בגיל צעיר, בן 40, הוא כבר נחשב זקן.
0: כן. יש דברים מסוימים שבאמת, כמו שאני אמרתי, הם הולכים קצת פחות טוב בגיל היותר מבוגר. אבל אני רוצה לחזור לשאלה המצוינת שלך, של מה משתפר עם הזקנה. אז אמרנו, אז התפקודים הקוגניטיביים, יש בגיל ה-60 רואים משהו. יש אבל דבר אחד חשוב, אוקיי? שמשתפר עם הזקנה ומשתפר פלאים, ויש לו חשיבות אדירה, וזה ויסות רגשי. כן? Emotional regulation. זה משתפר עם הגיל, וזה שווה זהב, אוקיי? וזאת הסיבה, דרך אגב, אם מדברים לתת קצת גאווה לסבים וסבתות, שאיכות, וגם זה יש הרבה מחקרים, שאיכות ההורות של סבים וסבתות היא יותר טובה מאיכות ההורות של אבאים ואימהות. וחלק חשוב מהסיבה שהאיכות היא יותר גבוהה, זה כי את סבא ואת סבתא יותר קשה להוציא מדעתם. כן.
2: נכון, אגב בכך אתה נותן תשובה למאירה, ששאלה כן, מה כן. מוח...
0: מה מוח הזקן, כן, כן, זאת התשובה. הוויסות הרגשי והשליטה הרגשית של זקנים היא יותר טובה, ועוד דבר בעניין הזה, זה היכולת לחוות יותר מרגש אחד באותו הזמן. אני אסביר. כשאנשים צעירים, אז הם יכולים להיות או שמחים או עצובים, כן? או בחרדה, או בכעס, או בשמחה, אף פעם לא כולם. מה שמשתפר עם הגיל, זה היכולת להחזיק רגשות שונים באותו זמן. זאת אומרת, אתה לוקח מישהי, שהיא בת 85, והיא אלמנה, כן? וזה לא נכון שהיא לא עצובה. היא כן עצובה. היא מתגעגעת לבן הזוג שלה שנפטר. היא עצובה כי היא רואה שהגוף שלה נחלש. הדברים האלה לא עוברים לידה. אבל באותו הזמן זה לא מפריע לה לשמוח שמחה אדירה, כן? כשהיא הולכת עם הנכד או עם הנין ברחוב, וזה לא מפריע לה לשמוח שמחה אדירה כשמגיעה חברה שלה, או כשהיא רואה איזה דבר נהדר, או שעושה משהו. והיכולת הזאת של זקנות וזקנים להחזיק יותר מרגש אחד באותו זמן, זה גם דבר שמשתפר עם הגיל, והוא תורם לאיכות חיים, ובסופו של דבר גם לכמות החיים.
2: והיא גם חושבת על בן זוג.
0: כן, בהחלט כן.
2: היא תלמדה עצובה, וחושבת על בן זוג.
1: נשים פחות חושבות על זה.
0: אז פה אתה מעלה עוד נקודה. והיא התועלת שבבן זוג בשביל תוחלת חיים. כן, אז על זה יש גם כן הרבה מאוד נתונים, שבודקים מה תוחלת החיים שלך בכפוף לאימי אתה גר. ואם אני צריך לתמצת את התוצאות, הן אומרות ככה. שבין אם אתה גבר ובין אם אתה אישה, אם אתה חי עם עוד אישה, אם אתה גר עם אישה בבית, כן, כן, זה מעריך לך את תוחלת החיים בצורה משמעותית. וזה נכון לא רק לגבי גברים שחיים עם נשים, זה נכון גם לגבי נשים שחיים עם נשים, למשל כמו בזוגות חד מיניים, כן, שתי נשים לסביות, או נזירות שחיות ביחד וזה, לחיות עם אישה מעלה את תוחלת החיים שלך. לגבי לחיות עם גבר, אז בחלק מהמחקרים, כן, זה לא משפיע בכלל. בחלק מהמחקרים זה קצת מקצר את תוחלת החיים. זאת אומרת, וזה נכון עוד פעם, גם לזוגות חד מיניים, זאת גבר שחי עם גבר, וגם לאישה שחיה עם גבר, כן? גבר לא תורם לתוחלת החיים, אני אגיד את זה באנגלית, men are expensive pets. גברים זה
1: חיות מחמד יקרות,
0: כן? אז אתה יכול להחזיק את זה בבית, ויש לזה